0: дають гарантії на повний пакет, скажімо так, переваг пенсійного забезпечення. Це, скоріш за все, буде мінімальна пенсія, адже за формулою всі гарантії і 40% покриття розраховуються тільки з 35 років страхового стажу. Тому це не буде велика пенсія. І, власне, для того, щоб збалансувати розмір, тобто, щоб ті люди мали можливість отримувати хоча би такий мінімум, який дозволяє вижити, а сьогодні в нас так, на жаль, не є, було запропоновано розділити пенсію на дві складові, давати таку базову гарантію від держави якомусь класичному фіксованому розмірі, який буде прив'язаний до прожиткового мінімуму чи іншої величини, ну, очевидно, до прожиткового мінімуму. І друге, з поверх цього ще давати страхову частину, яка вже залежатиме від кількості відпрацьованих років і від того, тої тривалості стажу, який у людини був. Тому я вважаю, що це правильна ініціатива. Ми, як команда, теж такий підхід передбачали і готували такий формат. Єдине, що я би просила вдосконалити сьогоднішній склад уряду, вони хочуть, щоб базова складова виплачувалась тільки тим, у кого низький рівень пенсії. А якщо людина довго працювала, великі відсотки сплачувала, і у неї пенсія висока, тобто на рівні середньої зарплати і вище, то тоді їй базову складову не виплачувати. Ну, я вважаю, що це не зовсім справедливо, адже знову ж таки це означає, що ті, хто працювали краще і більше, втрачатимуть, їх ніби за це карають. І це знову ж таки не сприятиме сплаті великих внесків. Всі будуть розуміти, що краще платити мінімум, тому що нічого, все одно в результаті не буде ніякої диференціації, а буде ось така зрівнялівка у вигляді підтримки людей з невеликим стажем і, по суті, відсторонення від людей із тим стажем, які багато працювали.
1: Пані Оксано, у нас тут так багато запитань від мене, від Сергія, від нашої редакторки, від слухачів. Я прям гублюся трошки, але поставлю вам таке, напевно, філософське запитання, але попрошу коротку відповідь. Колись настане той час, коли в українських пенсіонерів будуть пенсії європейського рівня, рівня країн Європейського Союзу. Я розумію, вони всі різні, але я просто проілюструю, що я маю на увазі, коли пенсіонери європейські, ті ж навіть польські, дозволяють собі їздити на курорти, там на Канари, Пальма де Майорка. Ясно, що не в пік сезону, але це звичайні польські пенсіонери, які ми можемо зустріти, от відповідно на цих курортах. Я кожен раз вражаюся і кожен раз думаю про наших пенсіонерів, чи це колись можливо буде?
0: Я дуже хочу в це вірити, адже всі ми йдемо до пенсії. Дивіться, все, що від чого залежить ця ситуація? Від того, скільки грошей надходить в пенсійний фонд. Від чого залежить, скільки грошей надходить в пенсійний фонд? Від рівня наших доходів. Від того,

0: додаткові кошти, і вони будуть акумулюватись, правда, не розкрито як. Тут не можу коментувати. Я би дуже сподівалася, щоб це був накопичувальний рахунок для того, щоб не було такої ситуації, як озвучила пані, яка дійсно працювала на державній службі, і в них був додатковий внесок, але його потім в 15-му році нівелювали. І я була викладачем, в мене теж був додатковий внесок, бо я сподівалася на наукову пенсію, і його теж нівелювали. Тому, щоб от таких ситуацій не було, варто професійну пенсію робити накопичувальною, де кожен відпрацьований людиною рік показуватиме окремий рахунок, окремий внесок від роботодавця і гарантію того, що за ці спеціальні умови, за які держава чи роботодавець обіцяє додаткову пенсію, вона все ж таки була додатково обрахована. Ми, коли пропонували цю реформу, саме так передбачали її, але поки в тому концепті, який був запропонований урядом, немає деталізації, тому не можу вам чітко відповісти. Хоча дуже сподіваюся, що саме так і буде.
1: Ну, будемо чекати на цю деталізацію. Сподіваємося, що все ж таки дискусія буде широка, фахова, і ми теж будемо долучатися до висвітлення її. Пані Оксано, ще одне встигаємо поставити вам питання. Чи можуть у рамках оцих змін пенсійних запропонувати збільшення, підвищення пенсійного віку, ну, бодай там для окремих категорій громадян? Чи вже настав для цього момент?
0: Ні, не треба нам підвищувати
1: треба.
0: пенсійний вік. У нас не загальний точно, але ось спеціальний пенсійний вік, де у нас в окремих випадках пенсіонером може стати людина в 45 років, я вважаю, точно треба змінювати, бо це занадто раний пенсійний вік. Виходячи з демографічної ситуації сьогодні, людині переходити на солідарну пенсію в 45 років, ну, це просто не відповідає ні демографічній, ні економічній ситуації. Тому от такі спеціальні окремі випадки щодо віку, очевидно, варто уніфікувати і такий вік підвищувати. Ну, хоча б там 55 років, хоча б цей вік стільки підняти. Бо, ну, 45 – це відверто зарано, це людина в повному розквіті сили, це не є правильно, бо все одно вони потім там працюють нелегально. Ну, тобто, воно не вирішує проблему сьогодні ні в який спосіб. Ми втрачаємо просто фахових кадрів, які би могли ще багато років працювати на державу.
1: Але загалом в тенденція в світі яка? Тобто, продовжують країни підвищувати пенсійний вік з огляду на те, що зростає тривалість життя, і, можливо, є якісь країни-рекордсмени, щоб ми розуміли, якщо у нас все буде благополучно, то куди ми рухаємося?
0: Дивіться, якщо у нас тривалість життя підвищиться до такого рівня, що справді буде відчуватися загрозливе співвідношення, а між тою кількістю пенсіонерів, які довго живуть, наприклад, до 90-100 років, як в європейських країнах, і тою кількістю людей, які народжуються і, на жаль, не можуть утримувати, то так. Ми будемо також, як і всі, рухатись до підвищення пенсійного віку. В багатьох там вже і до 70 років доходять, але це поки не теперішня історія. Ми ще, ну, не потрібно нам цього робити, тому що в нашій системі не є так багато людей з такою, на жаль, довгою тривалістю життя. І це теж, власне, той аспект, який показує, що поки з системою пенсійної баланс є, яким би він жорстоким не виглядав.
1: Ну, і це говорить про те, що і тим, хто працює, підвищувати продуктивність праці, бо якщо у нас такі пенсії не співвідносяться з європейськими, тут треба теж розуміти, що продуктивність праці в Україні в 6 разів менше, ніж в середньому по Євросоюзу. І це і диво, і ганьба, не знаю. Пані Оксана, дуже вам дякуємо за цю розмову. Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України у 2022-2025 роках, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про майбутнє України. Всі ми віримо, абсолютно більшість українців, що воно пов'язане

0: Європейським Союзом. За надійними гарантіями безпеки, звісно, в Європейському Союзі є відповідна стаття про колективний захист. Просто багато хто або не знає, або ставиться скептично, тому що ця стаття, вона практично не застосовується. І наші думки так само пов'язані з більш надійними гарантіями безпеки. Це Північно-Атлантичний блок НАТО. Але передусім найбільш реальним видається членство України в Євросоюзі. І далі будемо говорити про те, на якому етапі інтеграції просування України в цьому напрямку ми знаходимося, і що дав, які, скажімо так, можливості відкриваються перед Україною, чи не відкриваються після достатньо несподіваного візиту до Києва єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Так вийшло, що цей візит збігся з новими дискусіями про майбутнє членство України до Євросоюзу. Брюссель пропонує новий формат переговорів, але водночас деталі жорсткіше нагадує про невиконані зобов'язання. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю вас.
0: На вашу думку, після того, як нас достатньо несподівано, про це пишуть всі, відвідала єврокомісар з питань розширення Марта Кос, з'явилися якісь нові нюанси, якісь нові напрямки, нові завдання для української влади? Тобто, що змінилося в частині нашого просування до ЄС, на ваш погляд?
1: З моєї точки зору, тут був візит не стільки про зміни, а скільки про те, що Марта Кос де-факто від імені всього Європейського Союзу сказала, що формула, яка була приблизно два тижні тому запропонована Мерцем, канцлером Німеччини Мерцем, вона лягає в основу того, як європейці розглядають наше майбутнє просування до Європейського Союзу. Якщо коротко, то формула Мерца зводиться до того, що Україна поетапно вступає до Європейського Союзу. Досі нічого подібного ні для жодної країни не застосовувалось. Україна отримує асоційоване членство і отримує можливість брати участь в засіданнях Єврокомісії та інших європейських структур, але без права голосу. З правом вступати в дискусії, з правом відстоювати свою точку зору, але без права голосу на першому етапі. Далі, після виконання тих чи інших завдань, які будуть стояти перед, які будуть поставлені, точніше, Європейським Союзом перед Україною, будуть розширятися можливості України щодо тих чи інших можливостей, які може надавати Європейський Союз. Проти цієї формули, наскільки я це розумію, достатньо жорстко відразу після того, як вона з'явилася, відреагували люди із оточення Володимира Зеленського. Власне кажучи, з'явилося достатньо багато критики з цього приводу, але, наскільки я розумію, Марта Кос приїхала, крім всього іншого, для того, щоб донести персонально від себе, що ця формула є єдиною можливою на сьогоднішній день. Можна говорити про певні модифікації цієї формули, але вона є основою того, як європейці бачать майбутній вступ України до Європейського Союзу. І наостанок, відповідаючи на ваше питання, треба сказати, що це достатньо чітка позиція європейців з приводу того, що ніякого вступу України до ЄС у 2027 році, про що останнім часом достатньо багато говорилося, не буде і не передбачається.
0: Шановні радіослухачі, я би радив тим, хто цікавиться конкретно предметно практично євроінтеграцією, прочитати дуже аргументований, дуже цікавий, як завжди, матеріал нашого колеги Сергія Сидоренка на сайті Європейської правди. Число 9 червня, тобто напередодні, розлога стаття абсолютно аргументована, яка все пояснює нові кроки до вступу в ЄС, яку ідею привезла до Києва Марта Коста, що може піти не так. Пане Вадиме, ну, коли ми говоримо про те, що ви зараз пояснювали, про обрану модель просування, я повинен нагадати, про це йдеться в цій статті нашого колеги Сергія Сидоренка. Насправді було три варіанти. Спочатку ідея президента Зеленського. Перший підхід – це так званий зворотній вступ, який раніше просувала сама Марта Кос, до речі, палка прихильниця України. Суть ідеї – приєднання України до ЄС авансом під зобов'язання виконати умови згодом. Тобто ви нас приймаєте, а з реформами там ми розберемося, це все потім. Тепер, як пояснює Марта Костю, ідею довелося вбити через брак підтримки з боку держав-членів. Однак водночас це означає відмову ЄС від ідеї, яку просував і продовжує просувати президент Зеленський, який вимагав від європейських лідерів документально зафіксувати термін вступу України під гарантію того, що реформи Київ втілить згодом. Другий підхід – це рух за стандартним сценарієм розширення. Україна мала би роками змінювати законодавство і лише в кінці процесу разом із вступом до ЄС набула би всіх привілеїв держави-члена. Але він також не підходить важливо ані Києву, ані європейським столицям. Надто довго і, так би мовити, дуже і дуже затягнуто. Тому лишається третій підхід. Його ідея – поетапне набуття, те, про що ви говорили, переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ще до офіційного вступу України або інших держав-кандидатів до ЄС. В Брюсселі навіть придумали для нього назву Accelerated Gradual Integration, прискорена поступова інтеграція. Хоча цей формат офіційно ще не затверджений, а його деталі ще невідомі, Марта Кос під час візиту запевняла, зміна підходу до розширення – це практика вирішена, фактично є практично вирішеною справою. Про це йшлося на її зустрічах з парламентарями, з журналістами, з дипломатами, експертами, що опікуються питаннями Євросоюзу. Як ви думаєте, чи можна вважати визначеність, а саме третій варіант, остаточним? Чи українська влада буде вустами президента Зеленського знову педалювати, що для нас це не підходить? Ми наполягаємо, і цю думку так само активно повторює міністр закордонних справ України Андрій Собіга, для нас налаштовує тільки повноправне членство на рівні з усіма. Пане Вадиме.
1: Ну, з моєї точки зору, європейці будуть достатньо жорстко стояти на тому, що в той варіант, який вони запропонували, тобто формула Мерца, по суті, називаємо її так, він буде взятий за основу. Тобто остаточної формули ще безумовно немає, але за основу буде взята та формула Мерца, яка була озвучена і Мерцем, і зараз підтримана КОС. З моєї точки зору, якщо Україна займе позицію жорстку і скаже, що ні, ми хочемо тільки вступ у 2027 році, мені здається, це буде контрпродуктивна історія. Чому? Тому що на сьогоднішній день ніякого консенсусу в Європейському Союзі з приводу того, щоб Україна вступила в 27 році, не існує. І, в принципі, ми його зібрати за півтора роки точно не зможемо. В всякому разі, все, що показує нам зараз ситуація в Центрально-Східній Європі, з однієї сторони, а з іншої сторони позиція двох ключових країн ЄС – це Німеччина і Франція – вони говорять нам про те, що вступити в ЄС у 2027 році практично нереально. Я хотів би просто за аналогію нагадати всім про те, як 2023, 2024 і частину 2025 року Україна достатньо жорстко стояла на позиціях, що ми вимагаємо, щоб ми вступили до НАТО. І, в принципі, ми фактично не добилися нічого, тому що ця позиція не сприймалася ключовими гравцями НАТО. І зараз ми знаходимо якісь варіанти поза НАТО, які, в принципі, поки що обговорюються. Якщо ми зараз займемо позицію про те, що 27-й рік ми хочемо вступити в ЄС, з моєї точки зору, ми просто втратимо час і ми не отримаємо того, що можна отримати. Для нас, з моєї точки зору, зараз ключова задача на наступний рік, півтора, два, три – це добиватися відкриття ринків збуту для нашої продукції, перш за все аграрної, між іншим, з Європейським Союзом має на увазі. І друге, це гарантії отримання коштів на бюджетні витрати України, на підтримку Збройних сил України. Це ключові наші задачі, і, в принципі, їх можна вирішувати в межах того плану, як, чи того формули, яку пропонує Мерц і КОС. Повторюсь, якщо ми зараз займемо жорстку позицію, ми можемо, в принципі, самі собі, з моєї точки зору, в якому разі, вистрілити в ногу.
0: Пане Вадиме, якщо ви не проти, таке питання, розраховую на вашу відвертість, а для вас особисто зрозумілий цей трек? Чому все-таки такий супротив пришвидшенню процесу з боку України? Тобто бігти швидко чи рухатися поступово, як в тому латинському афоризмі? Поспішай повільно. Два варіанти. Ми за негайний, потужний ривок, але не всі члени НАТО і Європейського Союзу, багато хто з них поєднує ці дві, так би мовити, можливості. За це вони нас бояться, вони них не хочуть. От днями був ефір на тему українського аграрного експорту, і там прямо називалася причина, що насправді ультимативна вимога Польщі, навіть з погрозами позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди, вона насправді лише на самому верху. Це те, про що говорять. А справжня причина – це фактична незгода польських аграріїв, які категорично затялися і переконують польську владу чинно не пускати Україну в ЄС, тому що це загрожує їм фактично провести. провалом в аграрному секторі. Так може бути? Чи так є вже насправді?
1: Ну, так є, безумовно. Тобто, але з моєї точки зору, це лише одна з причин такої позиції. Тобто, перша і ключова позиція, насправді, це не аграрка, а все ж таки це боязнь Російської Федерації. Європейці все ж таки мислять категоріями того, що рано чи пізно доведеться домовлятися із росіянами. Вони зараз активно готуються, між іншим, до теоретично можливих майбутніх переговорів. Ну, я думаю, що вже чули про обговорення того, хто буде цим переговорником від ЄС. Але європейці не хочуть повторити історію, коли вони, по суті, на Бухарестському саміті НАТО змушені були, по суті, на самому саміті відкочувати назад історію і не давати можливості Україні отримати план по членству в НАТО. Зараз вони загадя говорять про те, що ви будете вступати до НАТО повільно, спокійно, вибачте, до ЄС, повільно, врівноважено, спокійно, і це може зайняти роки. Це перший момент, він пов'язаний з Росією. Другий момент – це, безумовно, економічне питання, і тут є аграрка, і вона стосується не лише поляків, вона стосується угорців, вона стосується словаків, вона стосується взагалі всієї Центральної Європи, та й не тільки Центральної Європи, тому що як тільки було відкрито можливості українських товарів для європейського ринку, ми побачили, як насправді українські аграрії достатньо активно почали просуватися в Європейському Союзі. І нарешті ще один момент – це момент, пов'язаний із тим, що на сьогоднішній день подобається це комусь чи не подобається, але Європа – це бюрократія, Європа – це процеси. Європейці вважають, чи ж велика частина європейців вважають, що Україна зараз з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесів, організації управління процесами, не готова до тих стандартів, які є в ЄС. І, власне кажучи, тут в комплексі цих трьох ключових питань є відповіді на ваше запитання.
0: Якщо дивитися на деталі перебування єврокомісара з питань розширення і Марти Кос в Україні, то можна сказати, що перед цим вона була, варто нагадати, що перед цим вона була в Молдові. В Молдові програма вийшла значно насиченішою, цікавішою. В Києві Марти Кос була всього один день. Зустріч з президентом не відбулася. Володимир Зеленський перебував для перемовин в Лондоні з дуже важливими перемовинами безпековими, розрахованими на майбутні гарантії безпеки України. А от стосовно Києва, Марта Кос спочатку поїхала до Верховної Ради. Зустріч там відбулася в особливому форматі, пише Сергій Сидоренко на сайтах «Європейської правди». На шпальтах покликали лідерів фракцій, які мають значний вплив на рішення парламенту, але не завжди знаються на тематиці європейських реформ, а також керівників ключових кількох парламентських комітетів. Сама Єврокомісар не приховувала, що головний адресат її зустрічі – саме опозиційні депутати. Головний публічний сигнал від Марти Кос. Опоненти уряду мають забути про політичні мотиви, коли йдеться про ключові закони, що зближують Україну з ЄС. В іншому разі у програші залишиться вся Україна – і влада, і опозиція. Ну, як воно виглядає, можна нагадати сесійні засідання, ці скандальні обговорення. Я, чесно кажучи, такого давно вже не бачив в сесійній залі. Шквалу пристрастей, як парламентський радач українського радіо, з поправками до бюджету, і апеляції, і звинувачення, і нерви. І... Одним словом, дуже така неприглядна картина. Марта Кос, звісно, розраховувала на те, що влада і опозиція будуть шукати порозуміння. Як його знайти, пане Вадиме? Чи є можливості зараз в нинішній ситуації домогтися такого порозуміння в сесійній залі, зокрема, парламенту?
1: Ну, теоретично, можливо, все. Практично це буде неймовірно складно. І Кос, очевидно, все ж таки, коли вона апелювала до української опозиції, в широкому розумінні цього слова, тому що, я так розумію, що вона апелювала і до частини фракції «Слуги народу», яка де-факто дуже часто не голосує або голосує не в унісон із лінією Офісу президента. Але за будь-яких обставин, тобто Марта Кос, по суті, донесла консолідовану позицію від всіх європейських, від керівництва Єврокомісії і від, як мінімум, частини європейських лідерів про те, що якщо опозиція буде торпедувати процеси, які зараз будуть нав'язувати зі сторони Європейського Союзу, то те позитивне ставлення чи поблажливе ставлення, яке є на сьогоднішній момент до частини опозиції, воно може бути змінено. По суті, цей сигнал треба читати саме так. А відносно того, що з чого ви починали, ваше питання, що перед тим вона була в Молдові, вона, по суті, провела 3,5 дні в Молдові. В Україні їй було робити нічого, тому що вона провела ключову зустріч із парламентарями і з профільним віце-прем'єром, першим віце-прем'єром Качкою, Тарасом Качкою, який відповідає, власне кажучи, за процеси євроінтеграції. Далі їй потрібно було проводити розмову виключно з Володимиром Зеленським. В силу того, що Володимира Зеленського немає в Києві, це не було в Києві в цей момент, то смисла залишатися надовше просто не було.
0: Ну, нагадаю, промовисту цитату з виступу Марти Кос перед українськими депутатами. Європейська інтеграція – це справа не уряду чи опозиції. Євроінтеграція – це проєкт спільний всієї нації. Наступний етап вступу вимагає загальнонаціональних зусиль. Приказала свої аргументи Марти Кос згодом на зустрічі з експертами. Ваша Конституція українська чітко вказує – мета України – повноправне членство в ЄС. Це має залишатися спільною національною метою. Тому я закликала, сказала Марти Кос, всіх політичних гравців діяти в наступні місяці з почуттям національної відповідальності. На самій зустрічі були більш конкретні заклики, навіть вимоги з боку Марти Кос. Вона закликала депутатів відкласти свої претензії, віддати голоси за законопроект про декларацію доброчесності суддів. Її мотивація цілком зрозуміла. Ухвалення цього закону – критерій, який розблоковує безповоротну фінансову допомогу Україні від ЄС на суму 300-380 мільйонів євро. В разі, якщо Україна не зможе схвалити закон з цього питання ще 3,5 місяці, ці кошти за правилами ЄС згорять і передати їх до українського бюджету вже не буде можливо. І це далеко не перший приклад, коли ми однією рукою просимо, а потім втрачаємо через різні моменти ці колосальні кошти. Пане Вадиме, що може бути в такій ситуації? Чи дослухаються? І які висновки ми зробимо? Які висновки зробить влада, опозиція?
1: Потрібно, я думаю, починати з того, що яку позицію, ми не знаємо, яку позицію займе президент України Володимир Зеленський з приводу ключового питання. Тобто, чи погодиться він на ті пропозиції, з якими приїхала КОС. Я маю на увазі, ключова пропозиція – це навіть не цей закон, він 380 мільйонів. Ключова пропозиція – це все ж таки розмова, по якій формулі далі Україна хоче рухатись до ЄС. Це формула 27-й рік обов'язковий вступ до ЄС або поступовий вступ, як це пропонує, по суті, Єврокомісія в особі Марти Кос. І, власне кажучи, виходячи з цього, з відповіді на це запитання, ми зможемо далі спрогнозувати. Поки що, після візиту Марти Кос, ми не бачили заяв зі сторони Володимира Зеленського персонально, ми не бачили заяв від імені уряду України, які були б офіційною відповіддю вже на ці пропозиції. Тому, на жаль, в принципі, відповісти на ваше питання я не зможу, поки ми не отримаємо розуміння, який же все ж таки варіант неприйнятним для себе вирішив Володимир Зеленський і українська влада.
0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумко. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Європерспективи України після візиту єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Пане Вадиме, до речі, КМІС опублікував нові рейтинги. Рейтинг підтримки президента Зеленського 61%. Чи не може скластися така ситуація, коли президент буде наполягати категорично на своїй позиції і люди будуть його, так би мовити, в цій жорсткості підтримувати. І це створить патову ситуацію з Євросоюзом.
1: Я тільки дозволю собі дещо підкоригувати. 61% – це рівень довіри. Не підтримки, а рівень довіри.
0: Довіри, так. Довіра, я маю.
1: Це просто в соціології, це просто трошки інші речі. Можливо, щоб Володимир Зеленський займе таку позицію, ми не можемо цього виключати. Але поки що треба розуміти, що, в принципі, ця позиція – вона достатньо підігріта в українському суспільстві. У мене немає останньої соціології з цього приводу, але те, що велика частина все ж таки вважає, що нас потрібно приймати, Україну, я маю на увазі, приймати в максимально короткий термін до Європейського Союзу, так мислить справді велика частина українців. Яке, повторюся, яке прийме рішення Володимир Зеленський, поки що ніхто не знає, тому що я думаю, що зараз відбуваються великі дискусії з цього приводу.
0: Ситуація таким чином зависла в повітрі. Почекаємо, яким буде або якою буде розв'язка. І фінальне питання, у нас півтори хвилини залишається. Перемовини президента України з прем'єром Великої Британії, президентом Франції, канцлером Німеччини до завершення війни та гарантії безпеки для України. Ваші загальні враження, що може бути на виході?
1: На виході поки що ми маємо виключно консолідацію підтримки України. Тобто це величезне насправді історія, тобто те, що лідери цих країн говорять офіційно про те, що їхня держава підтримує Україну, і це справді є величезним плюсом для нас, і є величезною дипломатичною перемогою України, і я без перебільшення це говорю. Чи будемо мати там найближчим часом якісь реальні рішення? Реальні рішення – це фінансування українських збройних сил. Ніяких інших рішень, як то участь європейців в переговорах, там, прискорення, примушування Путіна до миру або щось інше, ні, безумовно, цього не буде. Виключно фінансові питання.
0: Ну, і на завершення нагадаємо, все-таки основне питання в політичній волі влади, в бажанні суспільства перезавантажуватися, боротися з корупцією, другої загрози за викликом, це доведено численними соціологічними опитуваннями, після широкомасштабної російської агресії проводити якісні реформи. Коли ти підготовлений, то складати іспит набагато легше. Дякуємо Вадиму Денисенку, голові аналітичного центру «Ділова столиця». Він був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях. Також вона триває на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Російські окупанти атакували Сумщину та Миколаївщину. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували Сумщину та Миколаївщину за повідомленням Шосткинської міської і районної військової адміністрації. В результаті удару по цивільному об'єкту загинула жінка. Іншій жительці міста медики надають допомогу. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував, що у місті через атаку російських дронів поранено 3 людей, усіх їх госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає після Чонгару, Армянськ. Українські ударні безпілотники атакували 2 автомобільні мости, що сполучають Крим із тимчасово окупованою територією Херсонщини. Влучили, зокрема, по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Відтак, російські окупанти знову змушені змінювати логістику, каже командир штурмового полку Дмитро Філатов. Операцію по Армянському мосту планували заздалегідь, тож як Сили оборони України перерізають окупантам логістику у сюжеті Оксани Бовсуновської.
3: Був основним, та недовго. Під удар потрапив міст біля Армянська, один із 2 автомобільних маршрутів, який залишався для окупантів шляхом сполучення з Кримом після ударів по Чонгарському мосту, каже військовий Дмитро Філатов з позивним Перун.
4: Через те, що були пошкоджені, був Чонгарський міст. Противник сконцентрував дуже велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухались саме шляхом через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження також ми змогли нанести ураження по вантажним автомобілям, які перевозили як пальне, так і боєкомплект. Близько 50 автомобілів накопичилось.
3: Відтепер забезпечити повноцінну логістику до Кримського півострова окупантам стає ще складніше, переконаний Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
5: Дійсно, там було уражено мости, 3 моста неподалік під Чаплинки, Мирного, і тепер там змінена схема пропуску, тобто фактично залишилась, по суті, одна дорога в в'їзду в Крим – це Армянськ.
3: Удари по мостах біля Армянська не були випадковими, розповідає Перун. Українські військові кілька днів аналізували переміщення російської техніки та вантажів, щоб зрозуміти, якими маршрутами окупанти намагаються обійти небезпечні ділянки.
4: Нам підказав командир однієї з бригад противника, який після того, коли зрозумів, що вони не можуть доставити пальне, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ. Ми проаналізували, передивились перехоплення, що всі почали концентрувати туди увагу, ну саме противник на переміщення. Там є декілька шляхів, по якимсь наносили ураження ми, по якимсь підключились підрозділи Альфи, нанесли ураження.
3: Російським окупантам перерізають логістику, каже аналітик Антон Земляний. І показує на карті маршрути до Криму, по яких б'ють українські сили оборони.
6: Також напередодні було повідомлено про те, що один із мостів в Генічеську був обстріляний. Українські сили оборони намагаються максимально перешкоджати логістичним спроможностям ворога. І, власне, реалізовують кампанію з того, щоб максимально знизити можливість пропускних цих, от, так би мовити, вузлів, горловин, для того, щоб вони якомога гірше мали здатність пропускати важливі вантажі, паливо.
3: Самі ж росіяни дивуються, для чого Крим, якщо нікуди не можна поїхати. Та є і такі, хто тішиться, що немає ані бензину, ані машин. Траси пусті, бо нічим заправлятися. Там, де є продаж, кілометрові черги. Талони ситуацію не врятують, кажуть експерти. Принаймні, аналітик Антон Земляний переконаний, труднощі з нестачею пального та продовольства відчуватимуть не тільки місцеві, а й російські військові. Оксана Бовсновська, Суспільне новини, Крим.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сто літрів крові для військових планують здати прикордонники з Чернівців, Мукачева, Чопу, Львова та Луцька. Акцію організували до Всесвітнього дня донора, який відзначається 14 червня. За словами гендиректорки Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліки Каланчі, так заохочуватимуть до корпоративного донорства. Акція триватиме ще кілька днів, тож до неї можуть долучитися усі охочі, говорить прикордонник Дмитро.
0: Я військовий, приймав участь у військових діях на Сході. Я розумію важливість, цю важливість здачі крові, що кров потрібна, тому що кожного дня наші військові попадають під поранення різної важкості і їм потрібна донорська кров. Тому я думаю, що якщо кожна людина, кожен свідомий чернівчанин чи українець, військовий, не військовий, долучиться до цієї програми, то в нас обов'язково все вийде.
2: Вперше у житті прийшла здати кров прикордонниця Анастасія.
7: Прийшла прийняти участь в Дні донора для того, щоб хоча б тут, поки ми в тилах, допомогти нашим бійцям, військовослужбовцям Збройних сил.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні в день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 85%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Коли ми із вами, друзі, говорили про настрій, що нам його підвищує і що навпаки нас засмучує, то ми побачили, що чимало із вас написали, що засмутило вас впродовж останніх днів те, що трапилося на дорогах, зокрема в столиці України. Надзвичайно трагічна подія, резонансна дорожньо-транспортна пригода, де загинули 4 людини, в тому числі 12 річний хлопець. Ну і з'ясувалося, що водій, який скоїв цей злочин, мав 39 порушень правил дорожнього руху, в тому числі перевищення швидкості. 18 таких порушень він скоїв лише за минулий рік. Ну і якраз напередодні його було взято під варту. Має 60 днів без права застави. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Але найважливіше те, що ця резонансна ДТП насправді актуалізувала тривалі дискусії щодо того, які зміни потрібні для убезпечення дорожнього руху, чи потрібні жорсткіші санкції, підвищення, наприклад, штрафів, розміру штрафів, або, наприклад, додаткові дії, якщо такі порушення є систематичними. Якраз в цій частині програми ми будемо обговорювати, які зміни готує уряд, тому що Міністерство внутрішніх справ вже анонсувало нову систему покарань. Отже, що саме може змінитися, говоримо зараз із Оксаною Савчук, головою підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, яка долучається до нашого етеру. Пані Оксано, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, рада з вами сьогодні поспілкуватись.
1: Отже, голова МВС Ігор Клименко анонсував нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. І ця система має фіксувати кількість і тяжкість порушень. Ви знаєте, пані Оксано, я так дивився, що пишуть в тому числі і різні учасники дискусії. Кажуть про те, що не може такого бути, щоб людина 40 разів порушувала ПДР і при цьому залишалася із правами. Тобто потрібно, по-перше, встановити якусь граничну кількість порушень, після якої, наприклад, людина позбавлятиметься прав, ну а також встановити, можливо, жорсткіші штрафи. Які, на ваш погляд, законодавчі зміни мають обов'язково бути ухвалені найближчим часом, щоб ситуація змінилася?
2: Дякую. Ну, насправді, якщо так аналізувати все, що відбувалося за останні 3 роки, то ряд законодавчих ініціатив в парламенті були. Були законопроекти, які говорили про те, що потрібно вводити штрафну систему балів. Просто вони дуже різняться кількості порушень. Там в когось 20 порушень, в когось 10. Міністр заявив, що це будуть різні види порушень, які будуть даватися, власне, по кількості, а по балах. Були також законопроєкти, які казали про те, що ми маємо відправляти водіїв на медичні огляди. Тобто не може бути також, що ти один раз отримав права. Навіть якщо ти непорушник, значить все одно, там, що 20 років, ти маєш проходити медичний огляд обов'язковий. Були ряд інших ініціатив. Станом на сьогодні це є тільки заява міністра, але вона поки що не підкріплена жодними законодавчими ініціативами. Хоча хочу вам сказати, що ця проблема є давно, її давно обговорюють на різних майданчиках, на яких я приймаю участь, які стосуються там тиждень безпеки, безпека дорожнього руху. Всі ці ідеї ми обговорювали. Ну, я думаю, що це каталізатором стало, власне, ці останні події на дорогах, де, власне, міністр зробив певну заяву, але, на жаль, ще поки що нам, депутатам, не представили варіант Кабміну. Наразі існують тільки варіанти народних депутатів, які все одно треба між нами узгоджувати. Для цього, насправді, ще раніше у попередньому скликанні була створена координаційна рада при прем'єру, з питань безпеки дорожнього руху. І вона в попередньому парламентському скликанні працювала, і ми мали добрий старт в багатьох ініціатив. Мій попередній колега, який працював в Верховній Раді і був головою підкомітету, пан Діденко, він теж дуже запустив багато процесів, які ми хотіли продовжувати і в цьому скликанні. Однак, на жаль, мушу констатувати, що ця координаційна рада не збиралася жодного разу. І коли призначили пані Свириденко прем'єр-міністром, рішенням комітету ми звернулися до них, щоб запрацювала ця рада координаційна, оскільки в нас є ряд дуже велика кількість проблем на дорогах, щоб ми разом, це ж представники і депутатського корпусу, і Кабмін, і представники громадського сектору, і поліція, щоб ми виробили план для того, щоб це все стабілізувати. То було тільки призначено керівником координаційної ради поліцію, і все. І знову ж таки, жодного засідання не відбулося. Тому для того, щоб зараз відновити діалог, я вважаю, що нам з вами треба якби суспільну таку десь потребу сказати, що не тільки підняття штрафів зможуть покращити якість, власне, не порушення водіями правил безпеки.
3: Пані Оксано, в мене просте, знаєте, таке питання виникає, як у журналістки, яка свого часу робила низку репортажів про те, як цю проблему подолала Польща. От зараз багато хто в силу війни їздить так через Польщу, далі там відвідує родичів і так далі, то знають, наскільки суворо і українські водії, зокрема, дотримуються правил дорожнього руху у Польщі. Якщо населений пункт і швидкість стоїть 50 кілометрів, то всі дисципліновано переходять, вони знають просто, що ну в Польщі інакше не можна. Немає чомусь повідомлень про такі ДТП, які ми бачили в Києві, на жаль, щоб українські водії скоювали таке саме в Польщі. Просто немає, тому що там неможливо поводитися інакше на дорозі. Протиправна поведінка на дорозі одразу припиняється. Одразу. От, і я робила низку, наголошую, репортажів, коли Польща зробила цю реформу,

0: цю історію в ефірі Українського радіо.
1: Але у нас ще кілька історій із Чернігова. В Чернігівському вищому професійному училищі відкрито хаб для діагностики та ремонту автомобілів. Анатолію, а чим особливий цей хаб? Що саме він буде ремонтувати? Які автомобілі туди потраплятимуть?
2: Так, 9 червня відкрили такий хаб. І чим же він особливий? Ну, по-перше, за словами виконувачки обов'язків директора вищого професійного училища Світлани Тронь, тут встановлене обладнання, яке нині використовують на сучасних автосервісах. По-друге, такої матеріальної бази немає в інших закладах професійної освіти області, та й не в усіх діючих автосервісах області таке обладнання є. По-третє, у новому хабі можна ремонтувати і діагностувати не тільки звичайні легковики, а й електромобілі та гібриди. Ось що сказала з цього приводу пані Світлана.
3: Звісно, що за електромобілями, ну, це вже не майбутнє, це сучасність, і тому діагностика і ремонт електронного устаткування електромобілей цього не було в закладах, це перше. Ну і друге, ще у нас трошки раніше, все ж таки, ми підсилили професію рихтувальних кузовів, у нас є фарбувальна камера, мені здається, це взагалі мій єдиний заклад в всій Україні, який має таке обладнання.
2: Ну і тут треба зазначити, що проєкт створення хабу реалізували за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Enable» та німецької компанії з виробництва техніки, представники якої, до речі, навіть провели курс навчання для викладачів училища. До речі, на відкритті хабу був присутній надзвичайний і повноважний посол Бельгії в Україні Люк Якобс. І от як він пояснив, чому бельгійці підтримали цей проєкт.
4: Why do we support this type of project?
5: Чому ми підтримуємо цей тип проєкту? Бо тут ми будуємо майбутнє. Ми збираємося, щоб у майбутньому ринок праці отримував кваліфікованих працівників і компетентних фахівців. І це щось, що ми розвиваємо разом з приватним сектором, разом з бізнесом, бо вони знають найбільше, кого вони потребують.
2: Ну і ви знаєте, от якраз саме таку модель партнерську співпраці з роботодавцями та бізнесом, про яку згадав Люк Якобс, розвивають останнім часом і в закладах професійної освіти Чернігівщини. Про це мені розповіла виконувачка обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяна Головешкіна.
6: Ринок диктує свої умови. Роботодавцю сьогодні і вже зараз треба нові навички на його виробництво. Тому потужності є в закладі, і заклади активно на цьому починають над цим працювати. Розробки мікрокваліфікацій, дійсно, які можуть швидко від тижня до декількох місяців готувати на потреби роботодавців, бізнесу, кваліфікованих робітників.
2: Тобто в профтехах реагують на потреби роботодавців і готові готувати професії ті, які потребує ринок праці. Так що можна сказати, що відкриття в училищі такого сучасного хабу для діагностики та ремонту автомобілів – це вже не просто якась окрема подія, а тенденція розвитку профтехосвіти, орієнтованої на роботодавця і місцевий ринок праці. Ну, що погодитися буде важливим, воно важливе і тепер, але буде важливим і в майбутньому, в період відновлення України після війни.
0: Справді, це буде дуже важливо, якнайшвидше бажано, щоб настав цей благословенний час. Ну, а зараз у нас ще одна історія. Історія, яка має навіть своє гасло «Козу на ЗСУ». Жителі сіл Чернігівщини розігрують свійських тварин та птахів у лотереях, щоб допомогти військовим. Ну, надзвичайно мила історія. Розповідайте.
2: Ну, ви знаєте, я коли сьогодні збори для допомоги ЗСУ часто густо йдуть повільно, я якраз звернув на заголовок у Фейсбуці «Козу на ЗСУ». І він привернув, в першу чергу, звичайно, увагу своєю креативністю. І виявилося, що у Коробській та Сосницькій громадах місцеві жителі, ну, аби пожвавити процес збору коштів для наших військових, вони розігрують таку лотерею свійських тварин, птахів. І причому це вже такий певний флешмоб відбувається. Ну от, наприклад, та інформація, про яку я говорив, у селі Совхачі місцева жителька Оксана Зажигай у травні на лотерею виставила лотом свою козу. Вона каже, що перейняла естафету із сусіднього села Нехаївка. Там теж збирали гроші на потреби військових і теж розігрували козу. І, ну і ось вам проста арифметика. Квитки у Сохачах коштували по 100 гривень. У розіграші взяли участь 40 жителів села, тобто зібрали 4 тисячі гривень. Під час цієї лотереї гроші збирали на маскувальні сітки. Про це розповіли.

0: А уже мені місцева жителька Ольга Качура. Ці сітки плетуть жителі села вже давно, і наразі є термінове замовлення на 6 сіток, вже встигли зробити 4, ну і от уже виготовляють решту. Ну і, до речі, у Сохачах не лише плетуть сітки, а й збирають посилки на фронт, в'яжуть шкарпетки, виконують замовлення для госпіталів, де лікуються поранені військові. Ну і лотереї, звичайно, планують проводити і надалі. Уже підготували лот для наступної. Це там такий туб, і на ньому намальована лялька-мотанка українська. І пані Ольга розповіла, що допомагає, все село бере участь у лотереях, і ця справа пожвавилася. І донатять не тільки під час лотереї там по 100 гривень, а буває, що і по 1000. Але кожен такий донат – це більше сіток і більше збережених життів, так сказала мені пані Ольга. Ну, а головне, як для мене, що ця вервечка допомоги, щоб вона не переривалась.
1: Справді, дуже зворушлива історія. Святі люди на Чернігівщині. Анатолію, дякую вам. Я нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Анатолій Тютюник. Ну, а за мить ми з Сергієм перейдемо до розмови із вами, наші шановні слухачі і слухачки.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, 7:23 в Україні, сьогодні 12 червня, в студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ти знаєш, Наталю, яке відчуття мене охопило сьогодні вранці? Насправді, я десь повернувся, таке враження, що повернувся десь на рік назад, або навіть півтора роки назад. І знаєш, це півтора року назад, і знаєш, із цим це пов'язано?
1: З чим?
3: І з тим, що рік півтора назад, я думаю, ти дуже добре це пам'ятаєш, ми прокидалися, приходили до студії, ну або десь вдома збираючись на роботу, не п'ючи каву, ми одразу ж переглядали новини зі Сполучених Штатів Америки, так? Тому що кожного разу вранці можна було якийсь сюрприз мати, якась заява Дональда Трампа чи ще якогось діяча зі Сполучених Штатів Америки, або, наприклад, президент тоді новообраний міг щось утнути,
1: так,
3: ну і відповідно...
1: Ти слушно згадав, тому що зараз уже у мене такої звички немає переглядати. Так, це той стан, коли тільки прокидаєшся першим ділом, так, що там утнув Трамп, що
3: мені
1: він
3: сказав. Мені здається, навіть і ще не прокинувшись,
1: так,
3: в процесі прокидання...
1: Але
3: ти
1: зараз
3: вже...
1: такого у мене немає.
3: Так, ну, але...
1: А в тебе повернувся цей стан?
3: Повернувся цей стан, тому що впродовж наступних якраз 40 днів, Наталю, кожен ранок буде приносити новини саме зі Сполучених Штатів Америки, але також із Мексики, з Канади, де ж розпочався чемпіонат світу з футболу. І ми вчора якраз детально обговорювали цю тему, і розповів Костянтин Дульцев, наш журналіст, який спортивний журналіст, що матчі проходять ввечері в Сполучених Штатах Америки, в Канаді і в Мексиці, а у нас це, звичайно, уже глупа ніч. Тому, звичайно, шанувальники футболу не знаю, як будуть цей місяць жити, дивитися матчі о 3-й ночі, о 4-й ночі чи о 5-й ночі, напевно, ще не кожен собі може дозволити, ну, але вранці зате ти прокидаєшся і одразу ціле гроно результатів. Так от, уже два матчі цієї першості відбулися, і я думаю, що перший матч відкриття став, я не знаю, чи він увійшов в історію, тому що там, Наталю, насправді дуже прикметна історія відбулася. Одразу три червоні картки.
1: Тобто трьох гравців. А вони там перегрілися чи що? Що сталося?
3: Я не знаю. Я повний матч не дивився, лишень огляд, але... власне, господарі Мексика приймали команду Південної Африки, ПАР. Ну, і перемогла 2-0 Мексика, але при цьому африканці, я не знаю, чи нерви в них не витримали, чи що, але дві червоні вони схопили, ну, а напевно, що арбітер вирішив наприкінці матчу трішечки підсолодити цю гірку пигулку, і так само видали ще гравця Мексики. Тому три червоні картки картки – це, в принципі, досить унікальне явище. А у матчі-відкритті чемпіонатів світу, я, звичайно, не знаю статистики, але цілком ймовірно, що такого ніколи в житті не траплялося, насправді.
1: Тобто на початку всі ще більш-менш чемні, інтелігентні на полі, це потім поступово наростають пристрасті, ти це маєш на увазі, так?
3: Тут з самого початку, ну, тут, знову ж таки, це, напевно, про так само психологічний стан, так, про психологічну готовність гравців, можливо, перенервували, а коли вже програвали там 2-0, то, відповідно, нерви почали системно здавати. Ну, до речі, там якраз перший гол вже на 9-й хвилині, насправді, мексиканці спромоглися забити, це була дуже груба помилка одного із захисників африканців Південно-Африканської Республіки, ну, і саме його і було видалено потім згодом. Тобто він помилився двічі, ну, і я так розумію, що червона картка так само спричинить те, що наступні, ну, або принаймні одну наступну гру він буде пропускати. Ну, а в другому матчі, це група А, в другому матчі результат був так само досить несподіваний, як на мене. Тому що насправді грали команда з Європи, це Чеська Республіка, Чехія, і команда із Азії, Південна Корея. Ну, і досить несподівано, як на мене, так, Південна Корея так само взяла гору 2-1, із рахунком 2-1, причому це була вольова перемога, тому що чехи першими відкрили рахунок на 59-й хвилині, але за решту 30 хвилин, які залишалися в цьому матчі, південні корейці спромогли двічі вразити ворота європейської команди і здобули перемогу. Отже, в цій групі, відповідно, по три очки зараз мають Мексика і Південна Корея, і нуль очок мають Чехія і Південна Африка. До речі, цікаво, так, в цій групі Південна Корея і Південна Африка. І що ми бачимо? Ну, в такий спосіб зараз вже виявилися певні фаворити цієї групи, так, це Мексика і, відповідно, Південна Корея, ну, а чехам і південноафриканцям треба буде, відповідно, в наступні ігри надолужувати згаяни, щоб мати можливість пройти стадію плей-офф.
1: Ну, це цікаво. Я от подумала, напевно, букмекери ставили на чехів, так?
3: Ну, не знаю, не дивився я, насправді, що це, ставили, знаєш, букмекери, але Чехія традиційно вважається таким досить міцним середнячком за європейськими мірками, ну, але, ну, з іншого боку, в Азії футбол теж насправді підноситься, там команди стають сильнішими, ну, і принаймні, я думаю, що Південна Корея, Японія – це команди, які можуть це показати. Зрештою, Південна Корея насправді посідала третю сходинку на одному з чемпіонатів світу. Це, здається, був 2002 рік, якщо я не помиляюся.
1: О, та це серйозний успіх.
3: Так, це був дуже серйозний успіх. Досить несподівано. Здається, що бронзу вони вибороли. Треба це перевірити. Але було таке, так? Тому команда теж не є слабкою. Одним словом, чемпіонат набирає обертів. От можна сказати, що в групі «Б», так, яка гратиме сьогодні, будуть матч збірної Канади, тобто в гру вступає ще одна країна-господар, Канада, гратиме із європейською збірною, Боснія і Герцеговина. Ну і в цій групі «Б» вже завтра так само буде матч Катару проти швейцарців. От ти знаєш, до речі, от я, між іншим, раніше не замислювався, за кого вболівати на цій першості. Якось не було трохи, не до того трохи було, тому що багато інших справ, плюс у нас, ясна річ, війна, тут футбол навіть не на третьому, а на десятому плані, напевно. Але коли от зараз трішечки тобі оповідав результати вчорашніх ігор, я так зрозумів, що у мене душа лежить підтримувати європейців в цілому, знаєш, тобто, знаєш, України немає там на першості, нібито нашої команди немає, але от європейська ідентичність починає брати гору. От я такий думаю, ну, от в матчі Південна Корея-Чехія я б за чехів був, Канада, Боснія і Герцеговина я б за, відповідно, наших балканських друзів вболівав. Ну, одним словом, напевно, що буду за європейців вболівати, так? А ти?
1: А я дивлюся на годинник, 7:30 ранку, і от думаю, це ще одна причина слухати вранці українське радіо, бо мені здається, на радіо це найраніший футбольний огляд від Сергія Стуканова, огляд чемпіонату світу. Я думаю, що інші спортивні коментатори тільки коментатор, ну ти не зовсім спортивний, ти такий універсальний. Ну, словом, інші коментатори, радіоведучі чи телеведучі ще тільки на роботу їдуть, та які про спорт розповідають. А Сергій Стуканов уже вам все розповів і навіть поділився своїми міркуваннями. Та мені теж, хоча я не можу сказати, що така серйозна футбольна вболівальниця, але мені було надзвичайно цікаво слухати, і я подумала, що я теж, напевно, буду вболівати, не напевно, вже точно, це вже вирішено, буду вболівати за європейські команди, і це цікаве таке проявлення нашої європейської ідентичності.
3: Ну, тим більше, що останню першість, як ми пам'ятаємо, виграли аргентинці, першість світу, але, наприклад, першість Європи 2 роки тому взяла Іспанія, і, напевно, було б цікаво, щоб, можливо, іспанці якраз або якась інша європейська збірна і мала успіх на першості з футболу, яка розпочалася учора. От ти сказала, що от ранок, 7:30, Стуканов уже розповідає про футбол. Друзі, а я хочу зробити анонс, що от незабаром в нашій студії з'явиться наш колега Роман Кот. По 8 ранку, одразу після новин, ми будемо говорити про поточні міжнародно-політичні події, а також про дипломатичний трек. Україна дронами і листами примушує Росію до закінчення війни. Наш колега розповість, чого зараз чекати найближчими тижнями. До речі, наступний тиждень буде дуже насиченим, тому що це буде і Велика Сімка збиратися, Great Seven, так? Так само пам'ятаємо про те, що буде засідання Європейської Ради, і цілком ймовірно, що ми цього очікуємо, зрештою, що перший кластер нарешті буде відкрито в переговорах. Кластер, який називається «Основи» або англійською «Fundamentals». Тобто це буде такий насичений тиждень. Ну і зрештою Дональд Трамп післязавтра так святкує свій день народження. Так, це
1: 80 років, ювіляр.
3: Це теж така подія, яка, напевно, впливатиме на його настрій. Я не знаю, от це 9-й десяток він розміняє вже, да, 80 років, тобто піде вже 81-й рік, 9-й десяток. От, тут 5-й десяток недавно розміняв, і ти вже таки думаєш, нічого собі, вже півсторіччя майже прожив, а там уже, знаєш, для Трампа вже майже сторіччя.
1: І не збирається пригальмовувати, судячи з усього.
3: Ну, здоров'я дідусеві можна лише побажати. От, але, до чого
1: ментального,
3: я веду?
1: Ментального, до чого я веду? В першу чергу здоров'я треба,
3: друзі,
1: побажати.
3: Що через годину, так, о 8:35, ми будемо обговорювати в нашій студії відкриття пляжного сезону в Україні. Так? Тобто в деяких містах вже відкрито, люди вже приймають ванни різноманітні, купаються в річках, морях, озерах. А от в деяких містах, як от, наприклад, в Києві, відкриття пляжного сезону і не планується. Так? Ми будемо мати цікавого гостя в студії, але перед
1: тим... Як не планується?
3: Ну так, Наталю, да, не планується відкривати пляжний сезон в Києві. Ніхто, звичайно, не забороняє, так, тому що закон у нас дозволяє наближатися, підходити до водойм, тобто закривати пляжі не будуть, але офіційного відкриття немає і не рекомендують купатися. І, друзі, от якраз в цьому контексті ми хотіли з вами трішечки поговорити. 097-107-107-9. Це наш студійний вайбер. Долучайтеся до розмови про пляжний сезон. Я не знаю, де ви мешкаєте, чи на узбережжі нашого прекрасного Чорного моря, десь в Одеській області чи Миколаївській, чи ви мешкаєте десь в Карпатах і маєте побіля себе якісь озера, ставки.
1: Або чи... мешкаєте в Чернігові і там є золотий пляж, чи він відкриється цього року.
3: Або ви мешкаєте десь на прекрасній Полтавщині, де купа різноманітних річок і річечок, озера так само, ставки. Розказуйте, чи ви уже цього року, от 12 червня на календарі, календарі, між іншим, третина першого місяця позаду. Аж лячно про це говорити, якось швидко все відбувається. Але чи ви уже десь купалися, плавали, пірнали, чи загалом ви маєте таку звичку влітку бути біля водойм чи занурюватися у водойму? От я скажу відверто, я не знаю, можливо, тому що кінець весни, початок літа не дуже спекотний, але я ще не дійшов до жодної водойми, хоча традиційно в купальний чи літній сезон я традиційно кілька разів плаваю щонайменше в Дніпрі, а там ще при нагоді
1: ще якісь... в травні, скажи.
3: Так. Бувало, я пам'ятаю, таке бувало, що вже в середині травня, якщо це була така дуже спекотна погода, то вже відкривав купальний сезон. Ну, а так, крім Дніпра, це ясна річ, на день-два, якщо до Одеси впродовж літа можна вибратися, то, звичайно, що це святе відвідати наше південне прекрасне місто. Ну, і так само якісь річки. Так, пам'ятаєш, Наталя, у нас з тобою було цікаве насичене попереднє літо. Не 25-го року, а 24-го. Так, коли ми здійснювали цілу низку туристичних поїздок на Чернігівщину, ту саму Київщину, Переяслав. Ну, і, відповідно, ми тоді з тобою трішечки були купали. Десна була, так?
1: Сейм в Батурині.
3: Сейм у Батурині, потім заплава.
1: Заплава Дніпра в Переяславі.
3: І в Ніжині, здається, чи дорогою з Ніжинами, по-моєму, в Десні. Словом, так, одразу декілька річок. Тож, друзі, пишіть нам, будь ласка, 097-107-107-9. Наталя, так розумію, що ти так само ще не відкривала купального сезону.
1: На жаль. Я замислила, знаю, що ця твоя фраза про те, що третина першого місяця завершилася, мене прям теж дуже-дуже засмутила, зокрема, через те, що не відкрила ще я пляжний сезон. Можливо, ці вихідні, але ти кажеш, що в Києві не буде відкриття пляжного сезону. Ну, я ще можу зрозуміти, ми, звісно, розпитаємо, я ще можу зрозуміти, чому на Дніпрі, в межах Києва не буде цього пляжного сезону. Загрози очевидні, але от є, наприклад, передмістя Києва таке Пуща Водиця. Ну, там теж є пляжі міські.
3: Якщо це не в межах міста, то, напевно, там не розповсюджується, не поширюється на Пущу Водицю, але...
1: Пуща Водиця – це хіба не в межах?
3: Треба уточнити. Дивись, тут яка логіка, насправді не рекомендують, тому що пляжний сезон офіційно відкритий, так це відповідно скупчення людей на пляжі. А в Києві, насправді, коли спекотно, то збираються не сотні, навіть, напевно, тисячі людей на пляжах, так, тому що це одразу дуже багато пляжів у Києві.
1: А укриттів немає. Це небезпечно.
3: Тобто це щонайменше 15 пляжів. Зараз, наприклад, комунальне підприємство Плесо не впорядковує, стежить за ними, дбає про 15 пляжів. Тобто це, по-перше, річка Дніпро, по-друге, це Чортори чи Десенка, це так само різні озера, там Тельбин, Вербне, таке інше. Тобто, насправді, є де проводити літо в Києві. У нас фантастична столиця, так, мальовнича із широченним Дніпром, від якого захоплює подих. Але, так, не рекомендують, насправді, проводити час на пляжі саме через те, що у нас постійно небезпека з повітря, ракетні загрози, відповідно, скупчення людей – це, на жаль, в умовах війни небезпечне явище. Але, звичайно, ніхто не заборонить, наприклад, все-таки сходити і пірнути. Так, у нас вже є перші повідомлення, так, нам пишуть, літо без водойми – це як шашлик без м'яса. Якщо не відкрити людям місце для купання, вони все одно його знайдуть самі. Так, ще повідомлення якраз Наталю з Чернігова. Золотий пляж у Чернігові живе і процвітає. О. Щодня там гуляю і купаюсь. Прекрасне місце.
1: Так можна їхати в Чернігів, раз в Києві немає.
3: До речі, а яка температура води? От напишіть нам, будь ласка, цікаво, яка зараз температура води в Десні. Тому що, ти знаєш, Наталю, я так одним оком десь раз на тиждень моніторю температуру води в Одесі. Ну, і дивлюся, що от все-таки у нас досить прохолодна весна і літо, і температура води йде насправді нижче, ніж середня за останні 10 років. Так? Тобто зараз в Одесі 19 градусів, може трішечки більше, 19 з чимось градусів, і це є на 2 градуси нижче, ніж середня за останні 10 років. Так? Тобто, ну, 19 градусів все-таки це така прохолодна водичка, тобто сказати на любителя, на певно, так? Тому що десь, я так вважаю, що комфортно починається десь від 22, напевно, і вище. Але, одесити, от хочемо почути зараз вас найперше. Ви вже в Чорному морі активно плаваєте, купаєтеся? Чи можливо, не тільки одесити, а і представники інших регіонів вже в Одесі встигли побувати? Розкажіть, як там водичка в Чорному морі?
1: Я думаю, багато побували, тому що, наприклад, Укрзалізниця запустила із Харкова додаткові потяги на Одесу. Харків-Одеса, додаткові потяги, ну, принаймні, харків'яни. Тоді ви нам напишіть, чи ви вже встигли скупатися в Чорному морі. Ти знаєш, Сергій, такі метаморфози дивні з погодою, з природою. От буквально вчора читала новини, що в Москві аномальна спека, подихають від спеки москалі. Уявляєш, 33-34 градуси, а в Одесі 19.
3: Це, напевно, йде жар від спалених НПЗ?
1: Ну, або пекло, знаєш, інферно таке проявляється у Москві.
3: Крізь тріщини в асфальті. Угу. У нас є повідомлення з Київщини. Анна пише, маємо власний ставок, сезон купання вже відкрили, наразі температура води 22 градуси. От бачиш, в ставочку швидше вода гріється, ясна річ. Так, от повідомлення якраз нам слухач дописує з Чернігова. Воду в Десні не заміряв, але дуже комфортна і освіжаюча в спеку. Та, це прекрасно. В Десні класна вода. Така свіженька, чистенька. Оксана пише, доброго дня, плавно переходимо до плавання через душ, що на дворі. Наразі так.
1: Літній душ. Ну,
3: літній душ на дворі.
1: Така ознака літа.
3: Так, і що у нас ще? У нас є Олег, повідомлення нам пише, виділяти ресурси, дбати про безпеку, від ракет менше загинуло, ніж на водоймах і дорогах. Ну, тут треба сказати, що це є правда, так? Навіть в Києві, на жаль, статистика смертей на дорогах є, ну, дуже неприємна, і дійсно, це порівняння цифри кількості людей за рік, що загинули від російських дронів і ракет, із тою кількістю, що загинули від дорожньо-транспортних пригод. Це, на жаль, неприємно.
1: Але тим часом нам продовжують писати, так, про купальний сезон.
3: Так, Ніна нам пише, купальний сезон відкрила 7 травня, ще 7 травня у Дніпрі, вода була плюс 12, наразі 19,5. Ну, плюс 12 це, я, до речі, купався в плюс 12, знаєш, була в Північному морі. Я 3 роки тому, якраз коли в Бельгії був, то заїхав на півночі, там вже на Північне море, так, угу. І це був кінець, чи ні, це був вже початок червня, та перші чи числа червня, але вода була там плюс 13 градусів.
1: Ну, а там тепліше буває?
3: Ну, напевно, що в липні там десь до 16 піднімається, але, звичайно, Північне море і Північне море. Друзі, 7:43 на годиннику ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні для вас працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стукан.
2: Слухайте на Українському радіо.
4: В Олешках та інших окупованих Росією містах Херсонщини гуманітарна катастрофа. Наскільки серйозними є масштаби, чому Росія блокує евакуацію місцевих жителів та якими засобами можна покращити ситуацію, розповість начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко у п'ятницю о 13:35. Цього року до процесу складання НМТ багато уваги в контексті забезпечення прав тих, хто здає тест. Від затягування процесу через неналежний стан приміщень та російські обстріли до технічних проблем із комп'ютерами. Про що свідчать всі ці випадки та як їх виправляти? Будемо говорити у п'ятницю о 9:15 разом із освітньою омбудсменкою Надією Лещик.
5: Наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори» буде присвячена світлій пам'яті неймовірного українського дипломатичного подружжя Миколи Петровича та Ганни Олексіївни Макаревич. Про те, що таке бути донькою українського радянського, а згодом вже дипломата держави, яка нещодавно відновила свою незалежність. Про громадянську позицію своїх батьків, про захоплення музикою, про сам видав у ліжку. Про неймовірні історії цієї дипломатичної родини нам розповість українська журналістка Мирослава Макаревич. Слухайте нашу розмову 12 червня о 10:07 одразу після новин. В студії працюватиму я, Роман Коляда.
6: Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії. Про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Російська пропаганда і пов'язані з нею шахрайські схеми часто цілеспрямовано б'ють по людях, які вже пережили російське насильство, а також по їхніх рідних. Коли рідні чекають звістки, бодай якої звістки з полону, саме в цю мить шахраї намагаються вдарити найболючіше. У Телеграмі вони виходять на близьких українських захисників, називаються журналістами російських медіа і обіцяють нібито допомогти організувати відеозв'язок із полоненим. За такими повідомленнями ховається не шанс на контакт, а небезпечна пастка.
3: Зловмисники переконують встановити спеціальний застосунок для інтерв'ю, але насправді надсилають шкідливі файли. Після встановлення такого файлу вони можуть отримати доступ до листування особистих даних і навіть банківських застосунків. Йдеться вже не просто про шахрайство заради грошей. Є підстави вважати, що такі схеми можуть бути пов'язані зі спробами тиску на родини полонених та збору чутливої інформації.
1: Чому саме такі схеми працюють? На що насправді полюють зловмисники і як уберегти себе від цієї атаки? Про це говоритимемо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим. Як саме працює ця схема? На яких емоціях шахраї будують свої контакти з людьми? Пояснює експерт.
7: Взагалі шахраї і російські спецслужби, вони полюють, скажімо так, в інформаційному просторі на родичів військового полонених. Їх доволі неважко за бажання вирахувати по різних групах, по різних чатах спеціалізованих, по тих же оголошеннях, які вони розміщують в різних там соціальних мережах, що шукають своїх полонених і так далі. Тому ці схеми використовуються, ну, фактично, соціальний інженіринг, розрахований на злам свідомості чи знайдення такого підходу до людей, які фактично живуть в українському інформаційному просторі. З чим це пов'язано? Ну, у нас, дивіться, у нас є там проєкт Золкіна того ж, да, і так далі, який зводиться до чого? Що беруться інтерв'ю російських військовополонених, під час яких є можливість там подзвонити там родичам, перекинутися там з ними пару слів, подивитися там по відеозв'язку і так далі. Справа в тому, що росіяни таких речей, які викладаються потім на відеохостинги YouTube або інші, не роблять. Вони працюють виключно з... Якщо вони записують полонених, то вони записують, ну, фактично, їх там зізнання в різних злочинах заздалегідь затвердженому сценарію. Там ніяких там вільних таких розмов, чи тим більше дзвінків родичам під запис і публікацію росіянами не робиться. Все, щоб це знати, щоб в цьому орієнтуватися, треба трошки жити в російському інфопросторі. Ну, але тут розрахунок на тих людей, які живуть в українському, міряють це по собі і прокладають ось такі ось аналогії. І тому фактично, коли дзвонить якась людина, яка представляється російським журналістом, так само, як той же Золкін чи Дмитро, той апостол, представляються українськими журналістами, де й кажуть, що ми зараз можемо поговорити з вашим там родичем, чи ви маєте можливість поговорити з родичем, але для цього треба встановити месенджер Макс, тому що в Росії з Телеграмом, Ватсапом і так далі все дуже погано, то є вірогідність, що людина, яка знаходиться в стресовому стані через те, що її рідна там особа перебуває в полоні, погодиться на цю історію. Їй надсилають посилання на файл АПК, і вона його встановлює на свій смартфон і віддає фактично доступ, віддалений доступ до смартфону цим зловмисникам. Сахраям це, чи російським спецслужбам, чи ще комусь. Що таке віддалений доступ до смартфону? Це фактично доступ до всього, що там є. До телефонної книги, до файлів, які там розташовані, особистої інформації, інтернет-банкінгу, всіх застосунків і так далі.
3: У цій історії йдеться вже не лише про виманювання грошей, але й про доступ до особистих даних, листування та, ймовірно, про збір чутливої інформації для подальшого тиску. Яка головна мета таких атак і чому для них обирають саме родини полонених українців? Коментує Сергій Жуков.
7: Робиться це з метою, як одна з цілей, зволодіння коштами. Родичі військовополонених отримують за них виплати, грошове забезпечення. Це за тривалий час можуть на їх банківських рахунках накопичуватися серйозні суми. І, відповідно, через віддалений доступ цими сумами можна заволодіти, перевести їх на інший рахунок. І йдеться, може йтися про сотні тисяч гривень, про мільйон, два мільйони і так далі. Тобто про серйозні кошти. Ну, для українців да, це великі кошти, і для росіян це серйозні кошти. А якщо працювати по цій темі системно, то це взагалі доступ до великих обсягів грошових. Це один момент. Другий момент, це, звичайно, що завжди цікаво насамперед спецслужбам, це доступ до приватної інформації. Тобто до якихось речей, які можуть людину компрометувати. Це, наприклад, там фотографії, відео приватного характеру і так далі. Через які людину можна потім шантажувати і вербувати для виконання різних поганих речей. Для розвідувальної роботи, для диверсійної діяльності і так далі.
1: Шахраї дедалі частіше маскують свої атаки під термінові, правдоподібні і емоційно заряджені повідомлення, щоб людина діяла не думаючи. Які конкретно сигнали мають одразу насторожити і на що треба звернути увагу насамперед, щоб не віддати зловмисникам доступ до свого телефону, розповідає експерт із протидії дезінформації.
7: Ми маємо чітко розуміти і усвідомлювати, да, що людина, близький родич якої, там член сім'ї, якої перебуває в полоні, вона готова йти на дуже багато кроків, фактично хапатися за будь-яку можливість, щоб дізнатися про долю цієї людини, щоб з нею поговорити. І тим більше, якщо їй дарують якусь надію про те, що її дії можуть допомогти витягнути людину з полону. Це з точки зору психоемоційного стану абсолютно очевидні речі, і шахраї, і російські спецслужби цим цинічно користуються. У нас рекомендації доволі стандартні, тому що у нас є координаційний штаб поводження з військовополоненими. Якщо родич, близька людина потрапляє в полон чи пропадає безвісти, треба звертатися туди, в першу чергу, і там дадуть всі рекомендації, чіткий алгоритм дій, як далі діяти. Якщо ви розумієте, що вас намагаються вербувати і пропонувати якісь дії, які явно суперечать тому ж кримінальному кодексу, то треба одразу ж звертатися до Служби безпеки України, повідомляти про ці речі і співпрацювати з нашими, з українськими спецслужбами, тим більше, що вони займаються безпосередньо питанням обмінів і звільнення з полону наших військовополонених і працюють над цим доволі плідно. Що стосується кібербезпеки, то, звичайно, в жодному разі не треба встановлювати в жодному разі ніяких застосунків на свій телефон, якщо вам присилають якісь файли, якісь невідомі посилання, навіть на сайти, які виглядають як щось знайоме, як Play Market чи Apple Store, але це може бути щось інше абсолютно. Тобто не встановлювати, не інсталювати ніяких сумнівних застосунків на свої гаджети, ну і безпосередньо, звичайно, не віддавати свої банківські дані невідомим особам. Та взагалі нікому їх не можна передавати, навіть співробітникам банку насправді.
3: Ми послухали коментарі та поради аналітика проєкту «Справді» Сергія Жукова, який наголошує на тому, що свої банківські дані потрібно тримати при собі, не розголошувати, ну і, звичайно, що не переповідати жодному шахраєві, який буде вдавати банківського працівника або що. Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а отже і до ваших грошей, і до ваших смартфонів, Залишайтеся з нами. Щодня за 7:15 ранку звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, ну і під час якої ми щоранку тренуємо навички медіаграмотності, зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку, ну і це, я переконаний, кожному із нас дозволяє почуватися впевненіше, розуміти, що наші надані, а отже і наші гроші є під замком. Слухайте Українське радіо.
6: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Сеньор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER – Extended Range – сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
6: Восьма година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Сумщину та Миколаївщину. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає. Про це та інше далі докладніше. Вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Сумській області. Загинула операторка однієї зі станцій. Іншу працівницю ушпиталили, написав у Фейсбуці голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації і підстанції. Зранку російські війська атакували Миколаїв дронами. Там постраждав чоловік, його госпіталізували, пошкоджені будівлі транспортного підприємства. Підприємства та авто. Повідомив про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Додам, після нічної дронової атаки на Миколаїв три людини шпиталізовані, пошкоджені приватні будинки та автівки. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає. Після Чонгару, Армянськ, українські ударні безпілотники атакували два автомобільні мости, що сполучають Крим із тимчасово окупованою територією Херсонщини. Влучили, зокрема, по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Відтак, російські окупанти знову змушені змінювати логістику, каже командир штурмового полку Дмитро Філатов. Операцію по Армянському мосту планували заздалегідь, тож як Сили оборони України перерізають окупантам логістику у сюжеті Оксани Бовсуновської.
8: Був основним, та недовго. Під удар потрапив міст біля Армянська, один із двох автомобільних маршрутів, який залишався для окупантів шляхом сполучення з Кримом після ударів по Чонгарському мосту, каже військовий Дмитро Філатов з позивним Перун.
9: Через те, що були пошкоджені, був Чонгарський міст, противник сконцентрував дуже велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухались саме шляхом через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження також ми змогли нанести ураження по вантажним автомобілям, які перевозили як пальне, так і боєкомплект, близько 50 автомобілів накопичилось.
8: Відтепер забезпечити повноцінну логістику до Кримського півострова окупантам стає ще складніше, переконаний Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
0: Дійсно, там було уражено мости, три моста неподалік від Чаплинки, Мирного, і тепер там змінена схема пропуску, тобто фактично залишилась, по суті, одна дорога в в'їзду в Крим – це Армянськ.
8: Удари по мостах біля Армянська не були випадковими, розповідає Перун. Українські військові кілька днів аналізували переміщення російської техніки та вантажів, щоб зрозуміти, якими маршрутами окупанти намагаються обійти небезпечні ділянки.
9: Нам підказав командир однієї з бригад противника, який після того, коли зрозумів, що вони не можуть доставити пальне, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ. Ми проаналізували, передивились перехоплення, що всі почали концентрувати туди увагу, ну саме противник на переміщення. Там є декілька шляхів, по якимсь наносили ураження ми, по якимсь підключились підрозділи Альфи, нанесли ураження.
8: Російським окупантам перерізають логістику, каже аналітик Антон Земляний. І показує на карті маршрути до Криму, по яких б'ють українські сили оборони.
6: Також напередодні було повідомлено про те, що один із мостів в Генічеську був обстріляний. Українські сили оборони намагаються максимально перешкоджати логістичним спроможностям ворога. І, власне, реалізовують кампанію з того, щоб максимально знизити можливість пропускних цих, от, так би мовити, вузлів, горловин, для того, щоб вони якомога гірше мали здатність пропускати важливі вантажі, паливо.
8: Самі ж росіяни дивуються, для чого Крим, якщо нікуди не можна поїхати. Та є і такі, хто тішиться, що немає ані бензину, ані машин. Траси пусті, бо нічим заправлятися. Там, де є продаж, кілометрові черги. Талони ситуацію не врятують, кажуть експерти. Принаймні, аналітик Антон Земляний переконаний, труднощі з нестачею пального та продовольства відчуватимуть не тільки місцеві, а й російські військові. Оксана Бовсновська, Суспільне новини, Крим.
3: Новини на Українському радіо.
7: Подальша підтримка України буде однією із тем саміту НАТО, що відбудеться у Туреччині на початку липня. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії.
10: Ми не можемо думати про власну безпеку, не звертаючи уваги на Україну. І в Анкарі ми продемонструємо, що наша підтримка триває, і що відповідальність за цю підтримку справедливіше розподіляється між усіма членами Альянсу.
7: Глава норвезького уряду Йонас Гар Стюре своєю чергою також закликав союзників продовжувати підтримку Києва.
11: Ми повинні залишатися непохитними у підтримці здатності України захищати себе. Два дні тому я зустрічався з президентом Зеленським у Таллінні. Його становище покращилося, але це все ще становище, в якому ніхто не хотів би опинитися. Україна перебуває під постійними атаками на фронті. Щодня втрачає людей та переживає щоденні та щонічні удари російських ракет і безпілотників.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
7: Сьогодні в день помірні. У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. На Київщині сьогодні в день значні дощі, грози. По області в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 20, вологість повітря 86%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:08 в Україні. Сьогодні 12 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А також в нашій студії наш колега, журналіст Українського радіо Роман Кот, із яким будемо говорити про дипломатію дронами і листами, як Україна примушує Росію до закінчення війни. І чи готові, і якщо готові, то якою мірою до цього долучатися наші партнери. Ясна річ, йдеться про Європу, але також і про Сполучені Штати Америки. Романе, привіт.
2: Привіт.
1: Але почнемо все-таки ми із важливих цифр, які були оприлюднені, які була оприлюднила Катерина Михалко, яка зараз очолює New Age Defense, щодо Європи та її оборони. Так от, там досить величезні, я б сказав, навіть колосальні оборонні бюджети, але пані Катерина зазначила, що лише 2% цих бюджетів витрачаються на дронові системи, попри те, що ми бачимо, наскільки зараз важливими стають саме дрони, безпілотники. Так, сили безпілотних систем України забезпечують левову, напевно, частку ураження зараз живої сили і техніки ворога на російсько-українському фронті. Так от, чому лише 2% європейців витрачають на безпілотники і на дрони? Про що свідчить така інерція мислення європейських політиків?
2: Ну, відома фраза є, що генерали завжди готуються до минулої війни. В тому плані, що ось вони знають, що ось така техніка себе добре показала в попередніх конфліктах, її традиційно можна використовувати далі. Ми знаємо ось такі тільки способи воювати. І, власне, це все далі конвертується в те, що ці генерали потім адвокатують свої думки для політиків. А далі це все підключається також щодо і виробників зброї, і того, яким буде державне замовлення. Відповідно, виробники зброї також, маючи вже готові якісь лінії виробництва, певну техніку розроблену, більш часто схильні просто забезпечити собі вже такі старі такі оборонні контракти, аби от вони вже могли зараз виробляти щось, а не йти в якісь нові сфери виробництва і, власне, там ризикувати своїми коштами, незрозуміло, чи виправдаються їхні інвестиції. І, тобто, все це накладається і створюється така ситуація, коли простіше на бюрократичному рівні, на рівні лобізму займатися старим, замість того, щоб ризикувати і створювати щось нове. І це дуже, насправді, велика проблема. Свого часу навіть в Україні вона була, але ми цю проблему так поступово долаємо. Але загалом і для Європи, і для Сполучених Штатів це серйозний такий виклик, який часто стримує їхню обороноздатність. І, власне, через це може впливати і на те, яким чином вони допомагають Україні.
3: Ну, знову ж таки, Катерина Михалко, яка озвучила цю цікаві дані з Європи, з європейського ВПК, очільниця New Age Defense, от вона наводить дані, що 2% європейців витрачають на дронові системи, тоді як на українському фронті 80% уражень забезпечують саме дронові системи. Я, знаєш, Романе, подумала, ну, можливо, тут справа у тому, що певні компанії мають, умовно кажучи, такі зв'язки сталі з урядом, ну, лобізм має місце. Але я думаю, так, ну окей, ну не йдеться ж про те, що у Рейнметалу треба забирати всі бюджетні гроші, всі асигнування, а йдеться лише про те, що тому ж Рейнметалу замовити більше не танків і чого-то там, літаків, я не знаю, чи виробляють вони літаки, а саме замовити дрони, наземні роботизовані комплекси. В чому ж тут причина? По-перше, тим більше, я завершу думку, тим більше побачили ж європейці у тім, як і увесь світ, що не тільки на російсько-українському фронті це вирішальна зброя, а і протидія цій зброї теж є вирішальною, так? А й на близькосхідному театрі.
2: Ну, по-перше, не факт, що Rheinmetall готовий зайнятися дронами зараз, тому що все-таки вони інша спеціалізація. Танки і бронетехніка – це зовсім інше, ніж дрони. Все-таки. А по-друге, насправді дуже багато компаній компанії в Європі таки з'явилися, попри, попри все, які, власне, займаються дронами, і конкуренція в цій сфері також дуже шалена. Відповідно, на відкритих тендерах це позначається, і той же Rheinmetall не факт далеко, що зможе конкурувати з десятком виробників дронів, а, наприклад, виробників бронетехніки в Європі, ну, на пальцях однієї руки можна порахувати.
1: Ну, і тут важливо, щоб Україна укладала так звані drone deals, так, угоди стосовно дронів, і нещодавно якраз президент відвідував країни Балтії, був саміт Україна, країни Балтії, Північної Європи, не в тому числі там угоди укладалися, пам'ятаємо, що із так само Близьким Сходом, тому нам потрібно просувати наш порядок денний, є якісь кооперації, вочевидь, організовувати, щоб був ефект і для нас, і для Європи. Гаразд, оборону лишимо тепер край нашого обговорення, але поговоримо детальніше про дипломатію. Пам'ятаємо про те, що президент так само Лондон відвідав днями, була зустріч з Марцом Стармером і Макроном, велика європейська трійка, так звана Польща, ревно, заздрісно коментували, чому нас там немає, але менше з тим. Зараз у відставку подав міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. З чим це пов'язано і чи будуть для нас якісь неприємності у зв'язку з цією відставкою?
2: А тут, до речі, ця відставка зв'язана власне, не тільки з дипломатією, із суто обороною, тому що, як він заявив у відкритому листі до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, Гіллі не згоден з тою державною політикою щодо оборони. Тобто, ну, зокрема, недостатньо виділяється коштів на переозброєння Британії.
1: Хоча тобто він хоче більше коштів.
2: Він хоче більше і більше, так. А насправді уряд Британії не може більше виділяти кошти, тому що, ну, всім відомо, що в Лондоні є такий потужний проукраїнський консенсус. Майже всі партії виступають на підтримку України. Але, ну, як це сказати? Я б назвав сучасну Велику Британію такою рішучою, дуже проукраїнською, але старою людиною Європи. І була колись, був колись мем про хвору людину Європи, а Британію можна назвати старою людиною Європи, ще й бідною.
3: Бідною.
2: Все-таки так. Чому, ну, давайте додамо, що Кір Стармер кілька років тому прийшов до влади на тлі незадоволення того, яке викликали консерватори і той же нам всім відомим Борис Джонсон. З одного боку, підтримуючи Україну, з іншого боку, дуже багато системних проблем і реформ в самій Британії не вирішено. А, власне, це мали зробити лейбористи, які зараз при владі, на чолі з Кіром Стармером, але насправді і в них також нічого не вийшло. І зараз, нещодавно були місцеві вибори в Британії, лейбористи з тріском програли. Поки що рейтинги дуже сильно в них просіли, і насправді до влади там рветься така партія Reform UK, реформував Об'єднане Королівство, на чолі з таким дуже епатажним політиком Найджелом Фараджем. Але суть в тому, що в уряду Великобританії і загалом держави є серйозні і адміністративні, і такі політичні проблеми, і економічні, і все це

0: не тільки у них, і в нас, і в будь-якій іншій країні, демократичній таке буває. Загалом будуть шукати когось серед лейбористів, там може бути досить багато кандидатур. Але загалом це погана тенденція.
1: Але заява справді була дуже емоційна, така і відверта, я маю на увазі заява Джона Гіллі, що, мовляв, треба щось вирішувати, і неможливо забезпечити безпеку країни, маючи такі мізерні бюджети на оборону. Так, це цікаво. Так, ще у нас по півночі Європи пройдемося, давайте, і подивимося на Фінляндію, на президента Фінляндії Олександра Стуба, який відмовився від ролі посередника на перемовинах з Росією, посередника від Європи. Що сталося? Начебто такі були і публікації, і заяви, і йшлося до того, все йшлося, чи зводилося до того, що Олександр Стуб якраз і буде представляти Європу на цих перемовинах. Що пішло не так?
0: Ну, я насправді сумнівався, що він може стати посередником з кількох причин. Хоча називали серед іншого, ну, зокрема, і Політіко, і Рейтерс, і інші європейські медіа писали про те, що розглядається кілька варіантів, і серед них Стуб. Але тут два моменти. По-перше, він, ну, хоча він має досвід медіаторства, він там вирішував деякі посередницькі питання, наприклад, в війні 2008 року між Грузією та Росією. Mm-hmm. Але з іншого боку, два. Перший момент. Він все-таки дуже проукраїнський політик. Mm-hmm. А з іншого, і, власне, це те, чому він не підходить Росії. А другий момент, він все-таки голова держави. Mm-hmm. В голови держави є купа всяких домашніх своїх справ, і він не може щотижня, наприклад, їздити на зустрічі в форматі контактної групи чи інші схожі такі саміти. Тут потрібна людина, яка має більше вільного часу. Ну і, власне, я думаю, що це один з моментів, чому, власне, Стуб сам заявив, що він відмовляється від такої пропозиції. Хоча, насправді, в Європі зараз є й інші варіанти.
1: Наприклад?
0: Наприклад, Франк-Вальтер Штайнмайер.
1: Формула Штайнмайера.
0: Це такий тригер для багатьох українців, але, насправді, його не публічна, а така більш прагматична політика щодо України дає підстави вважати, що це може бути один з дуже хороших варіантів насправді.
1: Цікаво.
2: Тут, до речі, я хочу згадати так, що Ступу він був залучений загалом до дипломатичного треку. Пам'ятаю, коли їздили європейці минулого року до Трампа, щоб приводити його до тями в контексті різноманітних ініціатив, то там в складі цієї делегації так поряд із Мерцом, Стармером, Макроном.
1: Раптово з'явив Джорджо
0: Мелоні. Насправді ж, Стуб з Трампом встановив так. Досить дружні стосунки через гольф, тому що це є
1: спільний. Піддавався, напевно. Напевно, піддавався.
0: Ось це вже джерела умалчувають, але подейкують, що насправді у Стуба і Трампа до сих пір час від часу відбувається комунікація, там навіть на рівні месенджерів, там, чи, можливо, дзвінків.
2: Ну, одним словом, Стуб так обґрунтував свою відмову тим, що Фінляндія, ну, невеличка країна порівняно із деякими європейськими, він сказав, що мають все-таки це вирішувати великі країни. Тут мав на увазі, очевидь, Великобританію, Францію, Німеччину. Так, тому варіанти з Штайнмайером, напевно, справді виглядає як можлива опція. А крім Штайнмайера, ну, я чув, що і Меркель хтось був називав.
0: Меркель відмовилася сама, Шрьодер відмовилася. Шрьодера заблокували насправді ми. Була заява публічна від українського МЗС, що ми категорично не приймаємо таку фігуру. А також розглядалася фігура Маріо Драгі, це колишній прем'єр Італії, колишній голова Європейського центрального банку. Також дуже потужна фігура зараз.
1: Має багато вільного часу.
0: Зараз багато має вільного часу.
1: А що з Драгі? Погодили? Не погодили? Чи розглядається ще?
0: Розглядається. Насправді тут проблема більше в тому, що в Європі досі не можуть визначити мандат для такого посередника. Що він має, власне, робити? Там займатися якимись справами щодо конкретно там відбудови України і пропонувати європейську позицію чи щодо санкцій, чи там більш локальних якихось проєктів. Цього розуміння немає, і, власне, немає і фінальної кандидатури від Європи.
2: Тут цікава заява від Кіта Келлога, так, спеціального, який був спеціальним представником від США, потім його трішечки відсунули від цієї ролі інші представники Сполучених Штатів Америки. Так от він сказав, це добре,

0: Що переговори між Україною, США і РФ призупинені, США сконцентровані на війні проти Ірану, і це залишає Україну саму виконувати свою роботу, і Україна справді добре справляється із Росією. Ну от така цікава нарація, так цікавий наратив про те, що Сполучені Штати Америки самоусунулися, а Україна, виявляється, аж ніяк не поступилася, а добре дає раду собі із росіянами.
1: Головне, а у мене питання. Так. Можна питання одразу? Це ж був просто коментар, так, а не питання. А питання, чи не розглядається хтось із колишніх польських президентів чи прем'єрів на оцю роль посередника на перемовинах із Росією?
2: В нинішньому контексті ця фігура, скажімо так, мала б, напевно, найменше шансів.
0: Ну, я думаю, тут треба розуміти, що в Москві ненавидять поляків, так? Тобто, тому тут, я думаю, поляк жодний так само
1: але
0: не може пройти.
1: Але це насправді було такою моєю підводкою до того, що ми з Романом Котом маємо обговорити і українсько-польські відносини. От ми тут в студії Українського радіо бачимо трансляцію нашого першого каналу «Суспільного мовника», і там титри, і спікер польського парламенту висловився теж так дуже недружньо до України, і цей титр от передавав його цитату. Ще один гравець включився так на високому рівні, чи принаймні до нас докатилася ця хвиля, тобто не вщухає їхнє невдоволення тим, що один із підрозділів сил спеціальних операцій був названий за указом президента на честь героїв УПА. До того на такому високому рівні не реагували і не влаштовували аж настільки тривалі істерики, наприклад, щодо того, що в Києві один із найбільших проспектів у нас називається там Бандери, що у нас пам'ятники Бандери і Шухевича стоять, і музей Шухевича у Львові є, і так далі. Але тут щось затягнулося, здається, ця
2: насправді
1: історія.
2: Насправді, ця історія наклалася на ще кілька таких емоційних випадків.
1: Які?
2: Ну, нещодавно український блогер заїхав на автомобілі в відомий природний парк, національний
1: морський
2: природний
1: окот.
2: Парк.
1: Ви знаєте, морський окот. Я там була, це треба бути, ну, я не знаю, якимось закінченим ідіотом, щоб заїхати в цей заповідник на автомобілі.
0: Ну, а ще одна історія, як українець виловив зі ставка там двометрового сома.
2: Який був національною такою гордістю.
0: Теж запхав в багажник і повіз. Ні, ну, це такі випадки, але тут дивіться, колеги, мені все-таки здається, що, ну, це все такі, ну, якби приводи, та, які можна звичайно використати там Польща чи поляки для того, щоб обґрунтовувати якесь таке ставлення, але все насправді значно ґрунтовніше, так? Тобто у них такий відбувся правоконсервативний поворот в
2: протягом останніх років, насправді.
0: Протягом останніх років, тобто це ж і визнання геноцидом подій на Волині, людобуйство, як вони кажуть, так, це трапилось теж не вчора, так, і не позавчора. От, ну і відповідно тут питання в тому, насправді, як нам в цьому контексті все-таки спробувати налагоджувати. Чи це, ну, чи є шанс? Бо таке інколи складається враження, що настільки вони затялися, що тут просто неможливо порозумітися в історичних питаннях.
2: Справа в тому, що те, чого вимагає від України президент Польщі, ну і, власне, до речі, колишній голова Інституту національної пам'яті, до слова про правий поворот. Це апріорі не може працювати, тому що жодна притомна країна не буде виконувати ось такі вимоги просто під тиском, тому що це так не робить. Це удар по іміджу, удар по репутації, тим більше, коли ми говоримо про президента Зеленського, який...
1: Ну, і це якийсь дурний приклад, що Зеленський має подати, що Польща попросила скасувати рішення не просто президента, Верховного Головнокомандувача, то тоді інші щось, Путін щось там попросить.
2: І тут, до речі, ще один момент, тому що, як правило, за процедурою такі речі, як присвоєння підрозділу звання того чи іншого героя, ну, в даному випадку героїв УПА, дуже часто це відбувається на низовому рівні. Тобто хлопці з конкретного підрозділу подалися, ми хочемо називатися імені героїв УПА. Uh-huh. І в даному випадку президент виконує лише таку суто адміністративну функцію підписати указ. Uh-huh. Тобто з цієї точки зору також це дуже сильний удар може бути.
1: Ну, є шанс, що поляки це усвідомлять, що зміни рішення не буде, тим більше голова Офісу президента Кирило Боданов, ну, це була інформація в медіа, в багатьох, що нібито він сказав, що рішення не буде змінено щодо назви цього підрозділу.
2: В Польщі, ну, до речі, щодо внутрішньополітичного контексту, зараз там такий дуалізм при владі, з одного боку такий правонаціоналістичний Кароль Навроцький, президент, а з іншого боку більш, я б назвав його прагматичний, який менш приділяє уваги історичним питанням, прем'єр-міністр Дональд Туск. З Туском у нас більш-менш нормальні відносини, і, до речі, він поки що не погоджується забрати Зеленського, це відомий орден Білого Орла. Але і ось це все використовують Навроцький і його табір, власне, в тому числі і для атак проти Туска. І це буде точно, я думаю, згадуватися на фоні підготовки до парламентських виборів в Польщі. Вони мають відбутися наступного року. І, тобто ця історія має всі шанси затягнутися на довший період, якщо в польському політикумі не буде усвідомлення, що вони насправді більше собі шкодять, ніж Україні.
0: Ну, тут, власне, проблема полягає в тому, що у них ще 2 роки відбуваються вибори, або парламентські, або президентські, або місцеві. І, відповідно, минулого року, 25-го, були вибори президента, а вони ще з 24-го року почали готуватися до тої кампанії. На кордоні влаштовували, пам'ятаєте, розсипання зерна. Тобто цілий рік це була президентська кампанія, обрали Навроцького, ніби видихнули. Тут уже на дворі готується до парламентської кампанії. Тому мені просто здається, оці всі пояснення, що ми маємо утримуватися від таких-то кроків, тому що у них вибори президента, чи у них вибори до парламенту, чи у них наближення роковин трагедії на Волині і так далі. Ну, це все від лукавого, тому що, ну, насправді тут йдеться про системне зрушення в світогляді і в політиці Польщі, ну, яке просто так сказати не подолати якимись дрібними поступками. Ну, от ми навіть розморозили минулого року ці розкопки, проводилися
2: ексгумація.
0: Так.
2: І це на деякий час подіяло.
0: Ексгумація на Тернопільщині. І що? Вони, ну, от вони там на місяці чи на 2 місяці дійсно були нібито задоволені, але знову повернулися до всіх тих максималістських вимог.
2: Як на мене, дійсно, зараз головний шлях – це просто апелювати до Польщі, навіть до того самого Навроцького, при його погляді, що ось, дивіться, ви йдете на конфлікт з Україною, ви ж самі собі шкодите.
1: Ваші компанії, і вас не запрошують на засідання високого рівня.
2: Вас не запрошують на переговори.
1: Рівня,
2: ваші компанії потім не будуть долучатися до, ну, скажімо, відбудови України там за європейські кошти. Можуть бути у ваших компаній проблеми з українськими виробниками дронів, це я фантазую, наприклад. Через
0: Або
2: те, що
0: так само, коли будуть, ну, коли будемо писати історію, будуть країни-переможці, Україна, Велика Британія, Німеччина, Франція, то Польща впише себе в історію як країна, яка дрібно шкодила, дрібно капустила.
2: Я дуже дуже насторожено ставлюся до історичних паралелей, але ж відома фраза, здається, Черчилля про Польщу в міжвоєнний період, як про гігієну Європи.
1: Так, і самі поляки, ну, наприклад, колишній міністр закордонних справ Чаповський от недавно коментував цю ситуацію, він тут не підтримує ті наміри.
0: Чапутович,
1: так. Не підтримує наміри Навроцького забрати орден Білого Орла у президента Зеленського, і якраз от він цитував, перефразував, скажімо так, фразу, така в нього була самокритика своєї держави.
0: Ну, і в 1938 році, коли Чехословаччину там, пам'ятаєте, роздерли, так? То Польща теж собі була, шматочок забрала. Тобто тут треба теж про це пам'ятати. Друзі, 8.29 в Україні. Ми дякуємо нашому колезі Роману Коту за цікаву розмову. Зараз випуск новин в етері Українського радіо.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Сумщину та Миколаївщину. Вночі тимчасово окупований Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники. Про це та інше далі докладніше. Вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Сумській області. Загинула операторка однієї зі станцій, іншу працівницю ушпиталили, написав у Фейсбуці глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Зранку російські окупанти атакували Миколаїв дронами, постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджені будівлі транспортного підприємства та авто, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Нагадаю, після нічної дронової атаки на Миколаїв 3 людини шпиталізовані, пошкоджені приватні будинки та автівки. Вночі тимчасово окупований Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на Сімферопольській ТЕЦ. У місті перебої із електропостачанням. Також під удар потрапили Ніжнікамськ Нефтехім і Тольятті Каучук. Відео з пожежами публікують у соцмережах місцеві. Ці два нафтохімічні заводи забезпечують російський військово-промисловий комплекс стратегічною сировиною, каучуками та полімерами, які необхідні для виробництва деталей до бронетехніки та авіації. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету. Про це повідомляє агенція Reuters. Ці кошти виплачуватимуться американським компаніям за виробництво і постачання зброї для Збройних сил України. Тепер, після схвалення, цей документ має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого компромісний варіант передадуть до Білого Дому на підпис президенту Дональду Трампу. Нагадаю, на початку червня Палата представників США схвалила законопроєкт, який передбачає запровадження нових санкцій проти Росії і виділення 8 мільярдів доларів військової допомоги Україні та союзникам у регіоні. Нині цей документ має підтримати Сенат.
3: Новини на Українському радіо.
4: Сто літрів крові для військових планують здати прикордонники з Чернівців, Мукачева, Чопу, Львова та Луцька. Акцію організували до Всесвітнього дня донора, який відзначається 14 червня. За словами гендиректорки Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліки Каланчі, так заохочуватимуть до корпоративного донорства. Акція триватиме ще кілька днів, тож до неї можуть долучитися усі охочі, говорить прикордонник Дмитро.
5: Я військовий, приймав участь у військових діях на Сході. Я розумію важливість, от, цю важливість здачі крові, що кров потрібна, тому що кожного дня наші військові попадають під поранення різної важкості і їм потрібна донорська кров. Тому я думаю, що якщо кожна людина, кожен свідомий чернівчанин чи українець, військовий, не військовий, долучиться до цієї програми, то в нас обов'язково все вийде.
4: Уперше в житті прийшла здати кров прикордонниця Анастасія.
6: Прийшла прийняти участь в дні донора для того, щоб хоча б тут, поки ми в тилах, допомогти нашим бійцям, військовослужбовцям Збройних сил.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» і оперативно про головне.
3: Погода.
4: Сьогодні в день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 83%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Dolgit Mobil Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobil Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Dolgit Mobil Gel. Записалась в зал.
8: Dolgit Mobil Gel – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8.37 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми продовжимо тему, яку були порушили годину тому. Ми почали вже розмовляти і запросили вас, шановні слухачі, слухачки, долучатися про пляжний сезон 2026 року. Одразу ж нагадую ще студійний вайбер 097-107-107-9. Розказуйте, чи ви вже відкрили для себе пляжний купальний сезон, чи ви вже десь плавали в морях, озерах, річках, будь-які інші водойми. У нас чимало різноманітних можливостей в Україні. Ну, а ми поговоримо про те, що в деяких містах сезон вже започатковано, але натомість в інших містах, як от, наприклад, столиця України Київ, відкривати офіційно пляжний сезон навіть не планують. Від чого це залежить? І як поводяться місцеві влади, місцева влада в різних куточках України, говоримо із головою громадської організації «Українська Федерація лайфсейвінгу», волонтером програми «Пляжний патруль». Це Денис Пікалов. Пане Денисе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
13: Доброго ранку.
0: Отже, традиційно влітку, навіть попри війну, літо ніхто не скасовує, українці відпочивають біля водойм. Ясна річ, що вкрай важливо залишається безпека на воді, і от в Києві якраз офіційно не відкриватимуть пляжний сезон саме через постійну ракетну і дронову небезпеку, так, тому що скупчення людей – це особлива історія. Так от, яка загалом ситуація по країні із пляжним сезоном станом на зараз?
13: Ну, ситуація по країні в цілому не змінилася відносно попередніх років. І я хочу вам сказати, що ми вже п'ятий рік живемо в умовах повномасштабної війни.
0: Так, це п'яте літо, тим, це вже нас... п'яте літо.
13: Да, а перед тим у нас було два сезони ковіду. І, наприклад, в Києві ситуація така, що у нас сезон не стартує вже 7 років офіційно. Але потрібно, давайте просто дуже швидко визначимо, що таке от рекреація, да? І для того, щоб ми розуміли, про що йде мова. Коли ми кажемо рекреація, це означає, що це певна діяльність людини, яка спрямована на відновлення здоров'я. І ми як суспільство, ну це стосується не тільки цієї конкретної людини, а ми вважаємо як суспільство, як територіальна громада, що це корисно для всіх нас, щоб кожен з нас відновлював свої сили. Так, да? Далі. А кожна територіальна громада самостійно вирішує в умовах поточних ситуацій, аналізує ризики і приймає рішення на місцеві комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В місті Києві комісія вирішила, що ризики настільки значні, що плюси від рекреації її не покриють. Звичайно, там ну були достатні аргументи, і трошки просто, знаєте як, просто рекреація – це ж не тільки пляжі, це ж парки. І ми в певному сенсі розуміємо, що, пам'ятаєте, як під час ковіду закривали і парки також. От, коли абсолютно було всім зрозуміло, що ризики не, ну, рекреація не виправдовує тих ризиків, які можуть статися. А зараз ситуація така. В цілому по країні, там, де пляжі і водна рекреація вносить суттєву вагу в економіку, там вони відкриваються. Там, де ми звикли сприймати пляж виключно як локальну рекреацію, користь від якої важко порахувати в матеріальному еквіваленті, там, як правило, місцеві влади не відкривають пляжний сезон. Десь так і обстоять у нас справи.
0: А де у нас це комерційно вигідно? От ви сказали про те, що є в тому числі економічна вигода, так? Це які території?
13: Ні, це, як правило, курортні території. Це пляжі на узбережжі Чорного моря, перш за все Одеська область, плюс це дуже багато локацій там, де є курортні комплекси, наприклад, в Карпатах. Звичайно, там відкриваються ці пляжі. Я не пам'ятаю, в центральній Україні, мені здається, в Полтавській області також відкривалося, але в цілому, от по Києву ситуація така. До війни в Україні налічилось десь 2000 пляжів загалом. Скільки працюють наразі, ну, ця інформація статистична.
0: До повномасштабної війни, це враховуючи, вочевидь, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, так?
13: Да, але це без Криму. Без Криму, я одразу вам скажу, що це без Криму. Да, враховуючи ті втрачені, захоплені ворогом території, да.
1: Пане Денисе, я ось про що подумала, коли я побачила, що в Києві не буде відкриватися пляжний сезон, але люди, згідно із нашими законами, водним кодексом, Конституції, все ж таки мають право підходити до води, ну, там, засмагати, наприклад, купатися. Я подумала ось про що, якщо люди все одно це будуть робити, то, відповідно, якщо виникла якась небезпека на воді, ну, хтось буде тонути, і, відповідно, що не буде кому допомогти? Я маю на увазі, не буде рятувальників поруч, бо не відкрито офіційно пляжний сезон. Я от думаю, чи можна якось, ну, скажімо так, практично чи філософськи навпаки з боку влади підійти до цього питання, розуміючи, що люди, зокрема і діти, все одно купатимуться.
13: Ну, філософськи влада точно підходити не буде. Давайте ми з вами спробуємо до цього підійти послідовно. Ну, скажімо так, от послідовно і логічно. Значить, люди, які йдуть на пляж, вони, погодьтесь, да, які там, на жаль, втрачають своє життя щорічно, більше тисячі людей, всі вони мали інші плани на цей день. І головна причина, і, власне, можна сказати, навіть єдина причина тієї події, яка призвела до трагедії, це невірна оцінка ризиків. Або швидка зміна ситуації, коли людина просто не встигає проаналізувати зміну подій і, власне, через це може втратити своє життя. Тобто, щоб ви розуміли, тонуть усі. Ті, хто вміє плавати, ті, хто не вміє плавати. Ніхто з нас не застрахований від інфаркту, чи інсульту, чи епілептичного нападу в воді. І тут вже потрібно розуміти, що ви маєте застрахувати свої ризики яким чином. Да? В ідеалі на муніципальному пляжі, там, де є лайфгарди-рятувальники, які в Києві є, і в цьому сенсі Київ найбільше місце роботодавець лайфгардів в Україні. Звісно, якщо такого пляжу поруч з вами муніципального немає, ви маєте подбати про те, щоб бути не наодинці.
1: Але от моє питання полягає в тому, чи все-таки ці, як ви кажете, лайфгарди, тобто рятувальники, рятувальники Малібу, вони будуть на київських пляжах, попри те, що пляжний сезон не відкриватиметься? Будуть.
13: Наша організація готує щороку. От в цьому сезоні майже 100 лайфгардів ми готували. Наша громадська організація, наші інструктори.
0: В цьому році я іще, до речі, не був, але от минулого року на пляжах Києва були такі рятувальники. Поговоримо загалом про Україну, так, щоб не тільки ми зосереджувалися на Києві.
13: Давайте.
0: Загалом, що має бути на пляжах от в умовах війни перед усім? Так? Тому що тут ризики не тільки утонути, так, але і низка інших проблем можуть виникнути.
13: Війна додає нам необхідність заходів евакуації. Тобто ми розуміємо, що має бути... От у будь-якій установі, у тому числі пляжі, має бути так званий нормальний операційний план або екстрений план реагування. Історія про повітряну тривогу – це якраз екстрений план реагування, тобто це евакуація. Якщо місцева влада відкриває заклад для колективного масового відпочинку містян, вона має про це подбати. До речі, це одна з причин, да, що, наприклад, облаштувати укриттями пляжі доволі важко, тому що рівень ґрунтових вод зависокий, ви не можете просто так там зробити це укриття там на декілька метрів в глибину. І це є проблема. Підходити можна до цього, скажімо так, більш акцентовано. Деякі пляжі знаходяться доволі близько до від укриттів, як і парки. А деякі пляжі дійсно знаходяться там, де йти до укриттів дуже довго. Тому сьогодні, перш за все, відкривати чи не курати офіційні локації, влада вирішує з огляду на те, чи є там укриття, або чи є там можливість швидкого пересування до укриття. Це перше. Друге, нічого не змінюється з точки зору питань підготовки до акваторії, підготовки піску, контролю якості поверхневих вод для купання. Облаштування інфраструктури благоустрою, тобто питні фонтанчики, душові, вони нікуди не зникають. Це доволі значний великий перелік організаційних заходів.
1: Так, але якщо пляжний сезон офіційно не відкривається, питання, чи всі заходи влада проводить?
13: Знову ж таки, я сьогодні можу сказати, що там, де вони відкриваються, наскільки я розумію, тобто, наскільки я пам'ятаю, Одеська область, Одеса відкривається точно, це означає...
0: У нас, здається, обірвався зв'язок з нашим гостем. Це Денис Пікалов, голова громадської організації Українська Федерація лайфсейвінгу, волонтер програми «Пляжний контроль». Зараз ми поновимо зв'язок, а я тим часом зазначу, шановні друзі, що в Одесі вже офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку, так? Тобто це морське узбережжя. Так, да. Пане Денисе, ми поновили зв'язок. А от пляжі Києва, так, тут ми сказали, що офіційно не відкривається купальний сезон, але при цьому комунальне підприємство Плесо зазначило, що насправді вони дбають про 15 пляжів, тобто вони доглядають за локаціями, регулярно обслуговують, навіть є перелік, можна знайти. Це переважно пляжі в Дніпровському районі, їх тут найбільше, але також Оболонський, Деснянський, Голосіївський. Тобто от Плесо заявляє, що вони впорядковують прибережні території, забезпечують належний санітарний, екологічний стан, і, вочевидь, там так само будуть ці рятувальники. Але дивіться, рятувальники, зараз чи проходять вони інструктаж, наприклад, надання первинної допомоги, наприклад, до медичної, бодай, допомоги в разі, якщо, не дай Бог, трапляється якась історія, пов'язана із обстрілом. Так? Тобто тут уже потрібно...
13: Давайте так. 441 наказ Міністерства охорони здоров'я України. Там, де у нас є невідкладні стани. 29 штук. 29 пункт стосується якраз невідкладних станів в вимогах війни. Я точно можу сказати за тих людей, які готує наша організація, це от в місті Києві. Якщо до нас звертаються інші міста, ми так само консультуємо, інструктуємо, допомагаємо. А в Києві точно так. Тобто це пункт 29 441 наказу Міністерства охорони здоров'я України про перелік невідкладних станів.
0: У нас може бути і мінна небезпека, так, пам'ятаємо, Чорне море, на жаль, траплялися в попередні роки точно трагічні історії, коли люди гинули від мін, які прибували до берега. Що можна, я думаю, варто нагадати все-таки, так, основні засади техніки безпеки, там, щоб правильного поводження, коректного поводження на пляжах, щоб уникнути неприємностей?
13: Знову ж таки, давайте так. Що стосується мінної небезпеки чи безпеки, це питання ніколи не було штатним. І воно забезпечується все ж таки не береговими службами, а береговою охороною. Це все ж таки у нас військові підрозділи. А разом з тим, дійсно, особливо на березі Чорного моря, ви можете з такою ситуацією стикнутися. І якщо ви бачите в воді предмет, підозрілий, це як мінімум має вас спонукати вийти з води і звернути на це увагу адміністрації пляжу. Не потрібно його торкатися, не потрібно його розбирати, не потрібно його витягати на берег. Ви маєте чітко розуміти, якщо ви некомпетентні в цій ситуації, все, що ви можете зробити, звернути увагу людей і відійти максимально подалі, забезпечуючи власну безпеку. Будь-який алгоритм, будь-яка процедура надання домедичної допомоги, я думаю, ви це знаєте, стартує з оцінки безпеки. Угу. Оцінки безпеки. Отут дуже, дуже проста рекомендація. Угу. Не розумієте, що це, підозрюєте, що це є вибуховий пристрій, відійдіть, повідомте адміністрацію.
1: Пане Денисе, на сам кінець нашої розмови, скажіть, будь ласка, як долучаються люди до Української Федерації лайфсейвінгу і загалом до програми цієї «Пляжний патруль», де є ви волонтером? Тобто це хлопці, дівчата, чоловіки, жінки з якимись фізичними даними, які, як мінімум, вміють плавати, чи ще якісь є особливі критерії для того, щоб приєднатися до вас, до такої шляхетної справи – порятунку людей на воді?
13: Можливо, це когось дивує. Слово «лайфсейвінг» існує більше, ніж 100 років, і воно чудово, ви можете це знайти в інтернеті, що воно означає. Те, що ми про це не знали, це, скажімо так, особливість нашої культури. Але в певному сенсі через відсутність такої культури і у нас і статистика, на жаль, далеко не найкраща. Як до нас приєднатися? Ви просто можете ввести... Наш офіс знаходиться в гідропарку, це Броварський проспект 14. Та в міжнародному виставковому центрі поруч. Тобто найбільш такі, знаєте, пляжі Києва, там, де найбільша кількість людей, там по 5 тисяч людей буває за зміну вихідні.
1: Це гідропарк, ви маєте на увазі?
13: Да, так, це гідропарк, так. Да. Mm-hmm. А там, власне, ми готуємо лайфгардів, і там ми готуємо волонтерів, лайфсейверів. Що це означає? Людина, самий простий спосіб, вводьте Денис Пікалов, пляжний патруль. Ви в інтернеті одразу знайдете телефон. Mm-hmm. Що ми робимо зараз? Ми проводимо курси з волонтерами за декількома модулями. Перший модуль доволі відомий, простий, це домедична допомога. Ми є сертифікованими інструкторами Європейської ради реанімації, і наші протоколи не виведені нами. Це є стандартні протоколи надання домедичної допомоги. Друге, ми вчимо людей процедурі спостереження візуального. Тобто, як фокусувати увагу, де може статися небезпека, на що реагувати, як передчасно попереджати потенційно надзвичайні події. Це короткий модуль, він буквально 2 години займає, але ви пройшли його, ви вже розумієте, як оцінювати ризики, які стосуються вас, вашої родини, ваших близьких, або просто людей, які поруч з вами відпочивають поруч з вашим домом, будинком. Uh-huh. А третій модуль стосується, власне, безпосередньо навичок рятувальних, і не всі вони вимагають від вас супер-мега навичок сплавання. Тут потрібно розуміти, що рятувальні заходи, вони можуть бути контактні, безконтактні, вони можуть бути з входом в воду і без входу в воду. Плюс, дуже часто є такі ситуації, коли волонтери можуть допомогти професійним рятувальникам під час пошукових операцій. Це ми також вчимо. Як правило, така програма займає декілька днів, і приєднатися до неї можуть всі бажаючі.
1: Це чудово. Приєднатися і до цієї програми, і до столітньої вже культури лайфсейфінгу, з якої ми були викинуті через те, що були під радянською окупацією. Денис Пікалов, голова громадської організації Українська Федерація лайфсейфінгу, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
14: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
16: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
17: Меч, що не програвав, його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
16: Соціальна реклама.
18: Важливо знати.
19: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку російські окупанти атакували Миколаїв дронами. Вночі Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники. Про це та інше далі докладніше. Зранку російські окупанти атакували Миколаїв дронами. Постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджені будівлі транспортного підприємства та авто. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Додам, після нічної дронової атаки на Миколаїв три людини шпиталізовані, пошкоджені приватні будинки та авто. Усі пожежі вже загасили, розповів етері Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін.
2: Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі задокументовано пошкодження 14 приватних домовладінь, з яких 2 зруйновано та зруйновано 2 цивільних автомобіля. Працювали від СНС 30 надзвичайників, залучались 80 автомобілів, в тому числі також працювали на місці хіміки та піротехніки. Додатково на місці працювали правоохоронці, медики та волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.
1: Протиповітряна оборона знешкодила 102 зі 117 ударних дронів, які РФ запустила по Україні вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання 14 безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 8 місцях упали уламки. Вночі тимчасово окупований Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на Сімферопольській ТЕЦ. У місті перебої з електропостачанням. Також під удар потрапили Ніжнікамськ-Нефтехім та Тольятті-Каучук. Відео з пожежами публікують у соцмережах місцеві. Ці два нафтохімічні заводи забезпечують російський військово-промисловий комплекс стратегічною сировиною, каучуками та полімерами, які необхідні для виробництва деталей до бронетехніки та авіації. За кожним запуском дрона стоять люди, оператори, інструктори, які щодня опановують відносно нову тактику війни. Для них безпілотні системи вже не майбутня реальність, у якій вони працюють просто зараз. Як сьогодні працює система підготовки до роботи з дронами і які завдання виконують безпілотники, Суспільному у першу річницю з часу створення сил безпілотних систем розповіли фахівці Центру операторів роботизованих систем «Сич» 118-ї бригади територіальної оборони.
3: Військовий із позивним «Крот» від початку повномасштабного вторгнення воював у піхоті та ходив на штурми. Нині ж опановує фах оператора БПЛА. Вважає, що майбутнє на полі бою саме за ними.
4: Я бачу в силах безпілотних систем майбутнє. Майбутні військові дії, можна сказати. Тому що краще полетіти кількома пташками і знищити ворога, чим послати кілька груп військовослужбовців.
3: Без дронів сучасна війна неможлива, розповідає інструктор з позивним «Апостол». Говорить, українські безпілотники працюють усюди – від передової до глибокого тилу за сотні кілометрів. Та головна місія дронів – зберегти життя воїнів.
5: Зараз уже в порівнянні з 23-м роком ми не можемо виконувати логістику, евакуацію, використовуючи звичайні наші машини або ж навіть бойові броньовані машини, тому що у ворога також сильно розвинені безпілотні системи. Кілзона, знаємо, у нас збільшилась до 15-20 кілометрів, а саме довести бійцям БК, провізію, а також виконати вивезення, евакуацію поранених, загиблих воїнів.
3: Військовий додає, поява окремого свята для безпілотних підрозділів – це заслужене визнання.
5: Особисто мені дуже приємно, тому що я цим займаюся дуже давно, до війни. Я був цивільним оператором, літав на дронах, потім з початком повномасштабної прийшов інструктори. І скільки роботи зараз виконується на фронті, завдячуючи оцим всім дронам, пілотам, силам безпілотних систем, то думаю, що варто було зробити нам окреме свято.
3: Дрони більше не додаток до піхоти чи артилерії, а окремий вид зброї, що змінює хід бойових дій, підсумовує інструктор з позивним «Пастир».
6: Це не відгінна ламка, це тренд. І все-таки в даному етапі ми цим живемо. Так що я думаю, що наш день – це добре, що він тепер є.
7: Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
1: Переговорний процес між Україною, США і Росією фактично припинено, і у цьому є якісь позитивні моменти. Таку думку у коментарі Суспільному висловив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Він зазначив, що концентрація США на війні проти Ірану залишає Україну саму виконувати свою роботу. Келлог вважає, що Україна справді добре справляється із Росією.
7: Це, на мою думку, добре для України, тому що дозволяє їй самі виконувати свою роботу. І я думаю, що Україна справді добре справляється із Росією. Санкційний пакет щодо Росії ще не завершений, але я думаю, це довгострокова перспектива.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день помірні. У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 83%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Дев'ята година 10 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. У київській студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А із Запоріжжя на зв'язок до нас в ефір Українського радіо виходить наш колега, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко, з яким ми поговоримо про те, чим живе місто Запоріжжя і регіон Запоріжжя. І почнімо, Олександре, розмову з вами про безпекову ситуацію, про обстріли і наслідки російських обстрілів, і, зокрема, і про те, що вороги змінили тактику обстрілів Запоріжжя.
9: Вітаю. Щодо безпекової ситуації, то за даними обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 949 разів обстріляли наш регіон внаслідок FPV-атаки. У Преображенці загинуло 2 людини, а 3 поранені. Били окупанти переважно по селях цивільних та критичній інфраструктурі. І так, зокрема, вчора близько 9-ї вечора ворог завдав удару по обласному центру, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. І, як розповів керівник Запоріжжя обленерго Андрій Стасевський, армія РФ пошкодила високовольтні повітряні лінії та залишила без світла майже 50 тисяч споживачів у двох районах Запоріжжя. Менше як за півтори години після обстрілу енергетики повернули електропостачання, і до того ворог атакував Запорізький і Пологівський райони. Як зазначили правоохоронці, було зафіксовано майже 70 повідомлень про руйнування багатоквартирних та приватних будинків. І наостанок в міськраді додали, що нині триває робота з ліквідації наслідків вчорашніх обстрілів. Зокрема, мова йде про 8 приватних осель, там комунальники продовжують забивати вікна ОСБ-плитами і латають дахи. А щодо, власне, нової тактики ворога, то Запоріжці вже декілька тижнів на собі відчувають ці зміни. Зокрема, начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров говорив про ворожу тактику застосовувати дешеві безпілотники для доставки FPV-дронів. Були випадки, коли в південні райони міста залітали десятки молній, розкидували FPV і тим самим атакували як цивільні оселі, так і автомобілі, і громадський транспорт. Зокрема, посадовець згадав подію, коли один із російських FPV-дронів влучив у тролейбус з пасажирами, тоді минулося без жертв. Згодом дрон атакував маршрутне таксі, тоді одна людина дістала поранення. І після чого міською радою було ухвалено рішення скоротити деякі маршрути громадського транспорту в одному зі спальних районів Запоріжжя. І, схоже, така ситуація була і в передмісті, так? У Кошугумській громаді, яка розташована приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення, внаслідок атаки FPV-дрона загинув водій маршрутки, котрий у цей час перебував на кінцевій зупинці. І ось за словами голови громади Володимира Сусуновського, після цього випадку і після того, як на зупинці від КАБу загинуло двоє людей, було ухвалено рішення тимчасово припинити курсування громадського транспорту. І як вже вчора розповів посадовець, безпекова ситуація стабілізувалася. Тому від сьогоднішнього ранку сполучення громадського транспорту поновили, але тільки до Балабиного, це центр громади. А на відрізку Кошугу-Малокатеринівка маршрутки так і не будуть курсувати. Наостанок ще хотів би додати саме те, що розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що був розроблений протокол реакції на останні ці події, і нині ворожі молнії у 90% знищуються ще на підльоті до обласного центру, і тепер поруч із зупинками громадського транспорту будуть встановлюватися бетонні укриття на місцях масового скупчення людей, антидронові сітки. Я думаю, що згодом в наступних включеннях я детальніше про це розповім.
10: Так, ну і зараз маємо ще також поговорити про те, що окупанти продовжують знищувати пам'ятки культурної спадщини Запорізької області. Так, тобто, коли в Севастополі пошкодилася оборона Севастополя, так, це панно чи панорама, то вони кричали, що от ми знищуємо, але вони на сталій основі щодня нищать наші пам'ятки. Розкажіть, будь ласка, деталі, але у нас є 2.5 хвилини нас.
9: Ну, одразу скажу, що нещодавно окупанти влучили авіабомбою у дуже старовинну протестантську церкву. Власне, вона була збудована в 1912 році переселенцями із Німеччини та Нідерландів, які на березі Терси заснували лютеранську громаду Фейзенфельд, що з німецькою перекладається як мир. Не поле, зокрема, це і була перша назва населеного пункту Терсянка. Про це мені вже розповів історик Сергій Звілінський. Так ось, за його словами, церкву зводили коштом колоністів, яких ну вони були одним з найзаможніших у нашому краї. Це родина Крігерів у Голіполі і генів із Тернуватого. І ось богослужіння в церкві відбувалося до 1935 року. Згодом вона вже використовувалася як зерносховище, потім стала клубом і трансформувалася в будинок культури. Функціонувала вона, власне, до повномасштабної війни, поки ось в травні цього року авіабомби її не зруйнувала. Пропоную ось послухати коментар Сергія Звільського щодо унікальності цієї споруди.
11: Таких релігійних споруд у нашому регіоні дуже мало. В такому стані вона була найкраща з усіх відомих в нашій області. Ще маємо зразки подібних німецьких кірх, власне, так само лютеранських і, власне, католицьких костьолів в колишньому Куйбишевському районі, так, Більмацькому районі, а нині Пологівському, які є окупованими, але стан збережності їх набагато гірший був. І, відповідно, це робило її досить унікальною, тому що збереглось дуже багато всередині автентичних елементів.

0: звісно, все це ілюстровано фотосюжетами. От. І четверта локація – це одна із ключових, це сучасна війна, захист нашої незалежності проти російського окупанта.
1: Зрозуміло.
0: Вона розбита якби на дві частини. Одна частина – це, звісно, окупація Криму, АТО, ООС. І друга частина – це вже повномасштабне вторгнення. Звісно, саме вторгнення, спецоперація, ключові події і ключові рода військ.
1: То от мені здається, що цей простір буде суттєвим доповненням для того, аби діти вивчали історію не за підручниками, а ще і в такому от інтерактивному якомусь оточенні.
0: Звісно, для цього і розраховано. Скажу відверто, зараз є таке модне слово франшиза. От даний об'єкт, даний проєкт мусить стати франшизою.
1: Він буде передаватися і в інші навчальні заклади. А чому ви почали?
0: Я готовий безкоштовно надавати матеріал професійний, макети для виготовлення, і щоб інші школи, інші навчальні заклади могли робити щось подібне. Якщо треба, я можу проконсультувати, розповісти, як адаптувати під той чи інший простір. Простір треба невеликий, 20-40 квадратних метрів. Кожний навчальний заклад може знайти цей простір.
1: Тобто це фактично клас. Фактично клас,
0: але в класі не рекомендується робити, бо це мусить бути простір, де можна зібрати дітей, де може класний керівник, вчитель історії, в дошкільній програмі, або на продльонці розповідати дітям ту чи іншу тему, або пройтися по історії. Бо тут, в принципі, ключові акценти на те, щоб підняти моральний дух, і щоб діти розуміли, нащадками якої нації, які генії вони є, а як показує практика, і якщо ми це зануємося, то українці багато що дали світу. От, і не тільки в царині, як видатні воїни, полководці, герої, захисники. От, тут взагалі навіть нема про що говорити, бо які є героїчні події, постаті в нашій історії, небагато націй може погазуватися такими постатями, як Шухевич, як Чорновол. Це люди, які своє життя віддали на плаху, на захист нашої батьківщини. І це те, що мусить надихати наше молоде покоління. Бо без нашого молодого покоління майбутнього майбутнє буде, тільки невідомо яке.
1: Абсолютно з вами згоджуюсь. Дві хвилини маємо. Розкажіть, чому саме з цього ліцею на проспекті Володимира Івасюка ви почали цю ініціативу і як сприйняла вас дирекція? Дві хвилини.
0: Цей ліцей, звісно, дуже близький особисто для мене. Це раз, і ми досить тривалий час співпрацюємо, хоча в мене багато і дружніх стосунків з іншими навчальними закладами, вишами. От, але в цьому ліцеї вчився мій син, в цьому ліцеї вчився побратим і член нашої організації, це Андрій Шиян, мій син Олексій Дурмасенко, кіборг Динамо. І, звісно, зрозумілих причин. Він якби був перший, бо він був найближчий по контакту, і взагалі перша пропозиція саме була для цього майданчику.
1: Зрозуміло.
0: І вона погоджена ще в 19-му році.
1: Так. Пане Олеже, а от нас зараз слухають люди у всій Україні, вочевидь, слухають і вчителі з різних шкіл, з різних міст і сіл, і директори шкіл. Якби хтось звернувся до вас не з Києва, чи могли би ви своїм досвідом поділитися для створення отакого простору української гідності?
0: Звісно, в цьому ж це вся і місія. Більше того, я хочу сказати, що на сайті Інституту нацпам'яті викладені промзразки макети, але це не

0: форматні варіанти, які йдуть уже в виробництво, і вже є перші відгуки і контакти. Більше того, вже є в декількох містах, люди вже вийшли на мене, коли я звільнився з війська, от, і я їх навіть консультував і вже відправляв макети, це Запоріжжя і Дніпро. Запоріжжя і Дніпро. А головна місія, це однозначно, щоб це пішло в навчальні заклади, бо проєкт світлий, доступний, інформативний, от, а головне, він дуже-дуже на часі.
1: Зараз діти уже на канікулах. Чи в цьому просторі Української гідності передбачаєте ще цього літа дітей, які, можливо, матимуть якісь практики, якісь, ну не знаю, інші заняття ще влітку?
0: Так, звісно, передбачається, передбачається. І от навіть зараз от є продльонки, вже вчителя, які безпосередньо старші керівники тих класів, вони можуть спокійно знаходити ті ж самі 30 хвилин, пройтись по всім носіям. Там же є і артефакти, є відповідні вітрини з артефактами, і все це розповісти дітям. Більше того, можна вибрати окрему тему. Але я хотів би ще буквально два слова сказати, подякувати голові нашої районної адміністрації, Оболонського району, який на моє прохання одразу відгукнувся. От, управління культури, от, Кирило Фесик, Яна Михайленко одразу підтримали цю ініціативу і знайшли ресурс, щоб це вдосконалити. Також хотів би подякувати координаційну раду при КМДА з національної ідентичності, громадської свідомості, членом якої я являюся, які, в принципі, підштовхнули до промислового зразку, а він так і вийшов, це як промзразок для того, щоб люди побачили, що це, як це працює і що його треба вносити. Сьогодні після закриття дуже багато було контактів від інших шкіл поки району, які також захотіли оформити
1: свої кабінети. Так, дякую, пане Олеже. Час у нас вичерпано, але я думаю, що ми дуже багато і дуже цікаво розповіли про вашу ініціативу, і сподіваємося, вона матиме послідовників у різних навчальних закладах України, бо виховання молоді в дусі патріотизму того варті. Олег Дурмасенко, ветеран російсько-української війни, автор проєкту «Простір української гідності». Дякую.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
6: Сеньйор?
7: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
7: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
6: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
8: Соціальна реклама.
10: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
8: Суспільне новини на українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони України завдали ударів по низці військових і промислових об'єктів в Росії. Укрзалізниця оновила графік руху на літній сезон. Далі докладніше. Сили оборони України у ніч на п'ятницю завдали ударів по низці військових і промислових об'єктів Росії та на окупованих територіях. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці. Зокрема, у Татарстані уражено два нафтопереробні заводи – Танеко і ТНК у Нижньокам'янську, та де підтверджено пожежі. Також удару зазнав комбінат Таліатті Каучук у Самарській області, який виробляє сировину, зокрема, для ракетного палива. Крім того, були уражені командні пункти та вузли зв'язку росіян у Курській області та на тимчасово окупованих територіях України. Під удар також потрапили місця зосередження особового складу, артилерійські та логістичні склади противника. У Генштабі додали, що раніше уражений Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області після атаки зупинив роботу. Щонайменше 8 вибухів пролунало від ранку у Сумах. Відомо про щонайменше одну травмовану людину, передала кореспондентка Суспільного з місця події. Є пошкодження в приватних будинках, один із них зайнявся. Говорить місцевий житель Валерій.
12: Вибуховою хвилею вибила вікна, порозкривала. І бабуся у нас після інсульта. Вона каже, що упала з дивана і ползком долізла сюди до кухні. І у нас ще одна проблема, що дом вже йому 150 років, цьому дому. Це ще про Харитоненка, що він строїв. І він дав у кількох містах дав тріщину після вибухової цієї хвилі.
8: Новини на українському радіо.
11: Укрзалізниця оновила графік руху на літній сезон. Зміни почнуть діяти з 28 червня, але попередній продаж квитків на оновлені рейси вже стартував. Про це перевізник повідомив на своєму сайті. Загалом до літнього розкладу додали 12 нових рейсів, прискорили 3 поїзди, а для 4 продовжили маршрути. У компанії зазначають, що залізниця увійшла у період пікового літнього навантаження. Щодня фіксується 340 тисяч запитів на квитки, тоді як перевезти можна лише 80 тисяч пасажирів. Прогнозується, що попит зростатиме від 4 до 7 претендентів на одне місце. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевезти 7 мільйонів людей. Як розповів Суспільному експерт з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту та зв'язку 2008-2010 роках Василь Шевченко, від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 56 вагонів. Тому за умов підвищеного навантаження доводиться прискорювати обіг рухомого складу.
13: В минулому році залізниця, наприклад, перевезла 8 мільйонів пасажирів у літній період. Ну, це вони досягають за рахунок швидкості обігу рухомого складу, тому що ті ж вагони, якщо не раніше вони там, наприклад, виконуючи рейси, потім проводять підготовку до наступного рейсу і знаходяться відстої, то зараз вони фактично не перебувають у цих відстоях, тобто там час на прибирання і вагони знову ж починають рухатись, тому що різко збільшити кількість рухомого складу вагонів пасажирських можливості «Укрзалізниці» немає.
11: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
8: Погода.
11: Завтра вночі у більшості північних, центральних і південних областей короткочасні дощі. Вдень на лівобережжі та в Криму грозові дощі. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. 14-15 червня у більшості областей місцями короткочасні дощі. Температура вночі 6-15, вдень 17-24 градуси. На півдні та сході країни вночі 12-19, а вдень 22-29. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ. Чим вдень без опадів. Температура по області вночі 10-15, вдень 19-24 градуси. У Києві вночі 12-14, вдень 21-23. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 745 міліметрів, вологість 78%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Мої вітання з вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Матч відкриття чемпіонату світу 2026 футболу Мексика пар завершився перемогою господарів чемпіонату з рахунком 2-0 на полі в Мехіку. У воротах пар на 9-й хвилині відзначився Хуліан Кіньолес, що забив третій найшвидший гол в історії матчу відкриттів чемпіонатів світу. На старті другого тайму Мексика залишилася в більшості. На 49-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник Пар'я Ясі Толе. А на 67-й хвилині Мексика реалізувала більшість. Це Рауль Хіменес пробив у нижній лівий кут воріт суперника. На 84-й хвилині Пар залишився на полі в 9-х. Проте Мексика також догравала поєдинок неповним складом. На 90-й плюс другій компенсованій хвилині Сезар Монтес також за фол отримав червону картку. Зрештою, матч завершився з рахунком 2-0 на користь господарів. Наступний матч збірна Мексики проведе у п'ятницю, 19 червня, проти Республіки Корея у 4-й ранку за Києвом. Другим суперником пар стане Чехія. Гра відбудеться у четвер, 18 червня, о 19:00. Другий матч у цьому квартеті провели Республіка Корея та Чехія. Після безгольового першого тайму, в якому Республіка Корея мала більше ударів по воротах, чехи вийшли вперед у середині другої половини зустрічі. Вкидання з ауту закінчилося ударом головою від центрального захисника Ладіслава Крейчі. Втім, Республіка Корея зуміла не лише зрівняти рахунок, але й здобути вольову перемогу. Вже через 8 хвилин півзахисник Хван Інпом отримав розрізну передачу, після чого зловив на проході голкіпера і направив м'яч у незахищений кут воріт. А на 80-й хвилині простріл з правого фланку замкнув форвард корейців О Хьон Ко. Між цими голами арбітер скасував гол півзахисника Чехії Томаша Соучика через офсайд. Сомалійського арбітра Омара Артана, якого не пустили до США на чемпіонат світу 2026 футболу, призначили головним арбітром на суперкубок УЄФА. Про це повідомили на офіційному сайті організації. 34-річний Омар Артан з 2018 року отримав статус рефері ФІФА та наразі працює арбітром у чемпіонаті Сомалі. За останні 8 років він обслуговував матчі Кубка Африканських націй, відбіркових турнірів до чемпіонату світу та інших міжнародних змагань. У 2025 році Федерація африканського футболу визнала Артана найкращим чоловічим арбітром континенту. Однак Артан не зможе працювати на матчах чемпіонату світу 2026, попри те, що мав обслуговувати ігри турніру. Все через те, що після додаткової перевірки американські прикордонники відмовили йому у в'їзді у США. Жозе Моуріньо офіційно очолив мадридський Реал. Про це повідомили на офіційному сайті мадридського клубу. Контракт Реала з 63-річним португальським тренером розрахований на 3 сезони до 30 червня 2029 року. На посаді головного тренера Моуріньо замінив Альваро Арбелу, що очолював команду з січня 2026 року. Жозе Моуріньо приєднався до мадридського Реала 13 липня, в день початку передсезонної підготовки. Фахівець вже працював у Реалі з 2010 по 2013 рік. Тоді під його керівництвом команда виграла чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії. Минулий сезон Жозе провів у Бенфіці, де тренував українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Команда не програла жодного матчу в чемпіонаті Португалії, але стала третьою. Контракт 60-річного фахівця з Орлами був розрахований до червня 2027 року, але лісабонці погодилися відпустити Жозе в обмін на 15 мільйонів євро компенсації за достроковий перехід. Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу у поточному сезоні Ліги Націй. З рахунком 3-1 вони виграли у господарів турніру збірної Китаю. Українська тенісистка Дар'я Снігур пробилася до чвертьфіналу трав'яного турніру WTA-250 у нідерландському Гертогенбосі. У матчі другого кола українка здолала представницю Угорщини Пану Удварді з рахунком 2-1. Поєдинок розтягнувся на 2 дні через несприятливі погодні умови. Напередодні зустріч була перервана через дощ у вирішальному третьому сеті за рахунком 4-2 на користь Удварді. Після відновлення матчу Снігур зуміла переломити хід боротьби, вигравши 4 з наступних 5 гейм. Наступною суперницею українки стане американська тенісистка Робін Монгомері, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію. Ну а більше новин читаєте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Громадська організація «Тиха вежа», яка об'єднує військових, розробила і випустила друком підручники з прикладної стрільби. Цінність цих підручників у тому, що вони досі всі навчалися на російських підручниках, а ці розроблені вже на основі реального військового українського досвіду і враховують новітні розробки, і власне вони рекомендовані для навчання новобранців. Про цей підручник ми будемо говорити із військовим службовцем Павлом, напозивний консультант, і також він член громадської організації «Тиха вежа», і він поруч зі мною у студії. Павло, вітаю вас.
3: Я вітаю вас.
2: Можете, ну, на початку розповісти, за якими підручниками досі вчилися українські військові, як і кому спала на думку ідея створити сучасний підручник? Ну, і далі будемо говорити, як працювали над ним.
3: Ну, хотілося б розпочати свою історію з того, що повномасштабне вторгнення склалося так, що я опинився з людьми в одному з районів міста. Люди в строї були давно, але як саме працювати в будівлі, якщо, припустимо, сюди дійшли росіяни, вони не мали ніякої уяви. Просто називались військовими. У мене трошки був якийсь певний досвід роботи в спеціальних структурах, спецпідрозділах, і я з людьми почав проводити з ним навчання сам. Тому що я розумів, що сам, як-то в полі, не воїн. На стінах малював якісь схеми, малював алгоритми дії, працювали, навчалися. А потім у нас спала думка, чому б ці знання, які у мене є, не перенесли на бумагу. Тому що коли я цим почав займатися, це були початок 2000-х, інтернет тільки розвивався, інформації було мало, західні експерти, там якісь брошурки були, і вся інформація була з особистого досвіду, з досвіду передових спецпідрозділів світу наших, в особистих спілкуваннях щось знавали друг від друга. І цю інформацію наложив на бумагу. Дещо, скажімо так, копіював, дещо в своє впроваджував, якісь базові алгоритми. Потім брошурка перейшла трошки в більше, інформації було на книжку, і я вирішив написати книжку. Це такий особистий карманний підручник взагалі військовослужбовця, що робити, базові тактичні дії в місті, в полі, базова робота зі зброєю. Як довідник, карманний довідник. В кінці 22-го року вже вона, книга була опрацьована, і в початку 23-го року вона вже вийшла. Знаєте, як то кажуть, апетит приходить во время еди. Сподобалось передавати знання, і моя робота заключається, я військовослужбовець одного з навчальних центрів Сил оборони, і з 20-го року працюю тут. Виїжджав, у нас були ротації, але більшу частину я проводжу в Києві. І появилась думка створити другу книгу, що стосується вогневої підготовки, тому що дуже велика біда у нас, особливо на початку війни, як то кажуть, багато інструкторів було тільки на папері, а досвіду практичного не було. І людям розказували, навчали не те, що воно в бою корисне. Я провів аналіз всіх курсів стрільб, всіх доступних зразків відомств, служб, за винятком, може, там немає курсу стрільб СБУ, вона ДСКшна, секретна ця документація. Зробив висновки, що всі відомства, служби, вони надають конкретні вправи. Конкретні вправи призначені тільки для цього або наземного, або надводного, або повітряного там підрозділу. Я склав базовий алгоритм роботи зі зброєю. Від простого до складного. Від одного стрільця до шести стрільців. Вправи розроблені, вони на самом ділі не розроблені. Це прості дії зі зброєю, які військовослужбовець робить кожен день в житті. Але якщо вони не напрацьовані, то вони, ці навики дуже слабкі. В цих вправах і робота зі зброєю, робота дрібної моторики, робота крупної моторики, маніпуляції зі зброєю. Особлива увага приділяється безпечної роботи зі зброєю, тому що, опять-таки, багато стрільців, інструкторів стрільців пояснюють, розказують, але не звертають на це увагу. І коли стрілець бере зброю до рук, небезпечний рух, небезпечне поводження з нею може травмувати напарника, товариша і так далі. І ці вправи, вони досить елементарно прості, вони складається з дій, маніпуляцій. За основу я взяв табельну вогнепальну зброю пістолет. У нас радянський пістолет Макарова, плюс у нас є форди, зараз знаходять на вооруженні, особливо поліції, і західні зразки, такі як Глок, Зігзавр. І із автоматів автомат Калашникова. І ще у нас дуже популярний, набирають оберти, так називаємий ЮАР автомат. Базові роботи з пістолетом, базові роботи з автоматом, комплексні роботи з пістолетом, з автоматом, робота в русі, робота в переміщенні, робота в транспортному засобі, робота в будівлі, робота одного, двох, трьох, чотирьох осіб, незручні положення. І в кінці підводять підсумок, що цей посібник розписаний таким чином, що люба людина може взяти і самостійно принаймні опанувати. А якщо йому знадобиться якась практична допомога, то взагалі б, звісно, було б ці всі заняття зі зброєю під наглядом інструктора проводити. І, в принципі, любого чоловіка з вулиці, ну, місяць часу він збільшого вже можна називатися стрільцем, пройдячи цей курс. Тому що я так думаю, що книга, вона, в принципі, звучить як курс підготовки зі стрілецькою зброєю, базова основа.
2: А за вашими розрахунками, скільки цей курс триває і як часто потрібно займатися?
3: Як то кажуть, 80% робочого часу треба займатися, такий термін є сухе тренування. Це сухе тренування означає, що робота без бойового припаса. От якщо брати курс приблизно 2 тижні, що базовий є, ну, принаймні, базовий є в центрах зі зброєю, то 1,5 тижні треба напрацьовувати рухи, дії, маніпуляції зі зброєю і тільки на 10-12 день давати бойові припаси і вже ці знання, як то кажуть, закріплювати.
2: Я хочу окремо проговорити, щоб ви пояснили, що саме змінилося, відповідно, порівняно з тим, що було в російських підручниках.
3: Змінилося що саме. Я коли 30 років назад починав займатися службою, привели на полігон, дали 3 патрончики, положили, сказали, як стріляти. І усі 3 патрончики була місяць часу, за місяць часу 3 патрончики я мав. Пояснювали вкратці. Півгодинки пояснили, положили, відстріляв, і ти забув. А тут саме опрацювання. Стрільці мене зрозуміють. Саме опрацювання спускового гачка, саме знаходження прицільних пристроїв, сам вивід на лінію прицілювання, опрацювання спускового крючка, твої дії дрібної моторики після пострілу. Я звернув увагу на дрібну моторику і маніпуляцію зброєю, що в радянських посібниках такого майже не було. Це були рухи просто з життя. Але вони не були зафіксовані, і люди не розуміли. До цієї книги, враховуючи, що у нас вже 21 століття на вулиці, я до кожної вправи знімав відео, тому що по курсу стрільб воїн бере підручник на касай, читає, і якщо у нього є питання, йому ніхто не може пояснити, як це робити. В своїй книзі я виділив 3 частини. Перша частина – це текстова частина, тобто військовослужбовець прочитує. Далі на цей текст я наложив схему. Тобто візуально вже картинка стрільцем приймається. І до кожної вправи зняв відео. І через QR-код це відео можна, цю вправу можна придивитися, як саме виглядає вона. Особливу увагу хотів сказати, що я не мав такої цілі зробити, як то кажуть, голівудський сценарій. Ці вправи виконували як стрільці-початківці, ну, курс молодого бійця, який проходили, так і спеціалісти спеціальних підрозділів поліції, сил оборони. Тобі ж інколи одну вправу і розкатували стрільці першого дня, як то кажуть, і фахівці з великої букви. І щоб було для розуміння, що це дійсно робочі вправи, і вони кожного дня репетуються, відпрацьовуються для удосконалення своїх базових навичків роботи з вогнепальною зброєю.
2: Якщо можна коротко, чому навчалися наші стрільці за російськими підручниками і чому не було нашого, ну, власного українського підручника? Просто таке питання виникло, воно логічне.
3: Ну, я думаю, що відповідні структурні підрозділи, які відповідають за матеріальну базу, навчальну матеріальну базу, вони якісь підручники проєктують, але вони залишаються всередині системи. І я знаю з особистого досвіду, що іноді ти бачиш підручник, звертаєшся до керівництва, дайте підручник в руки, в руках подивитися. Тобі дають там на певний час, але потім забирають і, як то кажуть, положили в сейф. Керівник пішов у відпустку, сейф закритий, нема доступності до підручника. Тому вони є, але вони, напевно, всередині кожної системи і для більшинства вони недосяжні. Я зробив вільний підручник, щоб кожен військовослужбовець мав змогу тримати в руках і самостійно опановувати. Але такого, як у нас, у Тихої Вежі, такого нема, тому що тут більш розписано, і ще раз акцент, три частини вправа. Текстова частина, схематична частина, яка вже людина візуально розуміє, як його проходити, і відеорядок через QR-код. Тому, я думаю, для сприйняття кожним воїном це, мабуть, напевно, одне з таких інтерактивних книжок. Доступних.
2: Наскільки цей підручник буде корисний для цивільних?
3: Зараз дуже проходять багато мобілізаційних зборів, і ТЦК їздять, збирають хлопців. І я знаю, що у мене сусід пішов пару місяців в армію, приїжджав в відпустку, то він каже, що щось дають, але не досить. Тобто базові основи не витримуються. Я думаю, що тактика спеціальна підготовка, там є базові основи, базові принципи для самостійного працювання, роботи в полях, роботи в місті. А коли людина попадає в сам підрозділ бойовий, і у нього є базова основа, там він вже може прийняти ту специфіку того підрозділу, де він саме буде працювати. Що стосується стрільба 2.0, то так само я хотів, щоб кожна людина, принаймні та ж жінки, цікавляться, що беруть підручник і зрозуміти, як воно працювати зі зброєю, подивились картинки, подивились відеорядок, і вже якась візуалізація є. Далі в допомогу йде інструктор, зброя і підсказки, корисні підсказки інструктора. Людина опановує. Тобі ж для любої людини, для любої статі.
2: Нагадайте ще, про які види зброї йдеться?
3: Базова. То, що у нас є в силах оборони, в Збройних силах України, це автомат Калашникова і пістолет Макарова. Але там трошки ми далі пішли, тому що на озброєнні в спецпідрозділах є Форт, є Глоки західного зразка, Зігзаури, автомат Калашникова і ЮАР. Це теж наше виробництво по сертифікату західних зразків озброєння.
2: Питання сертифікації. Ви знаєте, підручники мають пройти сертифікацію, або, можливо, не завжди, якщо ви цим питанням вже опікуєтеся і з'ясували, що, можливо, і не обов'язково, але, тим не менш, ну, є підручник. Він може бути корисний, він може бути дуже правильний, але з якоїсь причини не сертифікований.
3: З вами згодний. Я коли складав перший підручник, по-перше, я ще раз хочу акцентувати, це був довідник, кишеньковий довідник, але зараз тактичні дії дуже пішли вперед, і на цей час, може, деколи воно застаріло. Але другий підручник, я опрацював десь біля 2 років, я спілкувався з військовослужбовцями Сил оборони, спецпризначенцями, а також навчальними закладами і військовими. І одна з військових академій мені навіть, тобто я до них їздив давати на апробацію, вони подивилися і дали мені лист, який підтверджує, що це не просто якісь мої думки, це дійсно корисна річ, і вони взяли собі щось на озброєння. Тому, ну, скажімо так, усна сертифікація була. Плюс до цього я відповідні документи подав на авторське право, і, як мені сказали, що такої книжки немає, бо вони не надають авторське право, якщо, ну, якась копія чи якась там... Тобто, такої книжки немає. «Стрільба 2.0».
2: Це така дуже дивна ситуація, насправді. Чому?
3: Знаєте, напевно, я вважаю, що кожен військовослужбовець, який має якийсь свій досвід, він мусить якийсь свій досвід вкладувати на бумагу, щоб решта залишати нашим потомкам, залишати нашим військовослужбовцям, допомагати. Якщо цього немає, то навчально-матеріальної бази теж не існує. І я хотів свій досвід передати таким чином і допомогти тим, хто зараз працює там. Перша партія у мене книг примірників 100-200, напевно, розійшлась по моїм товаришам, які безпосередньо на лінії зіткнення працюють. І ну, на той час вони мені казали, що дуже добре, тому що воно трошки в ногу з часом йде.
2: Де, як можна отримати, купити, чи як придбати підручник?
3: У нас співпраця є з військовими магазинами, такі Spanish Arabrams, але у нас є, у Тихій Вежі є сайт, де можна зайти. До речі, на сайті там ми не тільки займаємося стрільбою, так, тактичними діями, у нас ще є паралельні напрямки, це психологічна підготовка, це домедична підготовка, фахівці є. У нас є фахівці з безпеки, як то кажуть, security, у нас є фахівці з контраварійного водіння, і це все є на сайті. І можна прямо на сайті заказати цю книгу з підписом авторів. До речі, книгу ми вдвох писали, я не один автор, у мене є ще співавтор, це мій брат, і ми разом служимо, і у нас виникла така ідея, і ми цю ідею втілили в життя.
2: А загалом, наскільки є запити, зацікавленість у людей, у цивільних, щодо вогневої підготовки?
3: Зацікавленість є, знаєте, як кажуть, поки не клюне, людина не почує. Якщо чоловік, вже людина стикнулася з цим, то вона придбає все, що є. Я, припустимо, те, що проглядаю ресурс, інтернет, і теж купляю книжки, але взагалі я зробив висновок, що книжки, вони копія або зі старих радянських підручників, або копія західних якихось підручників. І там досить інформація така розвіяна. Тут більш коректна інформація, конкретна коректна інформація. Тому я думаю, що ця книжка стане на годі кожному.
2: А можна таке от окреме питання про жінок? Знову ж таки, можливо, ви курси проводите, навчаєте. Серед жінок є запит навчитися стріляти?
3: Так, да, є. Да, серед жінок є.
2: А він змінився з роками?
3: Так. Запит?
2: Так, так.
3: Ну, останнім часом, після повномасштабного вторгнення, да, змінився. Mm-hmm. Я скажу, що якщо брати жінку і чоловіка, то жінки набагато детальніше працюють зі зброєю, ніж чоловіки. Вони математично все опрацьовують, вони аналізують алгоритми, роблять висновки правильні. І зі зброєю працюють, тобі ж, одна-два заняття, і на третє заняття людина зовсім інакше працює зі зброєю. З чоловіками трошки складніше, але жінки дуже, дуже багато жінок зараз хочуть навчитися, і я знаю підрозділи, там, де більша частина жінок, медиків, зв'язок, навчаються зі зброєю, і цю науку опрацьовують дуже гарно.
2: Ну, але ж вогнева підготовка, цей курс має пройти будь-яка людина, яка буде на фронті, незалежно від її посади.
3: Я думаю, так, тому що сама структура військова, вона під текст, що людина має працювати зі зброєю. Це або піхотинець, або однозначно, або танкіст, або зв'язківець, або безпілотник. Якщо, як то кажуть, ти взув сапоги, ти маєш працювати зі зброєю хоча б якийсь базовий рівень. Ніхто не каже, що треба знати тому, що то, що знає спецпризначенець, але базовий рівень мусить всі знати.
2: Хіба що капелани. От,
3: і навіть капелани.
2: Проходять вогневу?
3: На підрозділах я знаю, да, тому що іноді, знаєте, небожники є такі, що капелан і капелан, а війна своє діло робить. І навіть капелани теж мають працювати. Я знаю, що хлопці, якщо навіть приїжджають в відпустку, вони самі йдуть там на стрільбище, в тир, і трошки нагадують собі деякі практичні навики.
2: Дякую. Ну, у нас залишається буквально хвилина. Якщо хочете кілька слів додати.
3: Хотів би додати, якщо кожен би інструктор робив таку справу, як я, це зі своїм братом, то, я думаю, ми б набагато сильніше стали. До речі, зараз у мене вже опрацьовується третя книга, вона дуже актуальна. Це робота в будівлі, робота в вузькому пространстві. І я думаю, що найближчим часом вона буде вже у світі, і вона дуже корисна, особливо як в тилу, так і на нулю. Тому що будівля, ще треба правильно пройти через будівлю і залишитися живим. А далі буде видно, ще є напрацювання. Я думаю, тільки почали працювати, тільки почали писати книги. Книжок 10 буде.
2: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо був Павло, позивний консультант, він член громадської організації «Тиха вежа», він діючий військовослужбовець, і говорили ми про книгу, про стрілянину, про курси стрілянини, і це, власне, в цій книзі описаний саме український досвід.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції. У повітряних силах попереджають про високий ризик застосування росіянами ракети «Орєшнік» протягом доби. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження запровадили проти 29 фізичних та 17 юридичних осіб. До переліку увійшли, зокрема, російські судді, причетні до переслідування українців у Росії та в окупованому Криму. Серед підсанкційних – московський суддя Тимур Вахрамєєв, який ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув'язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Про її загибель стало відомо 10 жовтня 2024 року, коли вона вже була у списках на обмін. Тіло Вікторії Рощиної з численними слідами катування Росія повернула Україні лише у лютому 25-го року, вказали в Офісі президента. Контроль за виконанням санкцій покладено на секретаря РНБО.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російська армія у ніч проти п'ятниці атакувала Миколаїв шахедами, внаслідок чого було поранено 3 людей і пошкоджено приватні будинки. Вранці росіяни повторно атакували місто. Медики госпіталізували ще одного чоловіка з пораненням, розповів Суспільному начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Миколаєва Роман Возняк. Триває ліквідація наслідків.
4: Відбулося падіння в території приватного сектору. Є пошкодження будинків. Більше 20 будинків на сьогоднішній день вже обраховано і працюють комунальні служби щодо відновлення. Є, на жаль, поранені. Люди знаходяться в лікарнях. Одна людина в важкому стані. Вранці також були шахедні атаки, були падіння, були невеликі розгорання, але наші рятівники відпрацювали, пожежі згасили.
3: 9 людей поранені унаслідок російських обстрілів Херсонщини за минулу добу. Про це в етері Суспільно повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Антон Самойленко. За його словами, 4 поранених перебувають у лікарні, інші лікуються амбулаторно. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки та поштове відділення. Вранці російські війська також обстріляли ринок у центрі Херсона, говорить посадовець.
5: Загалом сьогодні за добу у нас було обстріляно 45 населених пунктів, випущено близько 1050 снарядів в бік Херсонської області. З них це близько 700 тільки безпілотних дронів. Наші захисники стійко відбивають ці удари і подавлення з дронів сьогодні було 665. Сьогодні також звернулися люди, які постраждали раніше. Це чоловік 58-річний і дві жінки 36 і 58 років. Близько 5 ранку в Антонівці літня жінка 51 року наступила на пелюстку і отримала травми.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення. Сили оборони ліквідували 1300 окупантів. Про це повідомили у Фейсбуці Генштаб. Про ситуацію на Куп'янському відтинку Суспільному розповів начальник штабу штурмового батальйону 425-го окремого штурмового полку «Скеля» на позивний «Троє».
6: Обстановка у нас стабільно важка. Розумієте, що ворог постійно просувається і він знаходиться на підступах. Ну так як ми постійно відбиваємо його наступи, постійно кожен день у нас будуть зіткнення. Ми тримаємо свої позиції, і Куп'янськ досі перебуває під нашим контролем.
3: Тим часом у повітряних силах попереджають, що впродовж доби росіяни можуть запустити у напрямку України балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Імовірно, йдеться про «Орєшнік». Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу. Рекорд України з одночасної здачі крові встановили прикордонники з Волині, Львівщини, Буковини та Закарпаття. Докладніше у матеріалі Петра Юровчика.
0: прикордонник Андрій Мирошниченко вп'яте став донором крові. Розповів, служить за контрактом на прикордонній заставі «Пулемець» прикордонної комендатури «Світязь». Він родом із Донеччини. У прикордонних військах служить понад 5 років.
1: Перший раз здавав я в місті Краматорськ, Донецька область, я сам звідти. На даний момент це дуже важлива справа, так як хлопці зараз на фронті дуже багато поранених, потребують донорської крові.
0: До рекорду України зі здачі крові прикордонниками Західного регіону в один день долучилися 78 військовослужбовців 6-го Волинського загону, сказала речниця Маргарита Вершиніна.
7: До цієї ініціативи долучилася Волинь, Львівщина, Буковина та Закарпаття. Цю кров здаємо на потреби як військовослужбовців, так і цивільних.
0: Долучилася до здачі крові прикордонниця Дарія Васильєва, яка родом із Любомля. Жінка розповіла, у Держприкордонслужбі із 2017 року має бойовий досвід. Кров, каже, здавала вже багато разів у різних містах України.
8: Я рахую, що це наш такий долг. Там донорська кров актуальна майже не щогодини. Тобто, по можливості, приїжджали, просили, приїжджали завжди.
0: За словами керівника обласного центру служби крові Юрія Кременця, потреба у донорах була і залишається.
9: Кров у нас завжди була актуальна проблема, так як ми забезпечуємо не тільки лікувальні заклади області, но і ще і зону бойових дій. Проблематичні це в нас всі мінусові групи. Перша, друга, третя, четверта. Також сюди можна віднести і четверту з резус позитивний.
0: Зі слів Юрія Кременця, рекорд зі здачі крові фіксували у Львові представники книги світових рекордів України. Петро Юровчик, Суспільне новини, Луцьк.
2: Погода.
3: Вночі у більшості північних, центральних і південних областей короткочасні дощі, вдень на лівобережжі та в Криму грозові дощі, в окремих районах град та шквали. На заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 6-15, день 17-24 градуси. На півдні та сході країни вночі 12-19, вдень 22-29. У Києві ж вдень буде 21-23 градуси тепла. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Година 7 хвилин. Перед мікрофоном Галина Бабій. Розпочинаємо у цій годині обговорення важливих тем і важливих подій. Перша тема стосується очевидного і незрозумілого, тому що йдеться про стосунки зараз між Варшавою та Києвом, а відповідно і між поляками та українцями. Загалом знаємо, що погіршення цих стосунків на фоні політичних подій, заяв лідерів Польщі доволі різких. Вони, ці погіршення, здаються начебто і зрозумілими, а з іншої сторони якось і несподіваними. Тобто ми всі пам'ятаємо цей 2022 рік і цю жертовну таки допомогу поляків всім нашим біженцям, жінкам, дітям, як відкрилися кордони, як поляки рятували тих, хто тікав від війни. Зрештою, я сама була в Варшаві буквально навесні 2023 року, коли всі музеї були відкриті для українців безкоштовно, коли при слові «Ви з України» намагалися тобі допомогти, підказати, зрозуміти, напоїти навіть гарячим чаєм на вокзалі пересадковому, де, зрештою, не такі вже й добрі умови були для тих, хто мандрував із України до Європи. Але ситуація змінилася. І ми знаємо, що зараз на фоні заяв політичних лідерів Польщі погіршуються стосунки і загалом між людьми і ставлення поляків до українців також. Як з цього будемо виходити дипломатичного і суспільного піке? Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю сердечно в ефірі Українського радіо.
2: Доброго дня!
1: А скажіть мені одразу от таке, от як то кажуть, руба, а якби не ці політичні заяви лідерів Польщі, чи між людьми на побутовому рівні могли би погіршуватися стосунки?
2: Ну, насправді, варто зазначити, що ми дійсно бачимо доволі тривожний симптом в Польщі, якщо ми говоримо про оцінки українців, про те, як поляки сприймають наших співгромадян на території Польщі. І так само ми повинні розуміти, що насправді процеси, які відбуваються, доволі є складними, і симптом, мені здається, є значно глибшого характеру, якщо ми говоримо, власне, про ці оцінки. І, вочевидь, хотілося б відповісти чітко на запитання, чому, власне, погіршується ставлення поляків до України, ну, згідно, власне, тих опитувань, які були проведені буквально цими днями. І на мій погляд, рішення про присвоєння почесного найменування героїв УПА стало лише тригером, а не першопричиною. Це зараз якраз дуже широко обговорюється, саме це рішення президента України Володимира Зеленського. І якраз після того, як почали розпалюватися оці дискусії і були проведені ці соціологічні опитування, соціологічні зрізи, які ми бачимо, що вони, скажімо так, не можуть не дивувати, вочевидь, але все ж таки можна і пояснити те, що відбувається. І на мій погляд, ви якраз згадали про 2022 рік, то якби отаке от рішення президента України було ухвалено якраз таки після початку повномасштабної агресії Росії проти України, коли польське суспільство масово, підкреслюю, масово підтримувало Україну і українців, реакція була б значно стриманішою.
1: А може би взагалі її не було тоді?
2: Можливо, і таке, так. Але сьогодні воно потрапило на вже підготовлений ґрунт накопичених проблем. І варто розуміти, що за останні, особливо 2 чи 3 роки, до різного роду історичних суперечок додалися і такі питання, як зернова криза, яка була доволі актуальна, і не виключається, що це питання ще зможе постати на порядку денному. Дискусії щодо українських біженців як таких, ми бачимо, що зараз все більше цьому приділяється уваги, особливо якщо ми про польський політикум. Так само обговорюється питання майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Ну, а також ми повинні розуміти, що має місце посилення правих і національно-консервативних настроїв у польській політиці, особливо з наближенням нового електорального циклу, адже наступного року у Польщі відбудуться парламентські перегони. Тому історична тема, на мій погляд, стала лише каталізатором ширшого невдоволення, яке вже існувало в частині польського суспільства. І тому ми бачимо зараз отакі от соціологічні зрізи, які, звісно, певною мірою і дивують, але які мають пояснення. Тому, на мій погляд, якщо ми говоримо про ту ситуацію, що має місце наразі, то можна більш ствердно сказати, що вона є заполітизована і заполітизована саме польською стороною, польським політичним класом. Ну і також є накопичення різних оцих проблем, які мають місце. Mm-hmm. Окрім цього, ще вдається в знаки все ще триваюча російська агресія. Так чи інакше вона, скажімо так, створює це тло загальної втоми. Так чи інакше ми повинні визнавати цю проблему. Ну і звісно ж, головне тут варто ще підкреслити, що не варто забувати і про нашого спільного ворога, спільного і для України, і для Польщі, Росію. Ось яка так чи інакше через свої інструменти, свої агентурні елементи, через свої пропагандистські ресурси, через фабрику ботів, тролів і таке інше, вона, звісно, нагнітає ситуацію. І, як ми бачимо, що в соцмережах там виникають цілі баталії, але часто під тими чи іншими акаунтами можуть прикриватися російські різні російські технології, різні люди, які займаються власне от такими завданнями, щоб, скажімо так, розсварити обидва народи, і це є одною з головних задач для Москви. Якщо українці і поляки розсваряться, відповідно буде легше досягати тих цілей, які Росія поставила в контексті її агресії як проти України,
1: так, власне, і проти Польщі.
2: Так і, звісно, проти Польщі.
1: От я за це зараз зачеплюся, за те, що Росія, власне, чужими руками створює проблему між Польщею і Україною. Дивіться, якщо Росія завжди вважала УПА своїм ворогом, то зараз можна сказати, що вона перекидає оцю, так би мовити, примару ворога на Польщу через УПА, хоч я розумію, в поляків є свої мотиви ставитися критично до УПА. Але УПА в нашій історії вже є і її не викреслиш. От буквально півгодини тому я говорила з людиною, яка зараз формує кабінети, що називається «Простір української гідності» для загальноосвітніх шкіл. І там окремим розділом є УПА. УПА в нас завжди буде. То чи означає, що завжди будуть претензії до нас через це?
2: Завжди буде, і на мій погляд, навпаки, українське суспільство ще більше буде вивчати той непростий період Другої світової війни, але не в контексті бойових дій там чи причин війни, яка мала місце, а саме якщо ми говоримо про ті визвольні змагання, які також мали місце в цей період, і для українців важливо пам'ятати своє коріння, важливо пам'ятати тих діячів, які дійсно оспівували Україну такою, якою вона має бути, і боролися за неї, щоб вона врешті-решт стала вільною. І тому зараз багато громадян України, які перебувають на фронті і бореться з тим же ворогом, яким боролися предки, які боролися попередні покоління українців, скажімо так. Ось вони більш чітко усвідомлюють ту боротьбу. І, на мій погляд, якраз таки і цей пласт, історичний пласт, пов'язаний з українською повстанською армією, з організацією українських націоналістів і з деякими іншими формуваннями і політичними організаціями, партіями, от якраз таки цей період буде ще більш актуальним. А Польща, вочевидь, вона, скажімо так, перебуває дещо в своїй парадигмі, яка не еволюціонує, а навпаки, політики ще й підживлюють оці от негативні настрої, і, вочевидь, політики впливають на настрої самих громадян. І це зрозуміло, це в будь-якому суспільстві таке існує, адже все ж таки ті чи інші тенденції зароджуються зверху. часто, і суспільство їх може сприймати і інтерпретувати так, яким може нав'язувати політичний клас. І, на жаль, в Польщі ми бачимо таку ситуацію. Це те саме, як ми можемо говорити те, що відбувається в Росії. От тільки що теж про це говорили. І от якщо, наприклад, кремлівці захотіли нав'язати оцю парадигму побідобєсія, наприклад, ми бачимо, як з цим там все пов'язано і як це культивується. І це, до речі, дуже різко відрізняється від того, що було в Російській Федерації 20 років тому, до прикладу. Ось в Польщі ж зараз дійсно ситуація теж складна. І для Москви дуже важливо розділити оце питання щодо поглядів на боротьбу українців за свою незалежність. Вони хочуть показати, що дивіться, це ж не лише ми виступаємо проти України. Ми ж говорили, що там фашисти в Києві. Так. Ми ж говорили, що вони всі націоналісти, і які там вбивають російськомовних і таке інше. Вони це готові робити і по відношенню до поляків, наприклад, і таке інше. І, на жаль, це нерідко спрацьовує. Тому я недаремно тільки що сказав про те, що Росія використовує свої інструменти, от такого гібридного характеру, інструменти, які можуть впливати на думки. І в поєднанні з тим, що продукує політичний клас Польщі, воно створює отакий, отаку дуже небезпечну і вибухонебезпечну суміш.
1: Так.
2: І, на жаль, українці потрапляють під приціл і політичного класу Польщі, і простих громадян, так, і різних лідерів думок, очевидь. І ми бачимо оце погіршення відносин. Це те, чого добивається, власне, країна-агресорка Росія.
1: Гаразд. Ми зараз ослаблені війною, ми жертва цієї війни, нас можна ще і...
2: Відносин. Це те, чого добивається, власне, країна-агресорка Росія.
1: Гаразд. Ми зараз ослаблені війною, ми жертва...

0: Так от, повертаючись тепер до, власне, Князєва і до цієї історії. Ці історії також пов'язані не тільки через Альону Мазур. Власне, ще після скандалу з Князєвим, нагадаю, 3 роки тому голова Верховного суду Князєв взяв хабар в майже $3 мільйони за вирішення питання одного рішення лише в Великій Палаті Верховного суду. Просто уявіть собі масштаб корупції в цій інституції, якщо тільки одне рішення коштує близько 3 мільйонів. І за версією слід, в 13 пластикових пакетів чи то папок розклав для 13 різних суддів Великої Палати Верховного Суду, тобто для більшості. Потім там само 3 роки тому, крім Князєва, ще в 3 суддів знайшли мічені гроші, але на цьому фактично все застопорилось. Зараз, нарешті, стосовно Князєва, ця справа отримала логічне, ну можна сказати, завершення, тому що він визнав вину, домовився на угоду зі слідством, пішов 5 років позбавлення волі фактичного, і там далі він задонатить більше $1 мільйона на поверне живим для армії, ну тобто там ще низка умов. І частиною цього було, що він здав ще 3 суддів Верховного суду, їм нарешті вручили підозри, які були в цій схемі, забрали докази. Тобто це свідчить, це насправді дуже хороші новини, це свідчить про високу якість доказової бази, яку НАБУ САП зібрали. Це взагалі безпрецедентна історія, яка трапилася ще 3 роки тому. Раніше ці люди були недоторкані, такі як голова Верховного суду. Тепер це, ну, тепер вони двічі подумають, перш ніж брати хабарі і таким чином себе поводити. Але, на жаль, це не закриває історії з рештою Верховного суду, тому що це лише одне рішення в одній лише справі із 13 суддів, які там були замішані потенційно, ну чи реально, піймали 4 на цю, ну, одного піймали вже остаточно, щодо 3 ще далі продовжується кримінальна справа. І саме тому було важливо прийняти нормальний закон про декларацію доброчесності, щоб цим інструментом почистити решту цих авгієвих ставень. На жаль, так не сталося поки принаймні.
1: І, мабуть, останнє вже питання. Який сьогодні рівень довіри до суду, як до інституції, серед громадян? І чи є задоволеність певна користувачів судових послуг? Можливо, були дослідження цих питань?
0: Це постійно ці дослідження. І цікаво, що ви підняли насправді два цих питання, бо часто маніпулюють, зокрема, представники судової влади цими, кажуть, тому що, коли кажуть, дивіться, рівень довіри до суду в суспільстві, він десь 10%. Він не змінюється майже з часів Революції Гідності. Найнижче, що я бачив, це десь 8 чи 9, і це довіра повна і часткова, та, якщо соціологія розділяє, тобто менше 10. І найвище я бачив десь 16, тобто десь плюс-мінус 5% від 10, от це рівень довіри, 10-15, можна сказати. Це дуже небагато. Це традиційно десь в найнижчих 3 позиціях, десь спільно з політичними партіями там і чимось іще, по суд задніх суди в Україні. Традиційно, на жаль, постійно. Але постійно цьому намагаються протиставляти аргумент представники судової влади, що от дивіться, ми поміряли, це ж люди, які в суд не ходили, але ми поміряли на виходу суду, і там вище. Звичайно, вище, тому що ви запитуєте в людей, які вийшли з судового засідання, і вони або задоволені, або не задоволені. Але це зовсім різні метрики. Суд працює не тільки для сторін судового засідання. Суд працює перш за все для решти суспільства. Тому що суд розглядає такі справи, як, знов-таки, поновлення чиновників на посади, мільярдні суми податків, що прямо це наші з вами гроші, так? Сплати до державного бюджету, штрафи за екологію, наприклад, та, що прямо на нас усіх впливає. Націоналізація Приватбанку, вибори. Ну, тобто, суд розглядає дуже-дуже багато важливих справ, і не треба бути стороною в справі, щоб рішення суду на тебе повпливало. Тому рівень довіри до суду громадян – це найперше і найважливіше. Він має зростати, але зростати він може тільки тоді, коли зміниться якість судових рішень, коли судді не будуть продажними, коли судді не будуть з російськими паспортами, коли суди будуть доброчесні і компетентні, як про це каже Конституція. І це, нарешті, задача, яку ми маємо вирішити.
1: Дякую. Дякую за розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворив

0: у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти не мають можливості в повному обсязі використовувати порумні переправи до тимчасово окупованого Криму. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги сьогодні і в наступні дні. Про це він сказав у своєму щоденному зверненні. Глава держави наголосив, що Росія продовжує робити ставку на ракетні удари замість мирних рішень. Зауважив, що українцям необхідно покладатися на власну пильність і дотримання правил безпеки. Повітряні сили ЗСУ в соцмережах також попереджають про високу ймовірність застосування російською армією балістичної ракети «Орєчник» протягом доби. Запуск може здійснюватися з полігону Капустний Яр. Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки. Російські окупанти не мають можливості у повному обсязі використовувати порубні переправи для постачання пального до тимчасово окупованого Криму. Про це в етері телемарафону повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плотенчук. За його словами, залізничні пороми не працюють. Альтернативні маршрути перевезень мають обмежену пропускну здатність. Плотенчук зазначив, що українські сили тримають вогневий контроль над логістичними трасами на окупованих територіях півдня. Йдеться про маршрути в Запорізькій, Херсонській, Донецькій області, які забезпечують угруповання російських військ. Він додав, що військово-морська логістика росіян фактично втратила ефективність, а кримський міст окупанти використовують обмежено.
4: Не слід забувати, що Крим – це пусковий майданчик. Іскандер-М звідти летить вглиб України по Київщині, зокрема. Протикорабельні різноманітні комплекси, БАЛ, бастіони, які використовуються по факту теж в режимі балістики. Тому так, цілий там вистачає. І ППО, як ви бачите, систематично знищувалося. Важко було не помітити, скільки з'явилося відеоматеріалів, оскільки ще залишилося за кадром знищення засобів радіолокаційного огляду, які є фактично найбільш вразливим і найбільш важливим елементом будь-якого ешелону ППО. Після чого, звісно, відкрилися отвори в цьому ешелоні, куди вже заходять інші засоби і знищують об'єкти, які прикривали це ППО.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство громад та територій спільно з міжнародними партнерами запускає програму соціального житла. Серед 25 громад-претендентів за критерієм фінансової стійкості обрали 5 міст – Житомир, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв та Львів. Будівництво фінансуватиметься за рахунок кредитно-грантових коштів, розповіла Суспільному голова Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, зараз тривають фінансові розрахунки, після чого почнеться розробка проєктної документації. Нова програма допоможе перейти від застарілої системи житлових черг до сучасної моделі, доступної довгострокової оренди житла для людей, які не можуть самостійно придбати або орендувати житло за ринковими умовами.
5: Соціальна оренда може коштувати для родини не більше, ніж 25-30% від доходу всієї родини. Це набагато нижче, ніж ринкові ціни. І якщо родина може сплатити таку суму, вона буде користуватися таким житлом. Звичайно, є категорії людей, які, наприклад, будуть проживати в цьому житлі безкоштовно. Але розуміємо, що суму цієї оренди буде компенсувати або місцевий бюджет, або за відповідними там субвенціями буде надаватись допомога з державного бюджету. Але розраховано на те, що соціальна оренда, вона буде нижча, ніж ринкова, і доступною до сплати.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі у більшості північних, центральних, південних областей, вдень на лівобережжі, в Криму, на заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15, в західних областях 6-11 градусів, вдень 19-24. На південному сході та сході країни вночі 14-19, вдень 24-29 градусів, у Києві вдень 21-23. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Сеньор?
8: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
8: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
11: Важливо знати.
12: Під час плавання у воді в людини можуть виникати судоми, мимовільний м'язовий спазм, гострий біль і відчуття, ніби м'яз затвердів. Судоми тривають кілька хвилин, а потім залишають болючі відчуття на місці спазму ще кілька годин або днів. Щоб вчасно і правильно реагувати на появу спазмів у м'язах, необхідно з'ясувати причини їхнього виникнення. А головне – зрозуміти способи профілактики. Чому ноги зводить саме у воді? Причини судом можуть бути різними – нестача електролітів, перевтома м'язів або неправильна техніка плавання. Кожна із них може спричинити несподівані болючі спазми. Найчастіше зводить стопу, литковий м'яз або стегно. І з чим це може бути пов'язано? Виокремлюють такі причини. Надмірне навантаження, якщо йдеться про тренування у воді. Незвичні рухи, наприклад, після виконання нової вправи. Переохолодження і, як наслідок, звуження судин. А також нестача мікроелементів – калію, кальцію або магнію. Чому ж судоми виникають саме під час плавання? Пояснення досить просте. Температура води часто нижча за температуру тіла, що може провокувати різке скорочення м'язів. Холодна вода вимагає від організму додаткових зусиль для підтримання температури. Це призводить до нерівномірного навантаження на м'язи. Крім того, вода обмежує рух і створює додатковий опір, що збільшує навантаження на мускулатуру, особливо у недосвідчених плавців. Тож, як діяти? Передусім, не панікувати. Це лише погіршить ситуацію. Стрес активує захисні механізми організму, які можуть призвести до додаткових м'язових скорочень. Якщо тренування проходить у басейні, то одразу необхідно підплисти до бортика і спробувати розтягнути м'язи. Так, це буде непросто і доведеться робити через біль. Якщо звело литковий м'яз, то потрібно різко потягнути пальці ніг на себе і отримувати таке положення стопи упродовж 10-15 секунд. Коли біль мине, помасажувати м'яз литки. Якщо ж судоми сталися на відкритій воді, а берег далеко, краще лягти на спину і підтягнути коліно до грудей, взятися за стопу і потягнути пальці ніг на себе. Коли зводить м'яз передньої поверхні стегна, слід підтягнути зігнуту у коліні ногу до сідниці і сильно притиснути. Після цього можна розім'яти м'яз. Якщо ж звело м'язи кисті рук, вам слід енергійно стискати і розтискати пальці. До слова, причиною судом також може бути незбалансоване або недостатнє харчування. Збагатіть раціон продуктами багатими на кальцій, калій і магній, такими як гречка, авокадо, бобові, банани, листова зелень, шпинат, горіхи, сир тощо. Якщо судоми трапляються не лише під час плавання, але й у вісні, це привід замислитися над своїм здоров'ям. Якщо маєте сумніви, зверніться до лікаря для обстеження і консультації, адже судоми можуть бути симптомами серйозних захворювань і потребувати професійного втручання.
2: Українське радіо.
13: П'ятнадцята година 40 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. У Києві випала сильна гроза, гриміло, блискало. Звичайно, ми вже всі потроху реагуємо так адекватно, а спочатку війни навіть на грозу і на грім і блискавку реакція була досить нервовою. Ну, що вам хочу сказати, дорогі наші слухачі. Ми зараз з вами помандруємо до Житомира. Але це буде буквально за кілька хвилин. Ми дізнаємося у нашої колеги Наталі Колініч, журналістки Житомирської регіональної редакції Українського радіо, про події в Житомирі і в Житомирській області. А до того я дещо цікаве вам розповім із нашого календаря історичного. Він нагадує, сьогодні виповнюється 95 років від дня народження видатної, без перебільшення, української оперної співачки, оперної примадонни, оперної діви Євгенії Мірошниченко, незрівнянної, неперевершеної. Такими епітетами досі нагороджують її творчість всі, хто знав її, всі, хто мав честь і радість, і щастя чути її, і всі ті, хто з нею спілкувався. Особливо її учениці, які роз'їхалися по всьому світу і теж стали примами оперних театрів світу, несучи у світі оперному, знову ж таки, у світі музичному вимпел, якщо так можна сказати, школи Євгенії Мірошниченко. У неї було багато учениць. Після того, як вона зійшла із високої сцени, ну а на високій сцені, на оперній сцені, вона співала дуже довго, дуже яскраво і була особистістю неперевершеною. Її називали діамантовим голосом України, а її мистецтво стало епохою в історії української опери. Ось і сьогодні, до 95-річчя від дня народження Євгенії Мірошниченко, видатної української співачки, героя України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, професорки Національної музичної академії України, відбудеться ювілейний концерт, присвячений пам'яті легендарної артистки. До речі, це традиція, що в чергову річницю від дня народження Євгенії Мірошниченко її учні і учениці, де б вони не були, з'їжджаються до Києва, аби взяти участь у такому концерті її пам'яті, як правило, називають вони «учні вчителю». І я хочу вам сказати, що сьогодні на сцені Національної опери теж зберуться уже на сьогодні відомі оперні співаки, її учні. Але, нагадаємо, Євгенія Мірошниченко володіла унікальним лірико-колоратурним сопрано широкого діапазону, блискучою колоратурною технікою і рідкісним драматичним талантом. Її дебют у партії Віолетти в Травіаті Верді на сцені Київського театру опери і балету став початком великої творчої історії. Вона привела співачку до світового визнання. Євгенія Мірошниченко стажувалася у Міланському театрі «Ла Скала», а це, я вам скажу, в ті часи було ого-го, як незвично і взагалі небагатьом давалося. Вона гастролювала Європою, США, Канадою, Японією, Китаєм. У її партії були видатні такі ролі, як партія Лючії, Деля Мармур, «Цариці ночі», «Джильди», «Розіни», «Віолети». І вони війшли до Золотого фонду українського оперного мистецтва. І не тільки. Хочу похвалитися, що, на щастя, і в фонді Українського радіо досить добре задокументовано виступи і студійні записи Євгенії Мірошниченко, трансляції її опер за її участю, і навіть інтерв'ю, які вона охоче давала для Українського радіо. Тим не менше, знову ж таки, нагадаю, дуже хорошим педагогом вона була і виховала цілу плеяду співаків, які сьогодні представляють Українську вокальну школу на світових сценах. Зокрема, сьогодні у ювілейному концерті співатимуть народні артисти Ольга Нагорна, Сергій Ковнір, заслужені артисти Тетяна Ганіна, Сергій Пащук, солісти Національної опери і оперети – Дмитро Іванченко, Галина Григорчак, солістка Національної оперети, Тамара Ходакова, солістка Національної оперети, Анастасія Варга, Олександр Чиші, Ілона Волощук, Володимир Тишков. До речі, варто згадати, що Євгенія Мірошниченко працювала із чоловіками-вокалістами. Світла пам'ять видатній українській співачці, світла пам'ять її мистецтву. І, звичайно, ми зобов'язані пам'ятати про це у віках.
2: Знати більше з Українським радіо.
0: скільки кроків має зробити людина за день, щоб компенсувати малорухливий спосіб життя. Британський журнал спортивної медицини опублікував дослідження, яке показало, що чим більше кроків робили учасники експерименту, незалежно від того, як довго вони сиділи протягом дня, тим меншим у них був ризик серцево-судинних захворювань і навіть ранньої смерті. Учені наголошують, що при малорухливому способі життя будь-який рух має значення. Дослідники проаналізували дані понад 72 тисяч волонтерів із числа тих, хто зробив внесок у біобанк Великої Британії. Це довгостроковий набір даних, який був створений у 2006 році і відстежуватиме показники здоров'я учасників протягом 30 років. Учасники дослідження носили наручні акселерометри протягом 7 днів, щоб оцінити рівень своєї фізичної активності. Наприклад, кількість кроків, які вони зазвичай роблять, і час, який переважно проводять сидячи. Середній час, проведений у сидячому положенні, становив понад 10,5 годин на день. Тому ті, хто проводив більше часу сидячи, вважалися багато сидячими. Тоді як ті, хто сиділи менше, мали низький сидячий час. Науковці виявили, що від 9 до 10 тисяч щоденних кроків є оптимальними для протидії сидячому способу життя, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань на 21% і ризик смертності на 39%.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що вже, а тепер обіцяна розмова із Житомиром. Житомиром великим, а конкретно із нашою Наталією Колініч, колегою, журналісткою Житомирської регіональної редакції Українського радіо. Наталю, вітаю.
2: Щиро вітаю, доброго дня.
1: Ми чекаємо, як завжди, новин.
2: Так, дякую. Розпочати сьогодні своє включення хотіла би із розмови про ситуацію на кордоні із Білоруссю, власне, в Житомирській області, тому що ця загроза можливого повторного наступу з території Білорусі, який відбувся, як ми пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення і про який знову заговорили, це зараз, наприкінці весни, на початку літа. Ця тема залишається доволі обговорюваною в нашому регіоні, ну, тобто такою, яка хвилює людей. Щоб дізнатися, власне, яка ситуація зараз на кордоні з Білорусі у Житомирській області, журналісти нашої філії побували на основному шляху, який веде із Білорусі в Україну, тобто там, де до повномасштабної війни був розташований міжнародний пункт пропуску. І поспілкувалися з військовими, які здійснюють охорону Україно-білоруського кордону саме на цій його ділянці. А власне, станом на зараз, на початок червня, скупчення військ на кордоні Білорусі та України у Житомирській області немає. Про це розповів військовослужбовець підрозділу групування військ «Захід» Юрій Шахрайчук. Пропоную фрагмент його прямої мови.
3: Ми не спостерігаємо поблизу державного кордону скупчення якоїсь військової техніки, ми не спостерігаємо створення якихось ударних угруповань, ми не спостерігаємо скупчення людей в військовій формі одягу. Ми бачимо, відповідно, прикордонні наряди, які так само, якими охороняють лінію державного кордону, проведення ними облаштування і прикордонної інфраструктури. Ми не спостерігаємо якихось ситуацій, які можуть вказати на те, що Білорусь готується до якихось активних дій. Проте ми не виключаємо, що можуть бути будь-які провокації, як на лінії державного кордону, так і десь в тилу Республіки Білорусь.
2: Власне, військовослужбовець розповів, що захист кордону наразі посилений багатьма елементами. Зрозуміло, крім колючого дроту, встановлені протитанкові надовби, їжаки, територія замінована, військовослужбовці зводять нові вогневі позиції, нові лінії оборони, будують також нові укриття для особового складу і для техніки, водночас встановлюють невибухові загородження, які унеможливлюють проникнення особового складу противника на українську територію, охороняють територію, зрозуміло, із службовими собаками і постійно моніторюють прикордоння за допомогою безпілотних літальних апаратів, як розповіли нам військові, ці дрони-перехоплювачі розвивають швидкість до 260 км на годину, здатні знищувати як повітряні цілі противника різні, так і за потреби працювати і по наземних цілях. Зокрема, командувач військ оперативного командування «Захід» Володимир Шведюк, яким спілкувалися журналісти, розповів, що кількість інженерних обладнань на кордоні Житомирської області з Білоруссю постійно збільшується, і це унеможливлює, як він сказав, захід ворога на нашу територію. Ну, його пряма мова.
4: Побудували багатошарову систему оборони, зараз ми її ущільнюємо. Наша розвідка фіксує будь-які дії, будь-які переміщення техніки, ротації чи навчання. Ми бачимо, жодні дії не є для нас і не будуть для нас сюрпризом. Отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль. Жодних попереджувальних пострілів не буде. Всі, хто перетнуть лінію кордону, там і залишаться.
2: Власне, на такій оптимістичній ноті в цій темі поставлю таку крапку.
1: Хотіла б запам'ятати цю фразу.
2: Так. А інша тема, така регіональна, про яку хотіла б сьогодні розповісти, вона так само стосується військових, але тут не настільки, можливо, позитиву багато, як би хотілося. За цей тиждень, за цей лише один тиждень, у нас на Житомирщині сталися два випадки отруєння на смерть військовослужбовців Збройних сил України, які здійснили завербовані російськими спецслужбами підлітки. Власне, в нашому етері речниця управління Служби безпеки України в нашій області Ірина Мартинюк розповіла, що контррозвідка у Житомирі розкрила замовне отруєння військовослужбовця і затримала причетного до вбивства російського агента. За версією правоохоронців, це 19-річний непрацюючий із Полтавщини. І речниця розповіла, що щоб організувати це вбивство, російські спецслужби вчергове застосували сценарій так званих сліпих побачень із дівчиною з онлайн-переписки. фейки. Тобто створили фейковий жіночий акаунт на популярному сайті знайомств. Його адмініструвала, до речі, засуджена із колонії на тимчасово окупованій території України під наглядом ФСБ Росії. Дівчина ця цілеспрямовано полювала на українських військових, знайомилася, тобто, з ними. І потім, після погодження кандидатури, куратором починала стосунки. Ну, власне, далі розповідає Ірина Мартинюк.
5: Саме так вона познайомилася із морським піхотинцем із Житомира. Згодом пообіцяла надіслати йому сюрприз службою поштової доставки. Паралельно куратор завербував через Телеграм ще одного українця – наркозалежного жителя Полтавщини. Хлопець придбав пляшку міцного алкоголю, в якому за допомогою шприца підмішав отруйну речовину та відправив поштою у Житомир, як подарунок від нової знайомої. Після вживання напою під онлайн-контролем дівчини військового в тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю, де через декілька діб він помер.
2: Власне, полтавщанина, причетного до отруєння, затримали, як розповіла наша спікерка, йому загрожує довічне ув'язнення. І, як я вже сказала, за цей тиждень це вже другий випадок такого отруєння на Житомирщині, а перший стався в понеділок, 8 червня, у місті Бердичеві. За словами Ірини Мартинюк, спецслужбіст російський помітив бердичевлянку, якій 17 років, в інтернеті. Вона шукала швидкого заробітку у телеграм-каналах. Він спочатку попросував її у якості закладчиці наркотиків, а коли вона виявила готовність виконувати такі протиправні завдання, їй доручили те ж саме – встановити контакти з українськими військовими і під час зустрічі непомітно додавати до їхніх напоїв отруйні речовини. Так вона познайомилася, власне, із військовослужбовцем Житомира, 27-річним чоловіком. Під час однієї з таких зустрічей в орендованій квартирі додала до напоїв отруйну речовину, і в результаті чоловік помер. Вона намагалася інсценувати його смерть з природних причин, але це не вдалося, її дівчину затримали, і зараз вона перебуває під вартою. Тому це такі історії, які примушують абсолютно всіх нас бути пильними.
1: Абсолютно. І дивуєшся, наскільки можуть люди бути довірливими. Ну, люди є люди, я розумію. Вони емоційно на все реагують. Але бути морпіхом, робити складні військові операції, залишитися живим і піддатися на вплив. Ох, Господи, Боже мій. Так, я розумію. Ну, але що тут казати? Треба бути пильними, і нехай ці історії, які прозвучали в ефірі Українського радіо, когось також примусять замислитися над тим, з ким вони знайомляться і як розвиваються їхні стосунки. Дякую, Наталю. Наталя Кулініч, наша колега, журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо, була на зв'язку, розповідала нам новини про події на Житомирщині. Ну, і завершуючи годину, я також нагадаю, що за кілька хвилин ми почуємо інформаційний випуск, наші колеги вже над ним працюють, а потім після новин в ефір вийде програма «Реконструкція». Знову ж таки, авторкою є наша колега Олена Шарпанська.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
9: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги? Вже зараз передплатіть газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету на пенсії на пошті або листоноші.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
11: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
12: Реклама косметичного засобу.
13: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
15: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
16: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
17: Ранок, який розставляє акценти.
18: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
19: Оперативні включення з подій.
20: Та історії, що заряджають.
21: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
22: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: 16 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська вдарили по Запоріжжю. Є поранена. Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування. Далі докладніше. Російські війська вдарили по Запоріжжю з БПЛА. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі, ворожий безпілотник пошкодив приватний будинок та господарчі споруди. Поранені стала 60-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога. Російські війська двічі атакували Миколаїв шахедами. Внаслідок нічного влучання госпіталізували 3 поранених людей. Пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі. Під час ранкової атаки поранено чоловіка, його доставили до лікарні. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства. З подробицями Юлія Голокос.
4: Пошкоджено будинок Клавдії. Говорить, ночувала не вдома.
5: Все, вікна, двері пошкоджено, все полупано, криші немає.
4: Галина каже, злякалася звуку вибуху.
6: Якраз вийшла, а воно як бахне, і усюди мені в голову видно волною. Не вдарило нічим. І я й зараз плохо слишую, такого мені отут голова болить. Усі, у коридорі, в кухні, у домі, все лежить на землі, все, нема нічого. У коридорі взагалі... І в кухні із рамами повибивало усю. І кришу рознесло теж.
4: На місці влучання працюють фахівці комунального підприємства «Деспілот». Вони перекривають дахи та зашивають вікна. Також армія РФ зранку атакувала будівлі транспортного підприємства. Поранення дістав чоловік. Його доправили в лікарню. Пошкоджено автомобіль місцевого жителя Олександра. Чоловік говорить, згоріла кабіна машини. Також понівечено автівку Валерія. Каже, вибух чув близько 6:30. Микола зранку повернувся з рейсу і від охоронця стоянки почув, що його машина також розбита.
7: Крило розбите. Лобове стекло розбите, капот прострелений, фари політали, двигатель прострелений.
4: Внаслідок нічної атаки поранено 3 людей. Чоловік у важкому стані, стан жінки та їхньої доньки середньої тяжкості, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у Фейсбук. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.
3: На Солом'янському напрямку російські війська намагаються поліпшити своє тактичне положення та просунутися у міжпозиційному просторі. Про це в етері Суспільного повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. За його словами, після захоплення населеного пункту Сіверськ, противник не зменшує активності та проводить ротації і підсилює свої підрозділи. Він зазначив, що про підготовку до штурмів свідчили 3 складові дії росіян. Це застосування малих штурмових груп, тактичної авіації, безпілотників та артилерії.
8: Тобто ці всі 3 складові говорили нам, що противник буде продовжувати тиснути саме на Слов'янському напрямку. В принципі, те він зараз і здійснює. Основні напрямки, в яких він діє, це в напрямку населених пунктів Крива Лука, Закітне і Рей-Олександрівка. Тобто на Слов'янському напрямку найактивніше відбуваються штурмові дії противника відносно Краматорському, яким ми теж опікуємося.
3: Президент Володимир Зеленський повідомив про погодження рішення щодо підвищення фінансового забезпечення військових та змін у системі контрактів у ЗСУ. Про це він повідомив у щоденному зверненні після наради з урядовцями та військовим командуванням. Глава держави наголосив, що йдеться про збільшення виплат для військовослужбовців залежно від рівня бойових завдань, а також про нові умови контрактів для піхоти. Окремо він зазначив, що уряд планує підвищити мінімальні виплати у тилу та запровадити вищі доплати для бойових командирів. Перші нові доплати Кабмін має почати вже у червні.
9: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.
3: Автобусний рух через пункт пропуску Шегині-Медика на кордоні з Польщею не буде зупинений протягом усього літнього сезону. Про це повідомили на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Попередньо обмеження у Русі мали почати діяти з 15 червня. Причиною називали ремонтні роботи. Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння посольства України у Польщі. В результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Вночі у більшості північних, центральних, південних областей, вдень на лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі. На решті території буде без опадів. Вдень на лівобережжі та в Криму гроза, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 9-15, у західних областях 6-11 градусів, вдень 19-24. На південному сході та сході країни вночі 14-19, а вдень синоптики прогнозують 24-29 градусів. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 19-24 градуси. У Києві вночі 12-14, а вдень 21-23. На цю ж пору у столиці 20 градусів, тиск 744 міліметри. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: Українці для цього ідеально підходили, щоб займатися тут сільським господарством. Була така традиція залишати горщик з їжею десь там в лісі чи на дорозі, де індіанці могли це знайти, теж як знак вдячності. У Вінніпезі на центральній площі міста також є аналогічний пам'ятник «Чому», який стоїть поряд з пам'ятником Шевченка. За переписом 1921 року в Канаді українці 51% був неписьменним. Створюються центральні організації і в Штатах, і в Канаді, і в Бразилії, і в Аргентині, які будуть представляти українську діаспору і перед суспільством, і перед вищою владою.
10: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Здавалося б, що нового ми можемо сьогодні розповісти про українську діаспору в Північній Америці. Написано багато наукових розвідок, художніх творів, зняти документальні фільми. Однак ми все ж спробуємо ще раз зазирнути в історію. Бо це дуже важливо зараз, у часи страшної війни, коли мільйони українців залишилися без своїх домівок, а жінки з дітьми мають шукати прихистку в чужих краях, і ще невідомо, скільки з них повернуться додому. Отже, історія переселення українців до Канади, а саме про це ми будемо здебільшого сьогодні говорити, умовно починається 6 вересня 1891 року, і це вже загальновідомий факт, коли двоє галичан із села Небилів, це сучасна Івано-Франківська область, Іван Пилипів та Василь Єлиняк, прибули до Канади на пароплаві «Орегон». Взагалі ж кінець 19-го, початок 20-го століття відомий як період масової міграції з Європи до інших континентів. Тоді от понад 55 мільйонів людей змінили своє місце проживання. І звісно, що цей процес захопив і Російську, і Австро-Угорську імперії. Звісно, що історія зафіксувала і більш ранні випадки, коли українці отримували у власність канадські землі. Але поговоримо про кінець 19-го, початок 20-го століття. Українців, підданих Австро-Угорщини, шукати кращого життя змусило кілька дуже вагомих факторів, бо дуже часто запитують, а чому українці так масово подалися аж за океан? Це економічна та політична нестабільність всередині імперії. Насамперед, брак орної землі і зубожіння великих родин, а ці родини мали селяни Галичини та Буковини. Габсбурги не дуже переймалися рівноправ'ям для австрійців, угорців, українців і поляків на своїх теренах. А тут наприкінці 1870-х років у Західній Україні з'явилися агенти, які вербували робітників на шахти та фабрики Сполучених Штатів Америки, а через десятиліття раптом прокинулися уряди Бразилії та Аргентини, які пропонували українським переселенцям оплачений переїзд і наділи землі понад 25 гектарів на пільгових умовах. І от тоді галичани вирушили в Південну і в Північну Америку, хоча там їх чекали тяжкі умови і непридатний клімат, я маю на увазі вже Південну Америку. До 1914 року близько 60 тисяч українців оселилися в Бразилії та Аргентині. Згодом звідти почали приходити тривожні звістки про небезпечні хвороби і ворожість місцевих жителів. І от тоді увага українців переспрямувалася на США, де 1863 року набув чинності закон про гомстеди. Це ділянки землі у 160 акрів, покликаний забезпечити всіх, хто вирішував оселитися на державних землях і обіцяв їх обробляти. Але вільні землі в США закінчилися досить швидко. Що значить вільні землі? Це ті, які треба було відібрати в представників корінного народу, індіанців. Але аналогічні кроки дуже вдало зробила Канада. 1872 року ліберальний уряд цієї країни на чолі з Джоном Макдональдом прийняв закон, згідно з яким, заплативши лише $10, кожен повнолітній чоловік, який в'їжджав в країну, міг отримати в користування цей самий гомстед, наділ площею до 65 гектарів. Землю можна було викупити повністю. Один гектар коштував трохи більше $2. І була обов'язкова умова – побудувати на ділянці дім вартістю не менше $300, прожити на цій землі упродовж 3 років хоча б по 6 місяців щороку. Але якщо емігрант не займався наділом 6 років поспіль, землю повертали у державну власність. І от чутки про роздачу дармових земель в Північному краї вперше просочилися на Івано-Франківщину в кінці 1880-х. Сам Пилипів, той перший наш емігрант, дізнався про заокеанську щедрість від свого однокласника німця Йогана Крепса, родичі якого уже жили в Канаді. До того моменту багато німецьких селян уже змінили Європу на новий світ і нітрохи про це не пошкодували. Але омріяне Ельдорадо насправді виявилося надзвичайно суворим краєм в усіх сенсах. Що мусили здолати перші українські іммігранти в Канаді? Які виклики перед ними стояли? І от з цими запитаннями я звертаюся до нашої сьогоднішньої експертки і вітаю на Zoom-зв'язку кандидатку історичних наук, відповідальною секретаркою наукового журналу «Американська історія та політика», очільницю Департаменту української діаспори в країнах Америки Української асоціації американістики, членкині Української асоціації європейських студій та Ради музею української діаспори, засновницю освітнього курсу «Діаспора UA» Ольгу Сухобокову. Вітаю вас, пані Олю. Отже, чим зустріла Канада українців?
0: Вітаю. Основною метою українського селянина було, звичайно, мати собі свій шмат землі, відчувати себе паном, хазяїном на своїй землі і працювати зі своєю сім'єю, щоб її прогодувати, щоб дати краще майбутнє своїм дітям. І оцю можливість давала саме Канада. Чому Канада? Тому що ця політика була започаткована ще, власне, архітектором Канадської конфедерації, першим прем'єр-міністром сером Джоном Макдональдом і повною мірою поставлена на користь для української діаспори. Ця політика була за наступника Макдональда Вілфріда Лор'є, який прийшов до влади в 1891 році, якраз той рік, коли приїхали Іван Пилипів і Василій Леняк до Канади. І от, власне, Вілфрід Лор'є і його найближчий соратник в цій справі, міністр фінансів Кліфорд Сіфтон, які були батьками саме української еміграції до Канади, от за них Канада досягла найбільшого успіху, найбільшого економічного підйому, першого фактично в історії Канади, такого підйому і велику роль в цьому відіграла саме українська еміграція. Ці емігранти, які туди приїжджали працювати в пошуках землі. Чому потрібно було проводити цю політику? Щойно було приєднано степові провінції. Це Альберта, Манітоба, Саскачеван, які межували на півдні Сполученими Штатами Америки, з якими у Канади традиційно були напружені відносини. Була війна в 1812 році. Тобто треба було цю територію заселити лояльним населенням до канадського уряду. В цей час ще й економічний чинник додається, тому що наприкінці 19 століття, на початку 20-го, зростають ціни на світовому ринку на зерно. І знижується ціна на океанські перевезення. Тобто можна було вирощувати пшеницю, наприклад, в Канаді, і легко її і дешево доставляти до Європи. І це було надзвичайно вигідно. А Штати в цей час якраз втрачають трошки позицію на ринку зерна. І тому Канада хотіла зайняти цю нішу. Тобто треба ці землі не лише заселити, але треба ці прерії перетворити на сільськогосподарський край. І ось українці для цього ідеально підходили, на думку Кліфорда Сіфтона, який бачив в них найбільший потенціал для того, щоб займатися тут сільським господарством. Бо українці були витривалими, роботящими, невибагливими, на відміну від емігрантів, наприклад, Західної Європи чи країн скандинавських. Нічого не хотіли, натомість тільки дайте землю, дайте працювати. І це багатодітні родини були. Тобто одразу приїжджало багато рук, які могли б працювати, обробляти цю землю. Тому оцей закон про гомстеди 1872 року, він був актуалізований, фактично він задіявся для того, щоб це використати для масової еміграції. За таких от обставин якраз відкриваються ворота до Канади для українців, і вони сюди їдуть. При цьому дуже велику роль відігравали пароплавні компанії, які, власне, вивозили до Європи зерно, деревину тощо, а назад вони пусті йшли. Тобто вони могли перевозити цих іммігрантів. Подвійна вигода. Тому уряд укладає з ними угоди, платить їм за завербованих українських селян, і таким чином вони втягуються в цей бізнес. Канадський уряд платив кожному агенту, який завербував сім'ю із західноукраїнських земель до Канади, $5 за голову сім'ї і $2 за кожного члена родини. Тобто дуже така вигідна схема була якраз для тих от компаній, які цим займалися. Тож вони розгортають велику таку рекламну кампанію, наймають людей, які ходять по селах і вербують українців. За різними даними, на кінець 19 століття в галицьких, закарпатських, буковинських селах діяло від 5 до 6 тисяч вербувальників, які ходили від хати до хати, розповідали, як добре в Канаді. Часто, звичайно, це були абсолютно недостовірні відомості, вони дурили. І от навіть в спогадах Івана Пилипова він залишив дуже цікаві спогади. І от, власне, там є таке, що їдь до Канади, там само все зробиться. Тобто це така магічна для українців формула, що треба тільки кудись доїхати, а там воно саме все зробиться. Тут ще треба додати, що ця дорога, тобто від моменту, коли селянин прийняв рішення, що він їде до Канади, до того, щоб туди потрапити, це теж дуже виснажливий був шлях, на якому він втрачав
11: місяці,
0: і здоров'я часто. Mm-hmm. Місцева ж адміністрація забороняла виїзди. Там цілі такі детективні історії розгорталися, коли жандарми змушували священиків читати проповіді проти еміграції, старости не віддавали паспорти, спиняли тих, хто вже мав запрошення від родичів їхати за кордон, їх на кордоні розвертали і не випускали. А якщо хтось із родичів вже виїхав і пересилав навіть квитки на корабель, то відбирали ці листи з квитками і не давали, змушуючи таким чином тих, хто за кордоном, повернутися назад. І селяни змушені були якось це обходити. Наприклад, селяни із Закарпаття переходили в Галичину, галицькі селяни в Закарпаття, бо там угорська влада, а там австрійська адміністрація. Таким чином вони обминали свою місцеву владу. Гуртувалися в гурти, наймали собі провідника, людину, яка добре знала місцевість і могла їх вивести за межі кордону, кудись провести до міста, де є залізниця, щоб далі з залізницею дістатися до портового міста, з якого можна було мандрувати за океан. А пароплавні компанії в цей же час наймали своїх спеціальних таких наганячів, які відбивали оці групи українців, які от ішли цими от гуртами невеличкими, для того, щоб вони їхали саме на їхньому кораблі. До Канади квиток коштував $65. Якщо перерахувати на сучасні долари, це десь $2,500. Це величезна сума. Щоб купити цей квиток, селянин мусив продати все своє майно, худобу, інколи ще й позичити грошей. Тобто він уже був роздягнений фактично. І віз з собою невеличку валізу, в яку вміщалося все його життя. Українці приїжджали вже виснажені, втомлені і з хворобами, і з боргами. А далі їх чекав ще шлях знайти собі місце, щоб оселитися і там влаштуватися.
10: Нагадую, що це історикиня Ольга Сухобокова.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
10: значним рушієм розгортанню цієї масштабної міграційної кампанії українців з Галичини, Буковини, був міністр внутрішніх справ Канади Кліфорд Сіфтон. Він писав: «Я вважаю, що дуже селянин у кожусі, народжений на землі, яку його предки обробляли упродовж 10 поколінь, із міцною дружиною та 6 дітьми, це добрий людський ресурс». От я це прочитала в розвідці Таміли Гемтінг, яка називається «Як це бути іншим? Українські іммігранти в Канаді та корінні народи». Надзвичайно цікава публікація. На сайті «Локальна історія» раджу, кому цікаво, почитати. Цей образ людини в кожусі, він аж ніяк не був позитивним. Навпаки, він став об'єктом глузувань і насмішок в тогочасній канадській пресі. Українців ще називали дикунами і смердючими через те, що ті вживали часник, вони так звикли. Якби от не той часник, чи я не знаю, скільки б їх вижило. Але найгіршим була заборона на українську мову в школах. Ця маргіналізація зближувала українців із представниками корінних народів Канади – індіанцями. Окрім подібностей у соціальних і політичних аспектах, важливим був також і культурний чинник. Традиції посідали однаково значуще місце для українців і для корінних народів. Поважати старших, любити землю, підтримувати всю красу, яку дарує природа, з повагою ставитися до тварин. І от справді це об'єднувало їх і давало підґрунтя для зв'язку зв'язків, у яких мали особливу потребу українці, бо їм не було на кого спертися, а громади були дуже маленькі. А тут все-таки чужі люди, але вони готові були допомогти, тому що новий клімат, земля, географія регіону – все чуже. І от саме індіанці, як це не дивно, першими приходили на допомогу українцям, іноді просто рятуючи їх від загибелі. Про це згадок зберіглося дуже багато. Виводили із засніженого лісу, рятували на цих бурхливих річках. Навіть сьогодні дуже часто на індіанських жінках в Канаді можна побачити українські хустки. І от саме ці хустки стали символом підтримки та єднання. Хоча дуже часто на індіанських жінках в Канаді можна побачити українські хустки. І от саме ці хустки стали символом підтримки та

0: розлого, дають нам уявлення про характер змін, про напрямки, але навчені попереднім досвідом, ми виходимо з того, що треба почекати і дочекатися початку практичної реалізації. Тоді можна говорити, реформа починає працювати.
1: Поки що слова, да, дійсно гарні, і вперше хтось щось почав говорити, не стидаючись того, що є проблема.
0: Якою ви бачите ситуацію на фронті станом на зараз? Ваші колеги кажуть, що поступово з рівня тактичного перевага переходить до Збройних сил України на більш вищих щаблях рівнів. Тобто ми починаємо активно використовувати і дрони, це відомо, ми нарощуємо наші спроможності в цій частині, і що... Це відзначають і західні аналітичні інститути, агенції. Ворог починає поступово, ну, можна сказати, сипатися чи втрачати ініціативу.
1: Абсолютно не згоден з цією тезою. Я не бачу ніякого перелому на лінії фронту. Тобто ситуація, як була стабільна, напруженою, так вона і є. На деяких ділянках фронту рашисти просуваються, просочуються крізь нашу оборону, на деяких ділянках фронту. Збройні сили продовжують, нам контратакують, потроху звільняють, але якогось переламу чи зміни захоплення стратегічної або оперативної ініціативи на заразі немає. Що можна констатувати, це провал весняно-літнього кампанії, наступу весняно-літнього рашистської армії, це, да, це можна констатувати. Тобто наша оборона виявилася стійкою і по суті, не було допущено тих чи інших суттєвих, так скажемо, втрат тактично-оперативної ініціативи. Але не менш з тим, ситуація в Константинівці, там йдуть вже вуличні бої, тобто ситуація досить складна, і противник намагається захопити це місто, він не полишає цих спроб. Противник, не окупанти, вони не залишають спроб вийти на Слав'янськ з двох напрямків, тобто продовжуються ці атаки. Не зменшується тиск на Добропілля, з району Покровську спробує виїхати на цей краж. Тобто ситуація на фронті, як була, по суті, стабільно напружена, так і залишається, я повторюся з цим. Да. Те, що зараз українські збройні сили, скажімо так, вийшло в інформаційний простір, що українські збройні сили наносять удари по логістичних ланцюгах противника, це ж відбувається не перший день. Воно просто зараз вийшло вже в інформпростір. Не треба думати, що наш ворог, він отак просто, ну все, нам порушили логістику, все, ми перестаємо воювати. Шукаються альтернативні шляхи. Вже відомо, що використовують рашисти паралельні дороги, об'їзні, маскуються, в тому числі і під цивільний транспорт. Тобто знищення або пошкодження мостів, які сполучають з Кримом, це, знову ж таки, тимчасове таке перевага, тому що противник може змогу наводити, в тому числі і понтонні переправи. Тобто сталого такого впливу, який би зараз, можна казати, стратегічно змінив би ситуацію на фронті, її нема. Рашисти, вони не будуть зважати на цивільне населення. Тобто ми бачимо, що проблеми з паливом є в Криму, є в прикордонних з Україною районах саме для цивільного населення. Максимум все йде на армію, на діючу армію, яка продовжує активні бойові дії проти України. Тобто я би не був таким зараз оптимістичним і вже би так заявляв, що ми переломили якось хід бойових дій, захопили стратегічні цілі. Ні, цього насправді немає. Треба реально дивитися на речі. І попереду ще важка і виснажлива ця робота. І не забуваємо, що противник, він дуже швидко вчиться і переймає наш досвід, який ми успішно у ті тактичні прийоми або ті засоби,

0: системи, які застосовуємо проти ворога, через деякий час він дзеркально починає застосовувати по нас.
1: Якщо я вас правильно розумію, пане полковнику, то в випадку презентації цього розширеного пакету давно очікуваного військових законів, які влада називає військовою реформою, ви радите елементарно почекати. Я думаю, це найпрагматичніша порада – почекати. Поки вона почне реалізуватися, то в цьому випадку, в другому, в частині ситуації на фронті, ви радите нашим шановним слухачам, я думаю, це теж прагматична порада, не, як кажуть, кидатися в крайності. Тобто під час війни людині властиво це психологічне спостереження від ейфорії переходити до песимізму. Знову-таки це стриманість. Стриманість і надія на те, що ми поступово починаємо їх перемилювати за рахунок технологізації і інших можливостей.
0: Розумієте, в мене, можливо, склад ума військовий, тому я маю реально оцінювати ситуацію.
1: Це добре.
0: От. І не може командир впадати ані в ейфорію, ані в паніку. Тобто, і так наше саме військове керівництво, яке зараз планує і веде той самий генеральний штаб, і командири бригад, які безпосередньо воюють, вони, я думаю, прекрасно розуміють ситуацію. І ми всі пам'ятаємо заяви деяких посадовців, які в 22-му році, в 23-му заявляли, що ось-ось війна вже закінчується, зараз ми от будемо пити каву вже в Криму. До звільнення Маріуполя залишилися буквально лічені дні. Це насправді видавати бажане за дійсне, воно в тому числі і негативно впливає на цивільне населення, яке вже може відчувати, ну, нам же ж кажуть, що війна завтра закінчиться, що ви там ще воюєте, ви самі, значить, хочете продовження цієї війни.
1: Ну що ж, я думаю, війна змінює психотип людини, війна перезавантажує багатьох з нас. Я думаю, що треба призвичаїтись. Поки триває війна, ситуація є такою, якою вона є. Військовий експерт, військовий аташе у Франції і командир бригади в певні періоди, полковник Збройних сил України Олександр Саєнко, шановний студійний. І зараз оперативні новини, і за 5 хвилин продовження розмови з нашим шановним студійним гостем.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Уряд посилить штрафи за перевищення швидкості та розширить мережу камер відеоспостереження. Укрзалізниця оновила графік руху на літній сезон. Про це та інше – далі докладніше. Уряд і Міністерство внутрішніх справ планують посилити штрафи за перевищення швидкості на дорогах та розширити мережу камер відеоспостереження. Прем'єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді закликала нардепів підтримати збільшення покарання для систематичних порушників режиму швидкості.
2: Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. І ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. На нашій стороні це теж необхідно збільшити кількість камер на дорогах. Але я дуже прошу народних депутатів, ви бачите всі останні випадки, це вже системні речі, які потребують системних рішень. Давайте разом подивимося ще раз на ці запропоновані законодавчі ініціативи народних депутатів і урядовців для того, щоб підсилити і винести в зал на найближче засідання.
1: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтримав цю позицію та повідомив, що урядом і профільним комітетом парламенту уже підготовлено план змін.
3: Я теж розділяю занепокоєність кожного громадянина нашої держави, що відбувається на дорогах. В той же час Міністерство внутрішніх справ з урядом і з народними депутатами правоохоронного комітету на сьогоднішній день підготовлений драфт щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Тому, підтримуючи прем'єр-міністра, я за те, щоб ця відповідальність була збільшена. Це перше. Ну і по-друге, звичайно, ми надіємося, що народні депутати відповідно до регламенту найближчий час розглянуть наші пропозиції.
1: Про посилення штрафів в Україні за перевищення швидкості почали говорити після того, як 5 червня у Києві водій «Мерседес» на великій швидкості злетів з дороги і в'їхав у підземний перехід, убивши 4 людей, серед яких 12-річний хлопчик, ще троє зазнали травм.
0: Новини на Українському радіо.
1: Укрзалізниця оновила графік руху на літній сезон. Зміни почнуть діяти з 28 червня, але попередній продаж квитків на оновлені рейси уже стартував. Про це перевізник повідомив на своєму сайті. Загалом до літнього розкладу додали 12 нових рейсів, прискорили 3 поїзди, а для 4 продовжили маршрути. У компанії зазначають, що залізниця увійшла в період пікового літнього навантаження. Щодня фіксується 340 тисяч запитів на квитки, тоді як перевести можна лише 80 тисяч пасажирів. Прогнозується, що попит зростатиме від 4 до 7 претендентів на одне місце. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевести 7 мільйонів людей. Як розповів Суспільному експерт з питання транспорту, екс-виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку Василь Шевченко, від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 56 вагонів, тому за умов підвищеного навантаження доводиться прискорювати обіг рухомого складу.
4: В минулому році залізниця, наприклад, перевезла 8 мільйонів пасажирів у літній період. Ну, це вони досягають за рахунок швидкості обігу рухомого складу, тому що ті ж вагони, якщо не раніше вони там, наприклад, виконуючи рейси, потім проводять підготовку до наступного рейсу і знаходяться відстої, то зараз вони фактично не перебувають у цих відстоях, тобто там час на прибирання і вагони знову ж починають рухатись, тому що різко збільшити кількість рухомого складу вагонів пасажирських можливості «Укрзалізниці» немає.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, у західних областях 6-11, вдень плюс 19, плюс 24. На південному сході країни вночі 14-19 градусів тепла, вдень 24-29 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це військовий експерт, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Збройних сил України, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Говоримо про фронт і тил, про ситуацію на передовій, виклики для армії, підсумки розгляду українським парламентом пакету військової реформи. Так вийшло, пане полковнику, що от якраз на наш час прямого ефіру випали откровення російського диктатора. Диктатора, який зустрічався сьогодні з військовими. Деякі перли від товариша з Кремля. Далі ви прокоментуєте. Угруповання Збройних сил Російської Федерації, бандформування ворога в Україні перевищує 700 тисяч, як він каже, людей. Хоча ми, українці, розуміємо, це не люди, це хтось інший. Штурмовики в усі часи ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Ще заяви Путіна. Ми нарощуємо низькоорбітальне угруповання, спроможне протистояти безпілотникам Збройних сил України. Воно нічим не поступається Старлінкам. Потрібно увічнювати хлопців, які внесли свій внесок в зміцнення країни. Вулиці і школи потрібно називати їхніми іменами. Ви напряму займаєтеся захистом батьківщини, захистом вітчизни, Росії. Це ваш день, день Росії. Російські штурмові підрозділи виконують найважливіше завдання. В усі часи вони ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Саме піхота фіксує вирішення бойової задачі. Всі види Збройних сил російської армії, сказав Путін, намагаються працювати так, аби допомогти штурмовикам, щоб втрати серед них були мінімальними. З багатьох з тих перлів можна сміятися, тому що це відверта брехня, маніпуляція, перекручування, підтасування фактів. Повідомляється про те, що стало відомо про загибель першого військового російського 2008 року народження на війні проти України. 18-річний житель Підмосков'я Алішер Свірін. На момент оголошення Путіним СВО йому виповнилося 14 років, повідомляє російська служба BBC і Медіазона. За урахуванням його віку на фронті він міг провести не більше 3 місяців. Так само Путін після всього цього словоблуддя вдається до дуже важливих, я сказав би, системних погроз на адресу України і Збройних сил України. Обіцяє посилити удари по Україні. За словами військового злочинця, Москва таким чином хоче відбити у Києва бажання, цитую, атакувати російські об'єкти і захистити свою економіку. І ми будемо це робити, нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. І інше. Що можна в цілому сказати на фоні того, що і світове співтовариство, і наші європейські партнери говорять про все-таки і цей напрям, його важко не помітити, про якісь схиляння кремлівського керівництва, передусім Путіна, до, я сказав би, фіксації завершення війни по лінії бойового зіткнення. Це реально, чи враховуючи те, що от щойно я процитував, це абсолютно на цей момент нереально? Росія ще надзвичайно далека від поразки.
6: Незважаючи на ті негативні тенденції, які відбуваються об'єктивно в економіці Росії і в її суспільстві, я би не став так би, знову ж таки, зверхньо відноситися до виступів Путіна. В будь-якому випадку їх треба ретельно аналізувати.
5: Перевіряти кожну цифру, але аналізувати.
6: Аналізувати в першу чергу. Є декілька систем, як аналізуються такі виступи. Тобто це і по контексту, і по словах, з якою частотою вони використовуються. Тобто це спеціалісти, я сподіваюсь, роблять. Що ми можемо зараз в процесі ефіру проаналізувати? Ну, те, що удари будуть посилюватися, ну, це ми бачимо наочно. Той незламний Макдональдс на Лук'янівці вже атакували який 5-й чи 7-й раз. От, а він все одно відкривається і показує незламність нашої інфраструктури.
5: Я, до речі, його відкривав з Леонідом Даниловичем свого часу. Це був перший Макдональдс, і президент України тодішній Кучма казав: бачите, як ми рухаємося впевнено, перші 100 мільйонів доларів американських інвестицій в нашу економіку. Справді, це була грандіозна подія тоді.
6: Да, і насправді для киян цей Макдональдс знов став символом опору, тому що рашисти намагаються його знищити і знищити, і все, він все одно відновлюється і працює. Тобто Україна, вона буде все одно, як і цей заклад громадського харчування, буде протидіяти, і ми вже, можна сказати, успішно протистоїмо нападам абсолютно нелюдським з боку рашистів. Тобто ми пройшли цю зиму, згадаємо, як восени ми тут з вами в студії намагалися спрогнозувати, яка буде ця зима. Да, вона була важка, складна,
5: жорстока.
6: Намагання, да, знищити повністю інфраструктуру, яка забезпечує електрикою і теплом українців в найлютіші морози, 30-градусні, але все одно ми вистояли. І тобто ці погрози знову ж таки показують, що Путін каже, що він, вони будуть продовжувати таку тактику ведення війни, тобто особливо, коли це буде наближатися до осінніх польових робіт, підготовки до зими, проходження зими, тобто, знову ж таки, наше виробництво, в тому числі і, звичайно, Нова пошта, Укрпошта, залізниця, тобто всі об'єкти на сьогоднішній день є під потенційною загрозою. Стосовно дуже цікавий факт цього загиблого росіянина, 18-річного, це, знову ж таки, те, про що ми казали, про приховану мобілізацію. Це січня місяця цього року.
5: Вона не припинялася, насправді.
6: Січня місяця цього року в Росії йде призов на строкову службу постійний. Тобто не так, як раніше, два періоди, весняний і осінній. Згідно указу президента Росії, цей процес йде зараз постійно. Тобто це так звана прихована мобілізація. Ми бачимо, що 18-річний хлопець, скоріш за все, він був призваний на строкову військову службу. 3 місяці він там відслужив як строковик. Після цього вони, рашисти, мають право і змогу підписувати контракт. Тобто після 3 місяців строкової служби, ймовірніше за все, він підписав контракт і, відповідно, загинув на фронті. Тобто я гадаю, що найближчим часом ми будемо все більше і більше зустрічатися таких некрологів.
5: Саме. Це для нас позитивний момент.
6: Це як
5: з військової точки зору, я уточнюю.
6: Це момент, який фіксує те, що в Росії йде прихована мобілізація. І мобресурс, який росіяни вимушені поставляти на фронт, це вже ті строковики, та молодь, яка до певного часу вони казали, що несуть службу в тилових або в другорядних районах.
5: Я хотів вас запитати, період перебування на посаді нового міністра оборони Михайла Федорова і колосальні надії в частині цифровізації, технологізації, вони справджуються, вони підтверджуються?
6: Скажімо так, нехай це буде стриманий оптимізм.
5: Але все одно стриманий, але все одно оптимізм.
6: Будь-якому випадку, будь-який міністр оборони, який стає на посаду, ми завжди очікуємо від нього позитиву.
5: Неможливого позитиву.
6: Можливо, неможливо. Зараз іде війна, і всі, особливо ті люди, які на посадах, вони мають викладатися на 100%. Є певні аспекти, я думаю, це можливо, мабуть, в інших передачах озвучувати. Ті, які виходять зараз на поверхню. Тобто це і певні конфлікти між главкомом і міністром оборони, чи є це правдою чи неправдою, тобто час покаже. Але Я ж кажу, стриманий оптимізм.
5: Ви знаєте, пане полковник, от багато хто, напевно, якась частина допускає наших шановних слухачів, слухачі нас все-таки їм хочеться почути про те, що цього оптимізму стає більше. От логіка дуже проста. Велика країна, вона постійно демонструє великі спроможності в усьому. Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп роздувається просто від пихи. Він гасить контакти, він завершує війни, він підписує угоди, військовий парад в минулому році, коли там півроку не пройшло від другого президентства, присвячений 250 рокам заснування Збройних сил Сполучених Штатів, а 4 липня, ось-ось за три тижні, 250 років Сполученим Штатам Америки від дня заснування, військові паради у Франції. До речі, цей буде присвячено, країна дуже близька вам, буде присвячено Україні, святкове шоу, яке запалює людей. Літаки французьких ВПС, які пролітають над Єлисейськими полями, це незабутнє абсолютно враження, фантастичні просто. І на цьому фоні країна-бензоколонка, яка надуває щоки, оці диктаторські, оці дряблі щічки Путін, і намагається теж, як кажуть, однією ногою лізти в цей перелік провідних країн світу. Парад військовий вони цього року не спромоглися провести, дозвіл президента Зеленського на всесвітній глумбу виставлений Путін. Московський авіакосмічний салон, знаменитий, теж цього року не буде працювати. Що там?
6: Дозвольте, я втручусь, да, я до
5: концерту не буде і так далі.
6: Да. Саме от виступ, от перед цим кожен рік, от День Росії, 12 числа, там, здається ж, да?
5: Сьогодні.
6: Да, це завжди було грандіозне шоу на Червоній площі з виступом Путіна на Червоній площі. Сьогодні він спромігся лише виступити десь в прихованому місці, подалі від українських дронів.
5: У бункері, да, у бункері, напевно.
6: От, ну, захищене місце, де він зустрічався.
5: Ну, хіба це не свідчить про те, що...
6: Це, знову, да, це свідчить все ж таки, що Збройні Сили України розвиваються і нарощують спроможності по нанесенню ударів по ворогу. В чому з першого дня війни була величезна перевага ворога? Те, що засоби ураження російські, вони можуть вражати будь-яку точку на території України. Тобто досяжність і розташування і площа території нашої країни, вона дозволяє засобам ураження рашистів наносити удари на всю глибину. Наші засоби ураження, вони тільки почали розвиватися тими, якими ми можемо наносити ці глибокі удари для того, щоб якось впливати на перебіг ведення бойових дій. Тому що війна – це максимальне напруження всіх спроможностей держави, і економіки, і промисловості, і людських, і інформаційних. Будь-які дії і Трампа, і Макрона, і Путіна, в першу чергу, це пропаганда, яка спрямована на свого внутрішнього споживача.
5: Якщо говорити сьогодні, конкретно у нас залишається 8-9 фінальних хвилин, все-таки, якщо конкретизувати основні проблеми, основні здобутки, найбільш проблемні ділянки фронту. Депутати, перепрошую, противник припинив активні зусилля на Слов'янському напрямку через безперспективність просування вперед. Це випливає з контенту аналізу ситуації на Сході. І почав активно нарощувати бойові дії навколо Костянтинівки. Пишуть про те, що Костянтинівка, вона в напівоточенні. Це відповідає дійсності? Якщо відповідає, які проблеми можуть виникнути у Збройних силах України?
6: Те, що Костянтинівка в напівоточенні, це вже більше, ніж півроку. Тобто карти діпстейт.
5: Нічого нового немає.
6: Нове є, що все ж таки бої йдуть вже, можна сказати, міські бої йдуть в самій Костянтинівці. Тобто це вже певним групам вдалося інфільтруватися. Те, що противник полишив спроби атакувати на Слов'янському напрямку, знову ж таки, я не був такий оптимістичний, просто йде зараз перегрупування і переоцінка планів, тобто задачу Путін, він не зняв захоплення всього Донбасу. І без захоплення Слов'янська, Краматорська, ну, це неможливо. Тому це, я скажу, така тимчасова, умовна, так скажемо, перепочинок, тому що штурмові дії не припиняються на жодній з ділянок фронту. Це така загальна стратегія російської окупаційної армії вже протягом довгого періоду наносити постійні удари по всій ділянці фронту для того, щоб не допустити перекидання наших резервів. І не протидіяти цьому вони можуть тільки оцим постійному тиску по всьому фронту. Тому що якби в них були спроможності зосередити на якомусь окремій ділянці фронту, то від цього буде просідання в них зараз, ну, на другорядних, так називаємо їх, ділянках, які одразу використовують збройні сили для того, щоб покращувати своє становище.
5: Деякі ваші колеги кажуть, насправді це аргумент на користь припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, що ситуація в розширенні так званої кілзони, тобто 20, 30, 40, 50, можливо до 100 кілометрів, коли жодна із сторін не матиме абсолютно ні ресурсів, ні можливостей, тому що це смертовбивство, проводити якісь наступальні дії, тому найкраще вихід із ситуації – фіксація, хоча для України це вимушений крок, по лінії бойового зіткнення і з натяками на подальше перемир'я і припинення вогню.
6: Ну, звичайно, будь-який мир, він краще доброї війни. На сьогоднішній день, да, і країні нашій треба перепочинок, але як зміниться характер ведення бойових дій, розширення кілзони, воно призведе до появи нових тактичних прийомів захисту, нових засобів ураження, нових засобів захисту. Тобто колись кулемет вважався засобом зброєю масового знищення.
5: Максим перший, так.
6: Ну, будь-який тоді кулемет, що не тільки Максим, і Гатлінга були перші кулемети. Тобто на той час це вважалося зброєю масового знищення і неприпустимим розходом боєприпасів. Але цей період пройшли. Коли з'явилися танки, літаки, тобто далекобійна артилерія, людство, воно таке, що воно весь час шукає, як знищити один одного і покращує ці засоби.
5: Найпроблемніша позиція в забезпеченні Збройних сил України. Я так розумію, що це балістика. Що робити далі в частині?
6: Що ви маєте на увазі під балістикою? Це відсутність у нас балістики? Чи
5: повний комплекс проблем. І ПАК-2, ПАК-3 для систем ППО, які у нас є, і постачання партнерів, які зайняті захистом себе, з ними важко домовлятися. От і війна в Перській затоці, яка з'їдає дуже багато потрібних ресурсів.
6: З першого дня війни проблема з артилерійськими боєприпасами як була, так вона і існує досі. Тобто ми так і не вийшли на паритет хоча би по застосуванню артилерійських боєприпасів. Стосовно балістичних ракет, да, у противника значна перевага тих же іскандерів. Тобто у нас, по суті, адекватної, не те, що адекватної, співставної по кількості засобів таких, да, це теж проблема. І інша проблема, яку ми можемо вирішити, але чомусь не вирішуємо, і це знов-таки сподівання на нового міністра оборони, це де наші КАБи. Дешевий, ефективний засіб, яким реально можна переломити ситуацію в тактичній глибині. Тобто проблем багато, і це комплексний підхід, і ракети-перехоплювачі, і зараз відсутність достатньої кількості ракет «Петріот» спонукала Європу розробляти власні засоби перехоплювачі. Я прогнозую, буде розвиватися як перехоплення, це зброя імпульсної дії або лазерна зброя. Тобто напрацювання вже є і не в одній країні, і це буде тільки розвиватися. Знову ж таки, коли або ну да, скажімо так, коли європейські країни все ж таки до кінця зрозуміють, що Путін не зупиниться, і не будуть отак от, знаєте, з острахом, щоб не спровокувати його стримуватися в протидії йому, доти і буде ця от експансія Росії в будь-якому напрямку. Буде це не Україна, буде це Казахстан або будь-яка європейська країна.
5: І фінальне питання. Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму. Чи проглядається повна деокупація української території в перспективі?
6: Ми вже про це на початку згадали. Тобто я не бачу повного перерізання логістики, ускладнення логістики. Так, да, воно є. Але будь-яка армія світу, вона має засоби в своєму розпорядженні на випадок знищення таких мостів. Тобто є абсолютно окремі підрозділи, які займаються наведенням переправ, прокладанням нових альтернативних шляхів. Тобто це виклик для армії-агресора, і вони будуть з цим протидіяти. Тому ейфорію, так як на початку сказав, що ці удари по мостах, вони геть перерізають логістику. Ні, передчасно про це казати, але ваша гарна теза про повну деокупацію української території, я її підтримую абсолютно. І сподіваюсь, це все ж таки колись відбудеться.
5: Ну що ж, ми будемо стриманими оптимістами, будемо стежити за постійним нарощуванням застосування сил безпілотних систем. Воно повинно завершитися чимось великим і позитивним. Полковник Збройних сил України, військовий експерт Олександр Саєнко був шановним студійним гостем Українського радіо. Дякую.
7: Дякую. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Аграрний сектор є однією з найважливіших галузей економіки України, але дедалі частіше стикається з нестачею працівників. Яких фахівців найбільше потребує галузь? Як змінюється зарплата в агросфері та чи може вона конкурувати з іншими галузями? Чому молодь не розглядає агросектор як перспективне місце для кар'єрного зростання? І як можна змінити ситуацію на краще? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR Business Partner у програмі «Перспектива» у суботу 13 червня о 10:00 після новин.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
1: За 2025 рік Офіс омбудсмана отримав 6127 скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. За неповних 5 місяців 2026-го їх вже понад 3 тисячі. Кількість звернень зросла майже вдвічі. І з чим це пов'язано? З якими скаргами найчастіше звертаються до адвокатів? В яких випадках найскладніше надати юридичну допомогу людям та чому? Як публічність впливає на ситуацію? Ці питання задавали Ватиме 13 червня о 18:35 ведучий Владислав Красніцький, адвокація з військових справ адвокатського об'єднання «Актум» Тетяні Лебедєвій.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Протягом доби існує ймовірність застосування орішника. Армія РФ збільшила штурми піхотними групами. Про це та інше – далі докладніше. Протягом доби існує висока ймовірність застосування росіянами балістичної ракети середньої дальності «Орішнік» з полігону «Капустин-Яр». Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ на своєму телеграм-каналі і закликають не ігнорувати тривогу. Як розповів Суспільному старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний, додаткова небезпека цієї зброї полягає в тому, що неможливо заздалегідь передбачити точний курс і вектор руху «Орішніка». Усі вектори і сам запуск є лише приблизними.
4: Немає просто таких систем на озброєнні України, щоб вони ефективно могли відслідковувати пуски подібних ракет з території Росії на такій відстані. Коли йдеться про відслідковування і повідомлення про подібні удари, то це передача розвідданих від партнерів, які мають таку можливість відслідковувати. Зараз на озброєнні України є, зокрема, ті ж самі радари до ЗРК «Петріотів», але їхня дальність роботи обмежена. Вони бачать фактично на відстань до 180 кілометрів і на висоту до 30-35 кілометрів. Україна може побачити цю ракету, але вже фактично це відбувається на фінальних стадіях польоту. Коли ракета падає на висоті 30 кілометрів над ціллю.
3: Росіяни атакують на 13 напрямках, найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському, звітує Генштаб у Фейсбуці. Зокрема, ворог збільшив штурми піхотними групами, але менше використовує важку техніку, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
5: Це по Покровському напрямку, по Лиманському напрямку і по Куп'янському напрямку в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. До цього переважали виключно дії по Покровському напрямку, але зараз бачимо і в межах інших двох напрямків також активність ворога, вона зросла. В межах кордону, якщо говорити вже про Сумщину та Харківщину, то, можливо, дещо навіть зменшилася кількість спроб саме штурмових дій, якщо говорити в цілому. Але по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори ворог продовжує свої досить часті дії щодо спроб просунутися на цьому напрямку.
3: Про ситуацію на Куп'янському відтинку Суспільному розповів начальник штабу штурмового батальйону 425-го окремого штурмового полку «Скеля» на позивний «Троя».
6: Обстановка у нас стабільно важка. Розумієте, що ворог постійно просувається і він знаходиться на підступах. Ну так як ми постійно відбиваємо його наступи, постійно кожен день у нас будуть зіткнення. Ми тримаємо свої позиції і Куп'янськ досі перебуває під нашим контролем.
3: Російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Високу активність проявляє також на Покровському, написав Генштаб у Фейсбуці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже половину Оскільської громади на Харківщині росіяни зруйнували ударами. Про це розповів голова громади Геннадій Загоруйко. За його словами, частину будинків змогли відбудувати після 7-місячної окупації у 2022 році, але нині вони знову зруйновані. Росіяни б'ють по громаді авіабомбами, дронами та ракетами. Найчастіше під удари потрапляють села Оскіл, Яремівка і Студенок, які розташовані на межі з Донеччиною. Більше у сюжеті Валерії Ємець.
7: Щойно, мабуть, був прольот РСЗВ.
8: Цей російський обстріл прийшовся по селу Яремівці Оскільської громади. Вона межує з Донеччиною. Снаряди влучили у землю за кількасот метрів від групи поліцейських громади, які приїхали вмовляти місцевих виїхати. У групі з поліцейськими староста Студенокського округу Сергій Кохан каже, у Яремівці залишається близько 30 людей, попри те, що звідси до лінії фронту 15 кілометрів, і росіяни запускають по селу авіабомби, дрони та б'ють з РСЗВ.
9: Вони б'ють під обід і
0: ввечері з 5-ї години десь і буває, навіть після 10-ї години каби йдуть по населеному пункту. В основному це міст, переправа, але один може попасти по цілі, а інші розлітаються до тисячі метрів в різні боки. І цим же шкодять будинки, руйнують інфраструктуру.
8: Одна з тих, з ким говорить група оповіщення – Антоніна Згібнєва. Два тижні тому, говорить жінка, вона виїхала з Яремівки в Ізюм, але продовжує приїжджати сюди, щоб наглянути за хатою та городом.
1: Великі взриви в мене розбило кришу, зверху шифера так положила, отакий той осколок. Ми, брат приїхав, ми кришу перекрили перший раз, як розбили. Ну, як сказати, ну я не хочу їхати з хати.
8: У Яремівці староста з поліцейськими зустріли близько 10 місцевих, але жоден з них не погодився виїхати з ними. Ще півроку тому росіяни атакували переважно логістичні шляхи в Оскільській громаді, але з початку 2026 року б'ють по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, говорить голова громади Геннадій Загоруйко. За його словами, найбільше російських ударів нині приходиться по трьох селах – Студенку, Яремівці та Осколу, які у 2022 році пережили піврічну окупацію і бої за Ізюм.
9: Частина домоволодінь була відбудована. І тепер, після загострення 25-26 році, ці домоволодіння розбиті.
8: За словами голови громади Загоруйка, до повномасштабної війни в Осколі, Яремівці та Студенку жили близько 5 тисяч людей. Півроку тому їх було понад 1500. Нині залишаються 200. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, у західних областях 6-11, вдень плюс 19, плюс 24. На південному сході та сході країни вночі 14-19, вдень 24-29 градусів. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура у Києві вночі 12-14, вдень 21-23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси. І ми підготували для вас чергову збірку новин. У студії для вас працюватимуть сьогодні Віра Кравченко, Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Поїхали!
2: Декілька слів про події минулого тижня, який для України минув без масованих обстрілів, але продовжувала палати нафтова і військова інфраструктура Росії та тимчасово окупованого Криму. Поговоримо трохи у випуску про наслідки в одній із наших статей. Також відбулось кілька справді важливих дипломатичних контактів навколо України, які, ймовірно, найбільше впливатимуть на порядок денний найближчих тижнів. Головна європейська подія – у Лондоні зустрілися Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц. Вони обговорювали військову підтримку України, посилення ППО, роль Європи в мирних переговорах і протиск на Росію. Також відбувся саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії» в Талліні, де Зеленський провів переговори з лідерами Нордично-Балтійської вісімки. Також на цьому саміті Урсула фон дер Ляєн представила санкційну пропозицію – заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у російських збройних силах після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У нас у випуску буде сьогодні стаття, в якій прозвучать також побоювання Європи. І Зеленський написав відкритого листа російському диктатору. Торкнемося і цієї теми в одній із статей нашого випуску.
1: Ну і декілька слів про події, які відбулися за кордоном, але які також стосуються напрямую України. По-перше, гарна новина для України. Росія продовжує втрачати Вірменію. Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід. І у Вірменії пройшли дуже складні вибори у політичній кар'єрі чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який його партія все ж таки виграла. Потім такою важливою подією, що було те, що Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, прибула на цьому тижні до Києва. Це важливо, тому що вона відверто говорила, що отримання Україною переваг до вступу до ЄС буде прив'язане до конкретних реформ, які мають бути виконаними. І про що ми також окремо будемо ще у випуску говорити, мешканці Криму активно закликають росіян не їздити на півострів, тому що отримати пальне там майже неможливо, лише за талонами або QR-кодами, тому жити там стає набагато складніше.
3: Конкретно про матеріали, які ми для вас підготували сьогодні, в нас буде аналіз від The Atlantic про те, чому навіть головним ідеологам російської війни вже важко переконливо пояснити її сенс. Будемо розглядати приклад Олександра Дугіна, який роками виправдовував імперську агресію, а тепер пропонує якісь хаотичні образи і майже абсурдні фантазії про майбутнє Росії. Лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна описали Le Monde. На їхню думку, це не просто дипломатична пропозиція, а спроба вдарити по вразливих місцях російської влади. Також у нас буде матеріал The Telegraph про те, що Україна поступово змінює хід війни завдяки дронам, ударам по російській логістиці та тиску на економіку Кремля, і як в Європі, мабуть, що не зовсім до цього готові, побоюються цього. Розглянемо. Ну і на десерт в нас буде розповідь «Крим реалії», от про цю паливну кризу в окупованому Криму, яка насправді не лише паливна, адже туристичний сезон зіпсовано, бензин з обмеженнями, туристи не можуть виїхати, заїхати, а окупаційна влада робить вигляд, що все під контролем.
1: Отож, розпочинаємо з першого матеріалу. Перший матеріал у нас буде від видання The Atlantic, який ти, Андрій, щойно анонсував. Ну, коротко про видання. Це один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Був заснований ще у 1857 році в Бостоні. Автор – така цікава фігура, Саймон Шустер, один з найвідоміших західних журналістів, які пишуть про Україну та Росію. Він здобув велику популярність після виходу бестселера «The Showman» про Володимира Зеленського. І після цього він став такий відомий, зокрема тим, що у нього є зв'язки та доступ до українського керівництва під час війни. Стаття буде називатися «Чому мозок Путіна більше не може виправдати війну?» І навіть головний російський ідеолог війни вже не знаходить способів виправдати вторгнення в Україну. Про кого йде мова?
2: Ну, мова йде про Олександра Дугіна. Я б насправді сильно не зупинялася на особливостях його фігури, але автор говорить, що жоден російський мислитель не зробив більше для виправдання вторгнення в Україну, ніж Олександр Дугін. І ще задовго до початку війни він просував цілу філософську систему так званого неоєвразійства, яка мала пояснити, чому ж Росія, попри найбільшу в світі територію, нібито потребує захоплювати землі сусідів і вбивати заради цього тисячі людей. І автор говорить, що навіть у цього персонажа наразі немає більше аргументів, і він змушений переходити просто до абсурдних абсолютно тез. І ось наводить приклад, як він нещодавно, цей Дугін, зустрівся в студії з Ксенією Собчак, і в розмові з нею не зміг надати своїм тезам бодай якогось сенсу. Вона поставила йому просте запитання, за що сьогодні варто воювати, і це завело філософа в такі хащі безглуздя, що навіть Собчак, пише автор, ледве стримувала усмішку.
1: А що, власне, він робив? Він описував Росію після війни, цей Дугін, він малював майже постапокаліптичну картину. Він навіть намагався тут використовувати релігію, але згодом просто автор переходить до ширшої проблеми Кремля. Російська держава не вперше змушує своїх громадян вдаватись до химерних інтелектуальних викрутасів. Ну, по-перше, ми знаємо, що закон забороняє росіянам публічно називати війну війною, вимагаючи використовувати визначення СВО. А Путін роками переконував співвітчизників, що саме Україна її розпочала. Однак оця здатність суспільства до самообману вже починає мати свої межі. І ось цей розрив між реальністю і тим, що відбувається насправді, він дедалі більший. Можемо про нього послухати.
4: Українські дрони щоночі завдають ударів по промислових об'єктах по всій території Росії, виводять з ладу НПЗ, порушують логістичні ланцюги та змушують аеропорти припиняти роботу на кілька днів поспіль. Понад мільйон росіян загинули або зазнали тяжких поранень у війні. Такі втрати вже неможливо приховати, адже вони торкнулися майже кожної родини.
3: І от, не розуміючи, як оцю реальність опанувати, ідеологи в їхніх головах і в тому, що вони публічно несуть, в них розпочинається хаос. Адже розрив між тим, що росіяни знають про війну з власного досвіду, і тим, що про неї говорить Кремль, він став настільки великим, що навіть ось цей великий прихильник війни, як Дугін, про якого ми почали в цьому матеріалі, він на силу може його пояснити. Тож, замість ось цього звичного російського імперіалізму, деталі частіше вдаються до хаотичних міркувань і просто до агресивної мови ненависті. І от, згадуючи знову ж ту розмову із Собчак, Дугін назвав серфінг злом. От, заявляв, що суспільству слід позбутися від серферів. Жодного зрозумілого пояснення про тому, що він має на увазі, не навів. Не менше в нього було неприйняття мультперсонажу Чебурашка. Тобто іде якийсь набір слів і набір фраз хаотичний, що навіть самі ці ідеологи пояснити не можуть.
2: І от автор пояснює, що ця агресивна і хаотична мова ненависті насправді покликана не переконувати російське населення, а просто його заплутувати. Ну, от до чого бідося Чебурашка?
1: Заплутати, і потім автор переходить до того моменту, що такі погляди не мають помітної підтримки ні в Росії, ні де інде вже. І вони лише допомагають Дугіну відволікти увагу від очевидного. Йому немає що сказати. Він просто заплутує людей. Але що цікаво, це те, що криза починає поширюватися і на еліти. І автор от поговорив з таким цікавим персонажем, як Міхаїл Зигар. Він відомий журналіст ще тим, що він колись очолював Дощ, автор кількох книжок про російську еліту, останні з яких «Темна сторона землі». І найвідоміша в нього була ще така цікава книга «Вся кремлівська рать». Він там цікаво описує еліту. Головна теза Зигаря полягає в тому, і він її згадує також і в цій книзі, що російська політика значною мірою визначається не якимось великим планом Путіна, а боротьбою різних груп впливу навколо нього. І можемо послухати ось ще коментар, що він думає про поточну ситуацію.
4: Це свідчить про те, що всі вже виснажені до краю. Майже нікого не залишилося, хто хотів би продовження війни, хіба що Путін і Дугін. Ще рік-два тому заможні та впливові росіяни зазвичай підтримували війну, навіть у приватних розмовах, бо розуміли, чим може обернутися поразка. Вони говорили приблизно так. Звісно, можливо, починати все це було помилкою, але тепер ми мусимо перемогти. Проте зараз такого вже ніхто не говорить. Натомість дедалі частіше можна почути, що війна зайшла в глухий кут і її потрібно зупинити.
2: Далі не будемо наводити детально, та автор описує, у нього цілий блок фактів, чому ж система російської влади і оцих таємничих еліт так нервує. Він пише про те, що російський наступ буксує, зазначає величезні втрати Російської Федерації, говорить про проблеми, які зараз відбуваються в Криму, згадує той нещасний парад 9 травня, атаки на Росію щоденні практично, критику в соцмережах, що люди починають висловлювати своє невдоволення, і згадує те, що рейтинги Путіна зараз тільки падають.
3: І повертається далі автор до Дугіна, який починає сумніватися, адже, на його думку, з нинішніми елітами шанси не лише на перемогу, а й просто на збереження країни залишаються критично низькими. І ось ця зміна думки Дугіна відбувалася під час обстрілу Санкт-Петербурга, де проходив цей так званий економічний форум, адже українські дрони літають над форумом. Так звані еліти збираються в атмосфері тривоги, а Дугін буквально визнає дефіцит ідеології. Генерали просять образ перемоги, якого немає.
1: Тобто автор робить такий висновок у кінці. Дугін, як ми вже говорили, не може пояснити війну. Генерали не можуть пояснити війну. Пропаганда навіть не може пояснити війну. І навіть Путін вже не може пояснити війну. Тому цього року кампанію Путіна на сцені от на цьому Санкт-Петербурзькому форумі складали лише президенти Узбекистану та Танзанії. Єдині голови держав, які взагалі погодились приїхати. Росія хотіла демонструвати силу, а демонструє ізоляцію та виснаження. Будемо сподіватися, що це продовжується.
2: Я так посміююся, але не хочеться применшувати, як це, сил ворога. Те, що відбувається в Росії, думаю, не гарантує нам відсутності обстрілів надалі, але динаміка вельми симпатична.
1: Так. А ми переходимо до наступного матеріалу.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Ну що, наступний матеріал у нас буде від французького видання «Le Monde». Троє авторів зібралися, аби написати цей текст. Пані Клер Гатінуа, Тома Дістрія і Бенджамен Кенель.
3: А що вони насправді зробили? Вони проаналізували лист Володимира Зеленського, тому що ми знаємо, що наш президент скористався таким епістолярним жанром, і він насправді декілька листів писав, якщо згадаємо, він і Брюсселю писав, і відкритого листа і Дональду Трампу. Так, ну, але такий найголовніший, як на мене, ньюзмейкер, це був оцей відкритий лист Путіну, який якраз з'явився в той час, коли Пітер бомбілі, і автори написали статтю в «Le Monde», яка називається «Зеленський написав листа Путіну, але насправді звертався до російських еліт, які втомилися від війни в Україні». І на думку авторів, за пропозицію діалогу, викладеної в листі українського президента до Путіна, стоїть спроба скористатися вразливостями Москви і втомою росіян після 4 років повномасштабної війни.
1: Ідея цього листа визрівала у Володимира Зеленського ще з кінця травня. Протягом кількох днів, за словами от людей з його оточення, президент України особисто зважував кожне слово. Він думав, як вразити самолюбство ворога Володимира Путіна, навіть якщо для цього доведеться вдатись до відвертого приниження. Уїдливий лист, як пишуть автори, хоча я б не сказала, що він уїдливий, покликаний продемонструвати перевагу Києва на полі бою та оголити військові, економічні, моральні слабкості Москви. Він спеціально, я так думаю, був відправлений напередодні виступу російського лідера на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. І саме Зеленський вирішив, коли це зробити і які ідеї викласти, сказав український посадовець, член президентської адміністрації, який попросив не називатися. Адресований російському президенту, от, але, як Андрій сказав, лист був фактично розрахований на світову аудиторію і був спробою простягнути Путіну руку. Адже президент там писав, що Україна пропонує завершити цю війну. Він навіть запропонував Путіну призначити дату зустрічі на нейтральній території у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських країн за участю США та європейських держав. У відповідь російський президент спершу запросив Зеленського до Москви, потім поскаржився на хамський тон листа і додав, що поки що не бачить сенсу в таких контактах до укладення остаточної угоди.
3: І за словами київського посадовця, це лист, ну, що вже, власне, повторюється, ця думка звернений саме не до Путіна, але також до наших і партнерів, що, до речі, цікаво, і до російських еліт, щоб вони називали речі своїми іменами і тиснули заради завершення війни. І слова Зеленського, написані в листі, вони немов сіль на російські рани. Після 4 років бойових дій Москва так і не змогла досягти перемоги. Більше того, російський наступ на фронті останніми місяцями помітно сповільнився, а сам Путін уже стикається із загрозами на власній території. І лише за кілька годин до відправлення ось цього листа українська армія завдала удару безпілотниками по Пітеру і продемонструвала, що нове покоління цих озброєнь здатне долати понад 1000 кілометрів.
2: Президент зазначив в цьому листі, що Росія би не впоралася без допомоги Північної Кореї. І змалював таким чином Росію як державу, що занепадає і дедалі більше залежить від своїх союзників, насамперед Китаю. І автори пишуть, що цей лист покликаний також зруйнувати уявлення Дональда Трампа про те, що Росія нібито має природну перевагу лише тому, що, за словами американського президента, це значно більша країна. Тут вони посилаються на коментарі Трампа, де він в одній з прес-конференцій так просував ідею, що Росія виграє. Це питання часу і розмір має значення.
1: Продовжуючи цю тему, роздратований тим, що сприймав як зарозумілість Зеленського, Трамп наприкінці ще 2025 року намагався, як ми знаємо, схилити Київ до підписання мирного плану, підготовленого американською адміністрацією, але такого, що фактично відображав би більшість російських вимог. І от 5 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту ЄС і країн Балкан у Чорногорії відверто підтримав Україну. Можемо послухати, що він сказав.
4: Українці своєю стійкістю та мужністю довели хибність прогнозів тих, хто ще півроку тому говорив про неминучу поразку України та закликав погоджуватися на неприйнятні поступки. Я вважаю, що пропозиція передати Росію